Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Берік Сексенбекұлының орындауында халық әні деді маяу.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Гүлбаршын Тергеубекованың орындауында Қас Маманжоловтың өлеңіне жазылған Мұрат Ыбыраевтың әні «Туған жер».

0: Шалқа радиосы.
1: Жұбаныш Жексенұлының орындауында Хамбыбы Есенқараеваның өлеңіне жазылған Тұрдықұлы Жүздаевтың әні Нури Камал.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

қайырлы таң, жомарт жерім, ер жерім, өзендерім, көлдерім. Қайырлы таң, кер миықты кең далам, құба жонды белдерім. Ұйқысынан оянды бәрі сізде таң нұрына бояулы деген Мұқағали Мақатаевтың өлең жолдарымен сағатымыздың шымылдығын аштық. Амансыздар ма туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең, талғамы таудай тыңдарман. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі болсын. Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады, яғни қымбатты радио тыңдарман. Бүгінгі күн сіздер үшін тек қана жағымды жаңалыққа толы болсын. Шілденің 23-і сіздер үшін ең керемет табысты да берекелі күндердің бірі болуына тілекшіміз. Эфир тізгінінде мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді қымбатты радио тыңдарман, өздеріңізге біз таңғы тапсырмамызды берсек дейміз бірден. WhatsApp нөмірімізді жазып алыңыз 8700-393-2-82. Жаз ыстығында шөл басар сусындар деп аталып отыр. Яғни осы аптаған ыстықта шөліңізді басатын сусындар туралы айтайықшы. Және сол сусынның суретін жіберем десеңізде мархабат. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2-82. Қанеке, таңғы тапсырма, таңғы тақырыпқа белсенді болыңыз.

Ояныңдар әлеумет, ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқар таңы.

иә, қымбатты радио тыңдарман, әсем әндерден кейін тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Баршаңызға тек қана алғыс айтамыз. Өйткені таң атысымен біздің Шалқар таңы бағдарламасының жұмысы басталысымен өздеріңіздің белсенділіктеріңізді смс хаттар арқылы байқатасыздар. Қай өңірден тыңдап отырғандарыңызды сол жазбалардан ақ байқаймыз, білеміз. Сондықтан да баршаңыздың бүгінгі тіршіліктеріңізге сәттілік тілеуден жалықпаймыз. Енді бүгін шілде айының 23-і. Аптаған ыстық кей өңірлерде күшейіп тұр, бірақ кешелі бері Алматыда бұлт және жауын да анда-санда сеуіп өтіп жатыр. Соның өзіне керемет бір көңіл күйді сезініп жатқанымыз рас. Ал енді жаз мезгілінің ыстығында адамға бір ғана қалау болады адамды, ол шөл басу. Ал сіз, қадірлі тыңдарман, жаз мезгілінде қандай сусындар ішкен дұрыс деп санайсыз? Бүгінгі таңғы тапсырмамыз осы. Таңғы тақырып төңірегінде пікір қосыңыз. WhatsApp нөмірім 8700 393 2282. Баршаңызға жалынды сәлем жолдаймыз. Мына жерде саламат есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, сіздермен біргеміз, көлік ішінде үнемі тыңдаймыз дейді. Венера тыңдарманымызда бүгінгі күндеріңізге сәттілік, қайырлы таң қазақ елім, тақырыптарыңыз тамаша екен. Мен жаздық сусындар дегенде үйден өзім компот қайнатамын, және де алманың қағынан компот қайнатқанды ұнатамын, соны балаларым сүйіп ішеді дейді. Ал келесі азамат тыңдарманымыз Бейнеуден, қайырлы таң, сіздермен біргеміз, жұмысымызға кірісіп үлгердік, Шалқар радиосы қосулы көлігімізде дейді. Барша қолға алған істеріңізге сәттілік деп бізге таңғы көңіл күйін жеткізіп жатыр. Мерей есімді тыңдарманымыз да былай дейді: қымбатты радио тыңдарман, қалдарыңыз қалай, біз сіздермен біргеміз, әр таңдарыңыз қуанышқа толы болсын депті. Қамар тыңдарманымызда көлік тізгіндегі барлық азаматтарға және Шалқар радиосының тыңдаушыларына жалынды сәлем, күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын деген таңғы тілектерін жолдап жатыр. Мінекей, жаз ыстығында шөл басар сусындар деген тақырып төңірегінде пікір қосыңыздар, және сол өзіңіз сүйіп ішетін жазық сусыныңыздың суретін жолдаймын десеңіз де мархабат. WhatsApp нөмірім 8700 393 2282.

иә, жаз күніндей жайнап күлімдеп жарқырап жүріңіздер, қымбатты радио тыңдарман. Бүгінгі таңғы тапсырмамызға, таңғы тақырыбымызға қатысты ойларыңызды жеткізіп жатқандарыңызға алғыс айтамыз. Арнамызға енді қосылған тыңдаушымыз болса, қайталап өтейін, сіздің сүйікті жазғы шөлбасар сусыныңыз деп аталып отыр. WhatsApp нөміріміз 870-393-2282. Айгүл есімді тыңдаушымыз қысқа да нұсқа көже деп білем дейді. Ал Асхат тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, мен сусынды айта кетсем судан асқан шөлді басар не бар дейді. Асхат Сатыбалдыұлы, Райымбек ауданы Сарыжаз ауылына жалынды, қайырлы таң деп мінекей өзінің пікірін қосқан екен. Яғни кәдімгі табиғи су ішкенді ұнатамын деп тұр ғой бұл кісі. Ал енді шын мәнінде қымбатты радио тыңдарман, осы ретте тағы бір хат келген екен. Жаз жидектер мезгілі екен ұмытпайық дейді Айсагүл есімді тыңдарманымыз. Жемістерді тек қана жеп қоймай, олардан пайдалы сусындар дайындауға болады. Мен балаларыма түрлі компоттар дайындаймын, бұл әдетіме айналған деп мінекей пайдалы сусындар балаларына дайындап беруге тырысады екен. Сондай ақ орынбасар тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме? Бала күнімізде әжеміз қайнаған суды 3 литрлік банкіге құйып қоятын, соны ішетін біз. Жазда да, қыста да кейде ол қайнаған суға кішкене қант қосып, аз ғана шай қосып қоятын, керемет шөлді қандыратын. Ал қазір дүкендегі арнайы газдалған сусындарға құмармыз ғой. Зиянын білсек те сатып алып ішіп жатамыз дейді. Сол әжелеріміздің қайнаған суын сағынасың деп орынбасар есімді тыңдаушымыз бақытты балалық шағына да саяхат жасап қайтқан екен. Ал тәңір берген тыңдарманымыз қайырлы таң дейді, шөл басар сусын деп мен арнайы айраннан жасалған шалапты айтар едім деп көрсеткен екен. Ал қымбатты тыңдарманына шын мәнде жаздың ыстығына қарамай еңбектеніп жатқан барша тыңдаушыларымызға қажыр қайрат тілейміз. Және еңбек демалысына шыққан болсаңыз, естен кетпесе ерекше серпіліске толы болсын деген өзіміздің таңғы тілегімізді де жолдап қояйық. Ал енді жұмыста жүрген немесе күнделікті тіршілігіне қызу кірісетін тыңдармандарымыз үшін жаз ыстығында шөлбасар сусындардың орны ерекше. Ал осы төңіректе не айтасыз? Өзіңіздің сүйікті шөлбасар сусыныңыз туралы да жазып кетіңіз және соның суретін жіберсеңіз де болады. WhatsApp нөміріміз 870-393-2282. Шалқар таңы бағдарламасы тікелей толқындағы жұмысын одан әрі жалғастырады.

Алматы тағдырлар тоғысатын, жыраққа кеткендер қайтуға асығатын арман қала. Ендеше Алатауға еркелей бой көтерген ару Алматыдан баршаңызға жалынды сәлемімізді жолдаймыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Я қымбатты радио тыңдарманы, жаз мезгілінде адамдар салқын су, әрі сергітетін су ішкісі келеді ғой. Өкінішке қарай, біз газдалған тәтті сусындарды таңдауға құмармыз, себебі дүкенде сатып алынған тәтті сусындар көптеген қант пен калориялар басым пайдалы заттарға жатпайды. Ал мамандардың айтуынша, басқа да дәмді, бірақ пайдалы сусындар мен шөлді қандыруымыз керек екен. Мәселен, табиғи су, нағыз сусын, құрамында калория жоқ, ағзаны тазартады, метаболизмді жақсартады, тіп жылдамдатады, шөлді қандырады. Су организмнің барлық биологиялық процентіне қатысады. Бұл сұйықтық өсу, қалпына келтіру, жақса жасартуға және ылғалды болуға әсер етеді екен. Сондықтан ең дұрысы таңдау кезінде су ішіңіз. Кәдімгі, егер жай ғана су ішуді қаламасаңыз, кесілген лимон немесе лайм, жалбыз жапырағын қосып ішсеңіз де болады. Бұл сусынның дәмін әртүрлі етеді және жақсартады деп мамандар кеңес береді. Ал сіз жаздық сусын, шөлбасар сусындар дегенде өзіңіздің сүйікті сусыныңыз туралы айта кетсеңіз болады. WhatsApp нөміріміз 870-393-2282. Келіп жатқан жазбалар бар. Берік есімді тыңдарманымыз, Берік Қуанышбекұлы. Қайырлы таң, Қазақ елі Шалқар радиосы. Менің жазғы сусыным шай, шөлімді қандырады. Күлпашқа рахмет, шайына дейді Алматыдан Берік Күлпаш деп білерсіздер. Мінекей арнайы термосына өзінің шайын құйып алған, сүт қосылған шайын құйып алып, соны көшеде ішіп отырған ағамыз Берік Қуанышбекұлына таңғы шайыңыз сіңді болсын, сергек жүріңіз, деніңіз сау болсын дейміз. Ал енді сондай аққа Тұраппек ағамыз қайырлы таң Шалқарым, армысың Мөлдір жан. Бүгінгі тақырып керемет, ең жақсы шөлбасар ол бидай көже. Бала кезімізде ашымал деп апамыз дайындайтын, күннің ыстығын басады дейді. Екінші адамның қарны ашпайды, шөпке шабуға барған кезде арнайы бізге дайындап қоятын дейді. Қойдың қарнына құйып беретін дейді тіпті. Осыны қолданудамын деп көрсеткен екен, яғни керемет бидай көже туралы Тұраппек ағамыз жазып жатыр. Шын мәнінде мына жүгері көже, айран қосылған бидай көжені әлі күнге дейін сүйіп ішеміз. Қалада тұрсақ та мен өзім дайындаймын мысал үшін. Ал енді сіздерге мына шөп шабуға барған кезде арнайы қойдың қарнына құйып беретін апаларымыз енді ашып кетпесін, бұзылып кетпесін дәмі деп сондай бір есеппен құйып береді ғой. Қандай тамаша, Тұраппек ағамыз сол бала кездегі тәтті естеліктеріңізбен бөлісіп жатырсыз. Ал қымбатты тыңдарман, өзіңіздің жаздық шөлбасар сүйікті сусыныңызбен бөлісіңіз. Сол туралы айтыңыз, суретінде жіберсеңіз болады. WhatsApp нөміріміз 870-393-2282.

иә, қымбатты радио тыңдарманы, жайдарлы жаздың әрбір сәті, әрбір күні әдемі болсын, көркем болсын шын жүректен тілекшіміз. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Тіршілігіне кіріскен тыңдаушыларымыз болса, бүгінгі күндеріңіз табысты, берекелі болсын шын жүректен тілекшіміз. Жаздағы ыстықта адам организміне сырттан келетін сұйықтық өте маңызды. Себебі ыстықта адам денесі терлегеннен 4 литр сұйықтық сыртқа шығарады екен. Тек ыстықтан қандай сусынның сусының қорғайтынын және шөліңізді қандай сусын баса алатынын білуіңіз керек. Сонымен сіз жазда қандай сусындарды көбірек тұтынасыз? Сол туралы жазыңыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Мамандар үнемі таза бұлақтан немесе құдықтан алынған суды ішуге кеңес береді екен. Егер ондай мүмкіндік болмаса, жай ғана сапалы су, тазалағыш фильтрден өткен суды да ішуіңізге болады деп айтады. Тіпті болмаса арнайы жеміс жидектерден компот қайнатып ішу керек. Бүлдіргенді қайнатсаңыз да болады. Өйткені құрамында йод, фосфор, Б және С дәрумендері бар. Бұл ісік ауруларынан қорғайды, артық салмақты кетіруге көмектеседі және де мидың қызметін жақсартады. Ал қымбатты радио тыңдарман, сіз өзіңіздің жаздық сусыныңыз туралы айтқан кезде шөлбасар сусындарыңызды міндетті түрде жазып кетіңіз. Соңы 15-69 бен аяқталатын мәлік есімді тыңдарманымыз, мүмкіндігінше өзіңіз туралы жазыңыз, өзіңіздің сүйікті сусындарыңызды жазып өтсеңіз бүгінгі тақырыбымызға қатысты. Ал енді Перизат ханым Жуалыдан, қайырлы таң Шалқар, мөлдір қалыңыз қалай? Баршаңызға бейсенбі берекелі күн болсын. Жаздық сусынымыз бидай көже, яғни ашымық деген екен бұл кісі. Бидай көжені ұнататын тыңдармандарымыздың қатарында Перизат ханым бар, Тұраппек мырзамыз бар және де жаңағы тыңдаушымыз өзінің жаңағы көжесін айтып өткен еді, яғни бұл кісі жүгеріні ерекше атап өткен еді. Ал Перизат ханым өзінің таңғы көңіл күйін SMS хатымен жолдап білдіріп жатыр. Артынша Азизат ханым да жазыпты. Қайырлы таң Шалқарым, сіздерге қосылдым. Тыңдап әндеріңізді қуанып отырмын дейді. Сусынға келсек, әркімнің өз қалауы мен талғамы бар. Жаз мезгілінде әрине термен біраз су жоғалтамыз ғой дейді. Термен деген ғой. Соның орнына әсіресе үлкен кісілер мен жас балалар толтырып отыру керек соның орнын. Байқасаңыздар, балалар суды көп ішеді. Бұл дұрыс. Ал үлкендер суды аз ішеміз дейді. Шай ішкенді ұнатамыз, сонымен шектеледі. Бірақ ағза сусын қалмасын, осылай сіз өзіңізге өзіңіз көмек бересіз. Өйткені қан қоюланбау керек. Ал мен қарапайым қара суға лимон салып іше берем.

газдалған су шөлді қандырмайды. Оның құрамы тек қанттан тұрады. Морс, компот, ол да жақсы. Сосын қазақтың шалабы бар. Күріш сұйық көже бар дейді, ол да тамаша. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, көңілдеріңіз көлдей болсын деп Азизат ханымды жазыпты. Жүгері, айран қосылған жүгері көже, бидай көже, сондай Азизат ханым күріш сұйықтық көжесін айтып жатыр. Мінекей, қымбатты радио тыңдарман, әр тыңдаушымыз өзінің жазық шөл басар сүйікті сусыны туралы пікірлерін қалдыруда. Ал сіз не айтасыз бұл тұрғыда? WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Таңғы көңіл күйлеріңіз көтеріңгі болсын, қымбатты радио тыңдарман. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз жаз ыстығында шөл басар сусыныңыз туралы айтыңыз, және де тіпті суретін жіберсеңіз де болады. Енді бұл төңіректе әңгіме қозғаған кезде мамандар өте көп кеңес береді екен. Жаздағы ыстық кезінде ішуге болмайтын сусындар дегенде, тәтті газдалған сусындар, пакеттегі шырындар, ұзақ уақыт тұрып қалған шырындар, квас, салқындатылған шай секілді сусындар сіздің шөліңізді баспауы мүмкін дейді. Және кезілген сусын шөлмен күресе алмайды, ал кейбіреулері шөлді керісінше шақырады. Ал сіз бұл уақытта міндетті түрде өзіңіздің денсаулығыңыз бен санасыңыз дұрыс деп мамандар айтып өтіпті. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне көп жазбалар келіп жатыр. Қайырлы таң дейді, бүгінгі тақырыптарыңыз керемет. Мен жазда қымыз саумалы ішем. Өзімнің биелерімді жазда сауып ішу әдетке айналған, 10 жылға жуық уақыт болды дейді есім көрсіпеген тыңдарманымыз. Келесі тыңдаушы, армысыздар, күннің аптаған ыстығында шөл қанбайды, салқын сусындарды ішей берем, ішей берем, бір түсінгенім, шөліңді таза су ғана қандырады екен дейді жансая есімді тыңдарманымыз. Ал келесі, дұрыс айтасыздар дейді, менің де естуім бойынша қансыз морс пен компот бұл шөлді қандыру үшін қажет. Әрбір жидекте өзіндік қоректік заттар жиынтығы болады. Сондықтан жазғы маусымда мүмкіндігінше әртүрлі жидектерден сусындар дайындаңыз. Бұл сіздің организміңізді пайдалы заттармен қанықтыруға көмектеседі деп бізге Жандос есімді тыңдарманымыз да өзінің пікірін жазып өткен екен. Перизат тыңдарманымыздан СМС хат келді, және де кір жуып отырып шалқарымды тыңдап отырмын дейді. Таңғы тіршілігіне кірісіп кеткен ғой бұл кісі. Шалқар радиосы ауласында қосулы тұр. Гүлзира есімді тыңдарманымыз Тараздан, қайырлы таң шалқарлықтар, тақырыпқа қарай айтсам, мен тек қара су ішемін дейді. Сол маған жеткілікті деп көрсеткен екен. Асқат тыңдарманымыз ата бабамыздан келе жатқан таза сусындар. Амал жоқ, осы сусындарды әлемге танытсақ, бренд болса дейді. Бренд болар еді деп, мысалы, ашымал, қымыз, ашымық, саумал, сүт, іркіт, боза, қымыран, шұбат деп, мінеке шалап деген өзіміздің қазақтың ұлттық сусындарының суретін, яғни бізге суретке түсіріп жіберген екен. Ал қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырмамыз өте тамаша өтті. Әрине, сіздердің көмектеріңізбен, білетін ақпараттарыңызбен бөлістіңіздер. Және тіпті өзінің таңғы уақытта тіршілігіне кірісіп кеткен қарбаласқа қарамастан сүйікті жазғы шөл басар сусындары туралы керемет жазбалар жіберіп, соны суретін жолдап жатқан әрбіріңізге алғыс айтамыз. Ал қымбатты радио тыңдарман, осымен алғашқы сағатымызды аяқталуға жақын екен, бірақ тағы бір тыңдарман жазып үлгеріпті. Мысалы дейді, қара жидектерде А, С, Е, К, темір, мырыш, кальций сияқты дәрумендер бар. Бұл жидектер көздің жақсы көруін, есте сақтаудың жақсы болуын, қалыпты ас қорыту процесі жүру үшін пайдалы. Сондықтан да осы дәрумендер бар жеміс жидектерден дайындалған сусындарды ішуге тырысыңыздар дейді. Құлпынай құрамында көптеген Б дәрумені бар, органикалық қышқылдар бар. Тәтті жидек иммундық жүйені нығайтады, артық сұйықтықты кетіреді, мидың қызметін жақсартады деген сияқты пікірлерін қалдырыпты. Мінекей, мен Мөлдір Жамбаева, келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Қымбатты радио тыңдарман, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Әрбір атқан таң үшін, қолдағы бар үшін шүкіршілігін айтудан жалықпаған патша көңіл тыңдаушы, жаңа күн тек қана жағымды жаңалыққа толы болсын. Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып, қуаты қашанда таси берсін. Шалқар таңы бағдарламасы ару Алматыдан еліміздің түкпір-түкпірінде, алыс жақын шет елдерде ғұмыр кешіп жатқан және қазақылықтың қайнар бұлағымен сусындап отырған барша тыңдаушыларына дұғай-дұғай сәлем жолдайды. Эфир тізгінінде мен Мөлдір Жамбаева, саунд операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қымбатты радио тыңдарманына жаз ыстығында шөл басар сусындар деген тақырып төңірегінде алғашқы сағатта пікір жолдадыңыздар, келіп жатқан соңғы жазбалар бар екен. Назия Досатаева, қайырлы таң, бүгінгі тақырыптарыңыз тамаша деп қысқадан нұсқа өзінің пікірін қалдырыпты. Мейір Құдайбергенов жазып жатыр, қайырлы таң, қымыз, шалап, шай ішемін, шөл басады, керемет деп көрсеткен екен. Ал келесі әйгілі тыңдарманымыз, мен қолдан арнайы компот қайнатқанды ұнатамын. Әсіресе қара жидектен, алмадан, өрік қағынан дайындаймын, балаларым сүйсініп ішеді дейді. Келесі тыңдаушымыз Ниязбек, қайырлы таң, Шалқар радиосы, ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен бидай көжені жақсы көремін, өйткені бала күнімізде айран қосып апамыз үнемі дайындап беруші еді. Сол балалықтың бал дәмі деп айталамын деп мінекей өздерінің пікірлерін қысқада нұсқа қалдырып жатқан тыңдаушыларымызға алғыс айтамыз. Ал біз тікелей толқынды ашық деп жариялаймыз. Екінші сағатымыз басталды. Шалқар радиосы әр шаңырақта, әр көлікте қосулы болсын.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін 23 шілдеде қандай тарихи оқиғалар болды екен? Бүгін дүниежүзілік киттер мен дельфиндер күні аталып өтеді. Теңіз ортасы жануарларға бай, дегенмен адамдар киттер мен ақылды кейде болжап болмайтын дельфиндерге ерекше жылулық танытады. Сондай-ақ Оңтүстік Осетия Республикасында бүгін бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні аталып өтеді. Ал 1992 жылы Қазақстан Колумбиямен дипломатиялық қарым-қатынасты дәл осы күні орнатыпты. 1999 жылы бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес мемлекеттік кепілдіктер мен олардың бостандықтарын белгілейтін бұқаралық ақпарат құралдары туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Ал 2009 жылдың дәл осы күнінде Қазақстанда саяси шешімдер институты өз жұмысын бастады. Ал енді 1884 жылы жазушы драматург Таир Жомартбаев та дәл бүгін дүние есігін ашқан екен. Сондай қымбатты радио тыңдарман, Лаки Кисоглу кеше, яғни 22 шілдеде дүние есігін ашыпты. Кеңестік және қазақстандық эстрада әншісі, музыка педагогы, профессор Лаки Кисоглу 22 шілдеде өмір есігін ашқан. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты және Қазақ КСР-нің халық артисі Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры. Ол кісі 1939 жылы Батумиде туған, ал 1949 жылы Грузияда тұратын грек ұлттары қазақ жеріне көшіріледі. Сол кездегі Оңтүстік Қазақстан облысындағы ауылға қоныстағы қанған Лакидің отбасы көп ұзамай Түркістанға көшеді. Еңбек жолын 1967 жылы консерватория жанындағы опера студиясының солисі қызметінен бастаған. Ал 1970 жылы Мәскеуде өткен бүкіл одақтық эстрада артистерінің байқауында дипломант болды. Ал 1972 жылдан 98 жылға дейін Қазақ телевизиясы мен радиосы эстрадалық симфониялық оркестрінің жетекші солисі болып жұмыс істеді. Лаки Кисоглу өзінің мансабында кеңестік және грек әндері бар бірнеше граммофон күйтабақты, сондай-ақ «Капризная погода» жазбасын жазды. Онда танымал қазақстандық авторлар Тілес Қажығалиев, Алмас Серкебаев, Эдуард Багушевскийдің әндерін орындады. Сонымен қатар өнер иесі Тарлан жоғары музыкалық сыйлығының иегері, екінші дәрежелі достық парасат ордендері табысталған. Ал 2024 жылы 85 жылдық мерейтой құрметіне Лаки Кисоглу мемлекет басшысының жарлығымен мәдениет және эстрада өнерін дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін бірінші дәрежелі Барыс орденімен марапатталды.

0: Шалқар радиосы. Сан түрлі оқиға, қызықты деректер, сізге керек пайдалы кеңес. Шалқар таңы бағдарламасында.
1: Жүз жасаңыз.
2: Біз бүгін ұйықтап жатып сөйлеудің себебі неде екендігін анықтап көрмекпіз. Негізінде бұл құбылыстың ғылыми атауы сомнилохвия деп аталады екен. Статистика бойынша әрбір 20-шы ересек адам түсінде сөйлейді, ал бұл жағдай балалардың әрбір екіншісінде кездеседі. Атап айтсақ, 3 пен 10 жас аралығындағы балалардың жартысына жуығы түнгі ұйқыда сөзшең болып келеді. Бір қызығы, бұл ұлдарға қарағанда кішкентай қыздарда жиі кездеседі екен. Сонымен адам неге ұйықтап жатып сөйлейді? Мұның денсаулыққа қандай зияны бар? Осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік.
1: Жүз жасаңыз.
2: Ұйықтап жатып сөйлеу қатты шаршаған немесе сыр бүккен адамдарда жиі кездесетін қалыпты құбылыс. Бұл бейімділік ата-анадан беріледі деп есептеледі. Алайда ғалымдар бұл әрекетті күндіз өткерген стресспен байланысты дейді. Яғни адамның күндізгі көңіл күйі мен іс-әрекеттерімен тікелей байланысты екен. Атап айтқанда, бір нәрсені уайымдаса, қатты қуанса немесе жыласа, сондай қандай да бір оқиғадан қатты шошынған адамдар да болады. Күндіз үлкен психологиялық күш алған адам ұйықтағанда миының сөйлеуге жауапты қабатының орталықтары оянады да тіл іске қосылады. Адам көбінесе баяу, терең емес ұйқыда сөйлейді және бұл ұзаққа созылмайды, бар жоғы 30 секунд алады. Ол кезде сөздері үзік-үзік, түсініксіз болады, ал түс көріп жатып сөйлесе сөздері анық келеді. Мұның барлығы қорқынышты көрінгенмен ұйықтап жатып сөйлеу ауытқуға жатпайды дейді мамандар. Түнде сөйлеуді болдырмау үшін ұйықтар алдында шым-шытырық фильмдер көрмеген жөн. Тойып тамақтанбау керек. Мүмкіндігінше жатын бөлменің ауасын тазартып, желдетіп алған дұрыс. Сонымен қатар мамандар ұйықтар алдында таза ауада жүрген жөн деп кеңес береді.
1: Жүз жасаңыз.

0: Арнада жарнама.
1: Қазатың өнеркәсіп жастарды қолдауға арналған мұрагер және ізбасар бағдарламаларын іске асырады. Мұрагер білім беру гранттарын ұсынса, ізбасар жоғары оқу орны түлектеріне ақылы тағылымдамадан өтіп, кейін жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Толық ақпарат izbasar.kazatomprom.kz сайтында.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-е.

Сезімге толы әсем әннен кейін тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдарман, аққанат армандарыңыз тек қана биікке самғатсын, істеріңіз берекелі, өмірлеріңіз мерекелі болсын. Ал бүгін қымбатты радио тыңдарман, таңғы тапсырмамызға ерекше белсенділік танытып, әлі де хат жолдап жатқан, пікірін білдіріп жатқан тыңдаушыларымызға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Салт-дәстүр қазақ халқы мәдениетінің терең тамыры мен рухани байлығының жарамас бөлігі. Ұрпақтан ұрпаққа мұра боп қалған бұл дәстүрлер ғасырлар бойы қалыптасып, қазақтың өмір салты мен дүние танымының негізін қалаған. Олар халықтың тарихын, мәдениетін, ұрпақтар сабақтастығын сақтап, рухани мұраны өшпес құндылық ретінде жеткізді. Әрбір дәстүрдің өзіне тән мәні бар, мағынасы, рәсімдері бар. Олар қазақтың күнделікті өмірінің, отбасылық қатынастарының, әлеуметтік құрылымының маңызды бөлігін қамтиды. Салт-дәстүр арқылы қазақ халқы өзінің тарихи тәжірибесін, адамгершілік құндылықтарын жас ұрпаққа жеткізеді. Бүгінде мұндай құндылықтарымыз уақыт өте келе өзінің бастапқы мән-мағынасын жоғалтып, кейбірі тіпті ұмытылып та барады. Бұл дәстүрлер негізінен көшпелі өмір салтымен тікелей байланысты болғандықтан, заманауи қоғамның талаптарына сәйкес келмеуі олардың сиреуіне себеп болды. Ал енді қазақтың сақталмай қалған салты айдарында сол ұмыт болып бара жатқандарын еске түсіруге тырысамыз.

0: Қазақтың сақталмай қалған салты.
1: Қайырлы таң ағайын, қазақ салт-дәстүрге бай халық. Сол бай салт-дәстүрлеріміздің, жөн жоралғыларымыздың қай-қайсысы да адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынастың қалыптасуына және ынтымақтастықта өмір сүруіне жол ашады. Алайда уақыт өткен сайын ұмытылып бара жатқандары да жоқ емес. Солардың бірнешеуіне тоқталып, жадымызда жаңғыртуды жөн көрдік. Алдымен тізе бүгу дәстүріне тоқталайық. Яғни, тізені бүгіп отыру. Егер адам біреудің үйіне келсе, ол кісі әсіресе келіндер міндетті түрде тізесін бүгіп отыруы керек. Әйтпесе үй иесін ренжітіп алуы мүмкін. Бұл сыйластықтың белгісі.
0: Қазақтың сақталмай қалған қандай салттары бар? Шалқар таңы бағдарламасынан тыңдаңыз.
1: Қазақта сайыс ретінде ұйымдастырылатын салт-дәстүрлерді де кездестіруге болады. Солардың бірі денгене. Көрші ауылдан келген 3-4 жігіт алдымен түсетін үйін сайлап алып, сол үйдің жанына барып, денгене, денгене жеуге келдік деп айғайлайды. Ал үйесі бұл сөзді естіген соң, семіз бір қойын сойып, етін түгел қазанға салдыртады. Денгене дәстүрі бойынша келген жігіттер сол қойдың етін түгелмен жеп, сорпасын ішулері керек. Егер тауысып жемесе, бір қойды екі қой қылып қайтаруға мәжбүр болған екен. Салт бойынша бір қойдың етін түгел тауысу керек.
0: Қазақтың сақталмай қалған салты.
1: Қадірлі радио тыңдарман, сіз бел көтерер салты туралы естіп пе едіңіз? Қарт адамдарға дәм беруді бел көтерер дейді. Үлкен кісілер ерекше көңіл бөлгенді, күтіп баптағанды жақсы көреді емес пе? Олар үшін тәттілер қазы, сармай, жент, қымыз, ірімшік, бал, осы сияқты тағамдар сүйікті ас боп саналады. Оны жақын көршілері, балалары, туыстары апарады.
0: Қазақтың сақталмай қалған салты.
1: Енді өңір салу салтына тоқталайық. Бұл қазақ халқының тойдан кейінгі салт-дәстүрлерінің бірі. Келін түскен соң жаңа отауға ауыл елдің әйелдері жиналып келіп, келінге шашу шашып, сыйлықтарын табыс етеді. Әдетте бұл киім және тұрмыстық заттар болып есептеледі.
0: Қазақтың сақталмай қалған қандай салттары бар? Шалқар таңы бағдарламасынан тыңдаңыз.
1: Міне ардақты ағайын, бір кездері халқымызда ерекше мәнге ие болған бірнеше салт-дәстүрлерге тоқталдық. Бұл айтылғандардың ішінде әлі күнге дейін ел ішінде орындалып, сақталып келе жатқандары болуы мүмкін. Оған сіз де куә болып жүрген шығарсыз. Ал біздің мақсат ұмыт қалған сол дәстүрлерімізді қайта еске түсіру, мән мағынасын жастарға жеткізу.
0: Қазақтың сақталмай қалған салты.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз, қымбатты радио тыңдарман. Көңіліңізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәттеріміз көп болсын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды Түркістанда өткен Шәмшән дері фестивалі туралы ақпаратпен жалғастырсақ дейміз. Әуені талай буынның жүрегінен орын алған Шәмші Қалдаяқовтың шығармалары Түркістан төрінде қайта жаңғырды. Қалада қазақ музыкасының дара тұлғасына арналған Шәмшән дері фестивалі өтті. Мәдени шараға танымал өнерпаздар қатысып, сазгер мұрасына құрмет көрсетті. Вальс королінің шығармашылығына арналған кеш ажайлы айтар болсақ, фестиваль аясында қазақ ән өнерінің алтын қорына енген шығармалар жаңа тыныс алыпты. Бір сахнада эстрада жұлдыздары мен жас орындаушылар бас қосып, бірнеше буынның жүрегінен орын алған әндерді орындады. Сазгердің туындыларын шырқап жүрген өнерпаздар Шәмші шығармашылығының халықпен бірге жасай беретінін айтты және насихат қаттады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, фестивальдің осы уақытта өтуі туристік маусыммен сабақтас. Себебі жаз мезгілінде шаһарға келушілер қатары көбейіп, мұндай мәдени жобаларға қызығушылық арта түседі. Шәмшән дері фестивалі арқылы сазгердің өлмес мұрасы жаңғырып, қазақ ән өнерінің бай қазынасы кеңінен насихатталады. Түркістан төрінде өткен мәдени кеш сазгер мұрасын дәріптеп қана қоймай, өңір өнерінің үздіктерін де ұлықтады. Фестиваль барысында өнерлі өлке байқауының жеңімпаздары мен облыстың үздік аудандары да марапатталды.

Күніңізге сәттілік, көңіліңізге тәтті үміт тілейміз, қымбатты радио тыңдарман. Таңымыз қайырлы, күніміз берекелі, көңіліміз қашанда көтеріңкі болсын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Димаш Құдайбергеннің биіктігі 4,5 метрлік мүсіні жасалды. Нақтырақ айтар болсақ, өнер иесінің Латын Америкасы елдеріне жасалған, жоспарланған концерттік туры қарсаңда әншінің Мексикадағы жанкүйерлері ерекше шығармашылық жобаны жүзеге асырды. Әуе шарларынан көркем мүсіндер жасаумен айналысып жүрген суретші Ольга Лидия Эрнандес шығармашылық тобымен бірге Димаш фан-клубының қатысушыларымен бірлесіп Димаш Құдайбергеннің биіктігі 4,5 метр болатын мүсін жасап шығарған екен. Көркем инсталляция Монтерей қаласындағы ірі сауда орталықтарының бірінде орнатылды. Дәл осы қалада 2026 жылғы 14 қарашада өнер иесінің жаңа әлемдік туры аясындағы концерті өтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жобаның негізгі мақсаты қала тұрғындарын қазақстандық өнерпаздың шығармашылығымен таныстыру және алдағы концертке көпшіліктің назарын аудару. Ерекше мүсін қазірдің өзінде сауда орталығына келушілердің қызығушылығын тудырып, Димаш Құдайбергеннің Монтерей қаласындағы алдағы уақытта өтетін сапарының жарқын символына айналып отыр.

Қымбатты радио тыңдарман, әрбір атқан таң өміріңізді жаңа бастаудан мүмкіндік беретін ерекше сізге серпіліс сыйласын, еңбегіңізге жеміс, тірлігіңізге тек қана тірлігіңіз келісті болсын. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды осымен аяқтаймыз. Таңғы 7-ден бастап таңғы тапсырмамызға белсенділік танытқандарыңыз үшін сіздерге алғыс айтамыз. Елімізге тыныштық, жерімізге тұтастық, халқымызға бірлік берсін деген әдемі таңғы ниетпен, таңғы тілекпен өздеріңізбен қоштасамыз. Мен микрофон алдында Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әрбір күніңіз тек қана шуақты болсын, қымбатты тыңдарман.

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Азия тобының орындауында Адырбек Сопыбектің өлеуіне жазылған Бексұлтан Бәйгенжиевтің әні құда болып жүрейік.

0: Шалқа радиосы.
1: Оспан Ханабәкіровтың өлеуіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні ағаларым орындайтын Алма Аманжолова.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Шқоңыр тобының орындауында Есенқұл Жақыпбектің өлеңіне жазылған Бекен Бөкебаевтың әні «Сен жалынсың»

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2.
3: Кенен Әзірбаевтың әні Қайран жастық орындайтын Ержан Қосбармақов.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Үкімет Қазсат-3Р жаңа спутниктік байланыс жүйесін құруға 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Премьер-министр Олжас Бектенов тиісті қаулыға қол қойды. Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Душан Мұсалиевтің айтуынша, жоба 2029 жылы қызмет мерзімі аяқталатын Қазсат-3 аппаратын алмастыруға бағытталған. Үкімет 2027-30 жылдарға арналған психикалық денсаулық сақтау жоспарын бекітті. Премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның төрағалығымен өткен кеңесте аурудың алдын алу, ерте анықтау және азаматтарға үздіксіз қолдау көрсету жолдары талқыланды. Осы бағыттарына мамандар емханаларға тартылады, медициналық қызмет цифрландырылып, инфрақұрылым жаңартылады, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдердің психикалық саулығына басымдық беріледі. Қазір елімізде мінез-құлық бұзылыстары бар 108 мыңнан астам адам есепте тұр. Жаңа оқу жылынан бастап қазақстандық мектептерде 3 міндетті курс енгізіледі. Бұл туралы Астанада өткен педагогтердің республикалық жазғы сессиясында оқу-ағарту министрі айтты. Жұлдыз Сүлейменованың сөзінше 5-7 сынып оқушылары конституция негіздерін, 8-11 сыныптар заң және тәртіпті, ал 5-11 сыныптар жеке қауіпсіздік курсын оқиды. Сонымен қатар құқық негіздері пәнінің мазмұны жаңартылып, оқушылардың құқықтық сауаты мен азаматтық мәдениетін дамытуға басымдық беріледі. Бұл өзгерістер жаңа оқу жылынан бастап кезең-кезеңмен жүзеге асады. Ақтау халықаралық теңіз порты аумағында халықаралық контейнерлік хаб толыққанды жұмысын бастады. Жаңа нысан Қытай, Еуропа және Каспий маңы елдері арасындағы жүк тасымалын арттыруға мүмкіндік береді. Жобаның алғашқы кезең аясында 10 гектар аумаққа жетті инфрақұрылыммен және заманауи техникамен жабдықталды. Қазіргі терминал жылына 120 мың контейнер өңдеуге қауқарлы. Екінші кезең аяқталғаннан кейін хабтың қуаты 2 есе артады. Павлодар облысындағы Қарасор станциясының теміржол вокзалы жаңғыртудан кейін қайта ашылды. 1988 жылы салынған нысанда күрделі жөндеу жүргізіліп, инженерлік жүйелер, қасбет, ішкі бөлмелер, жолаушылар платформасы жаңартылды. Вокзалда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жағдай жасалып, заманауи қауіпсіздік жүйелері орнатылды. Жаңартылған нысан жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттырып, өңірдің көлік инфрақұрылымын дамытуға ықпал етеді. FIFA әлем чемпионатының финалынан кейін болған жанжалға байланысты Аргентина құрамасына қатысты іс қозғады. Ақтық сында Испания Аргентинаны жеңгеннен кейін екі команда ойыншылары алаңда жаппай төбелескен. Осыған байланысты федерация арнайы тексеру жүргізіп, қатысушыларға жаза қолдану мәселесін қарастырады. Кей ойыншылар мен жаттықтырушылар ұзақ мерзімге шеттетілуі мүмкін, ал Аргентина футбол федерациясына айыппұл салынуы ықтимал. Соңғы шешім алдағайда қабылданады. Ал Астанаға әлемнің ең ірі киберспорт клубтары келеді. Олар болашақ ойындар аясында Tactical 3D PUBG дисциплинасы бойынша халықаралық турнирге қатысады. 16 құрама стратегия, командалық үйлесім және жедел шешім қабылдау қабілеті шешуші мәнге ие киберспортта үздік атану үшін бақ сынайды. Жарыс 31 шілде мен 2 тамыз аралығында Астанадағы ұлттық теннис орталығында өтеді. Жанкүйерлер билет арқылы кіріп, әлемнің үздік клубтары арасындағы бәсекені тікелей көре алады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 61 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауы ықтимал, 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 28 градус ыстық. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Қарағандыда 25, Семей, Жезқазғанда 28, Қызылорда, Қостанай, Талдықорған, Тараз, Өскемен, Шымкент, Қонаевта 30, Түркістан, Ақтөбе, Ақтауда 32, Орал, Атырауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоп тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоп ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоп ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
4: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
3: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
4: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
3: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Неге саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
3: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
4: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
3: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. Кезіп 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана.

0: Атадан қалған асыл сөз.
1: Атшулы билер Жәнібек, Қаздауысты Қазыбек пен Қанжығалы Әлібек батыр ел аралап келе жатқанда оларға бір қария кездеседі. Жәнібек би қарияға мынандай сұрақ қояды. «Уақ сақал, ауыл берекесі қайтсе кетеді?» «Ауыл ақсақалы шала болса, жігіттері алтауы зала болса, әдесе мәдейтін, жас үлкеніне кішісі, сыйламайтын көңілі қара болса, сол ауылдың берекесі кетеді», дейді қария кісі. Сонда Қазыбек би тұрып, «Уақ сақал, үй берекесі қайтсе кетеді?» дейді. Әйелі қабағын түйіп керілсе, шай қойып беруге ерінсе, ұлы ұрысқа сай болса, келіні керіске сай болса, қызы сумақай болса, сол үйдің берекесі кетеді деген екен қария. Уақ сақал, не жақсы! Атың жақсы болса, тіршілікте мінген пырағың, балаң жақсы болса, жанып тұрған шырағың, әйелің жақсы болса, досың маңа жиналып, рақаттанар қонағың. Ал не жаман қария? Атың шабан болса, тіршілікте көрген азабың, балаң жаман болса, ғұмырлық көрген тозағың, әйелің жаман болса, досың сенен безініп, үйіңнен кетер қонағың. Қарияның жауабына риза болған билер еліне меймандыққа шақырып, ат мінгізіп, тон кигізген екен. Қошқарұлы Жәнібек 13 жасында Қарабиге барып, батасын алмақшы болып жолға шығады. Бірақ оның сәті түспей, жаугершілік болып, үлкен ұрыстың арасынан өте алмайтын болған соң кері қайтады. Содан арада 3 жыл өтіп, ол 16 жасында соғыстың тоқтағанын күтіп, Қарабиге келіп сәлем береді. Қараби оның сәлемін қабылдап тұрып, «Әй, мен сені осыдан 3 жыл бұрын күтіп едім, сонда неге келмедің?» деп сұрайды. Жәнібек болған оқиғаны айтады. «Онда жөн басқа», дейді Қараби. «Менде қандай бұйымтайың бар? Оны өзіңізде сезіп отырған шығарсыз. Маған керегі сіздің батаңыз», дейді Қошқарұлы Жәнібек. Сол кезде би қолын жайып, «Бедері жоқ қылқадан, берік тоқылған өз артық. Бірлігі жоқ туыстан, берік сөйлескен жат артық. Пайданы алыстан қылғайсың, залалды жақыннан қылғайсың. Тышқан да інінің айналасына оттамайды, оны да есің алғайсың», деп батасын беріп.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Сейдолла Байтереховтың шығармасы «Кішкентай» орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Марат Бердіғұловтың шығармасы «Нәзік сыр» орындайтын Адырна ансамблі.

0: Елордада сағат 11.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сүлеймен Ибрагимовтың орындауында Ерғожа Тілепбердиевтің өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Бақыт құшайық».

0: Гауһар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Сал серілер шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Досат Пайменбетұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Жамалай әнін орындайтын Әсет Ақниязов.

0: Сіздер Досат Бәйменбетұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгін кешке құрылтай сайлауы қарсаңындағы үгіт-насихат жұмыстары басталады. Саяси науқан 21 тамызға дейін жалғасып, 22 тамыз тыныштық күні болып белгіленген. Бұл сайлауда 7 партиядан ұсынылған 545 кандидат 145 депутаттық мандат үшін бақ сынайды. Дауыс беру 23 тамызда ел бойынша ашылатын 10,000 учаскеде өтеді. Құрылтай сайлауы қарсаңында жалған аккаунттар мен расталмаған ақпараттардың таралуы көбейген. Бұл туралы жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы хабарлады. Ведомство мәліметінше, алаяқтар кандидаттар мен партиялардың атынан жалған парақшалар ашып, қолдан жасалған мәлімдемелер мен сауалнамалар таратқан. Орталық азаматтарды ақпаратты тек ресми дерек көздерден алуға және жеке мәліметтерін күмәнді сайттарға енгізбеуге шақырады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Абай облысына жұмыс сапармен барды. Ол инвестициялық және инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты. Сапар барысында тұрғын үй құрылысы, теміржол вокзалдарын жаңғырту және әлеуметтік нысандардың жұмысы қаралды. Нұрлыбек Нәлібаев жауапты мамандарға жобаларды сапалы аяқтап, нысандарды уақытылы пайдалануға беруді тапсырды. Ал Шығыс Қазақстан облысындағы Қатонқарағай мен Зайсан әуежайларының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Қатонқарағайдағы нысанда терминал, ұшу-қону жолағы және байланыс жүйелері орнатылуда. Әуежай желтоқсанда іске қосылады, ал Зайсандағы құрылыс 80% аяқталған. Қазір терминал ғимараты салынып, қажетті жабдықтарды орнату жұмыстары жалғасуда, ал жұмысшылар бірнеше ауысыммен күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Түркістанда бюджет қаражатын жымқырған ұйымдасқан қылмыстық топтың 27 мүшесіне сот үкімі шықты. Олар 2016-21 жылдары жалған құжаттар арқылы агробизнесті қолдау бағдарламасы аясында бөлінген 3 миллиард теңгеден астам қаржыны заңсыз иемденген. Сот шешімімен айыпталушыларға 6 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сонымен қатар мемлекет кірісіне тұрғын үйлер, жер учаскелері, коммерциялық нысандар мен автокөліктер тәркіленді. Қазақстандықтардың 93% елдегі этносаралық ахуалды тұрақты деп бағалайды. Бұл көрсеткіш осы жылдың алғашқы жарты жылдығында жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижесінде анықталды. Қолданбалы этносаяси зерттеулер институтының мәліметінше, сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі этносаралық келісімді нығайтуға бағытталған мемлекеттік шараларды қолдайтынын айтқан. Биыл елімізде осы бағытта 5,000 астам іс-шара өткізіліп, оған 140,000 астам адам қатысқан. Қазір Қазақстанда 130-ға жуық этнос өкілі тұрады, елде 1,000-ға жуық этномәдени бірлестік пен 4,000-нан астам қоғамдық құрылым жұмыс істейді. Қызылорда облысында ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 2 жаңа спорт кешені ашылды. Қожабақыдағы кешен бір күнде 100 адамды қабылдай алады. Мұнда бокс, күрес, волейбол, футбол және баскетбол секциялары жұмыс істейді. Әйтеке би кентіндегі нысан 150 спортшыға арналған және онда бірнеше спорт түрімен шұғылдануға жағдай жасалған. Жаңа кешендер ауыл жастарының спортқа қызығушылығын арттырып, салауатты өмір салтын дамытуға бағытталған. Ал Астанада жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионаты жалғасуда. Біріншілікке еліміздің 17 өңірінен 265-тен астам спортшы қатысып жатыр. Жарыс барысында ерлер мен әйелдер арасында 48 жеке бағдарлама мен эстафеталық сайыстар бойынша жүлделер сарапқа салынады. Чемпионат қорытындысы бойынша осы жылы Жапонияда өтетін Азия ойындарына қатысатын ұлттық команда құрамы анықталады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 61 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тиін. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауып ықтимал 25 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды 28 градус ыстық. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Қарағандыда 25 градус жылы. Семей, Жезқазғанда 28, Қызылорда, Қостанай, Талдықорған, Тараз, Өскемен, Шымкент, Қонаевта 30, Түркістан, Ақтөбе, Ақтауда 32, Орал, Атырауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақпал Жүнісова Ержан Белғозиевтің орындауларында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Ержан Белғозиевтің әні «Еркемсің сен».

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Ерлан Рысқалидің орындауында Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған Мейрамбек Жанболатовтың әні ән домбыра.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Дәулеткерейдің күйі қосалқа бірінші түрі.

0: Елордада сағат 13.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

қадірлі тыңдарман, өмір екі берілмейді, тіршілік дәмін татып, не бір өткелді бастан өткергеннен кейін, әрине осына өмірде тәтті махаббатпен, ақ көңілмен, пәк сезіммен бақытты өмір сүргенге не жетсін. Баршаңызға бақытты болыңыздар деген лебізімізді жолдай отырып, ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге микрофон алдында бүгінгі қуанышыңызды бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Зымыраған күндерай бүгін мінекей 23 шілде жаз мезгілінің екінші айының соңғы аптасы басталып жатыр. Осынау аптада әрине осынау керемет күні туған күнін тойлап жатқан барша жанды шын жүректен құттықтаймыз. Жастарыңызға жас, бастарыңызға бас қосылсын, аман есен жарқырап жайнап, жаздай жадырап жүре беріңіздер. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Осы сәттен өздеріңіздің хаттарыңызды, ыстық ықыласқа толы лебіздеріңізді, сағынышты сәлемдеріңізді жолдай беріңіздер. Шалқар радиосы сіздермен бірге. Хаттар бар жүректе сақталатын, хаттар бар жан сырыңды ақтаратын дейді. Мінекей қуан шарқалап келген алғашқы хатпен өздеріңізді таныстырайық. Бүгін Мойынқұм ауданы, Мойынқұм ауылының ардақты азаматы Асылжар Аяулаке, ардақты ата Бәкен ағамыз мерейлі 60 жасын тойлауда. Осынау керемет жанға бүгінгі қуанышы құтты болсын деп Шалқар радиосы арқылы ақ тілегімізді арнаймыз. Өзіңізді елге сыйлы, абыройлы азаматтың мерейі әрдайым үстем болсын. Асыл жарыңыз жайнаған жасыл бағыңызбен қол ұстасып, төрт балапаныңыздың, немерелеріңіздің рахатын көріп, ұзақта бақытты ғұмыр кешіңіз. Шаңырағыңыздан береке кетпесін, бақ дәулет пен шаттық мәңгілік мекен етсін. Ел игілігі жолындағы абыройлы қызметіңізде әрдайым биіктерден көріндіңіз, әлі де көріне беріңіз, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жүрегіңізге тыныштық, өміріңізге мол ырыс пен береке тілейміз. Алла тағала ғұмырыңызды ұзақ, абыройыңызды асқақ, мерейіңізді үстем етіп, ұрпағыңыздың ортасында жүз жасап, бақытты ғұмыр кешуді нәсіп етсін. Туған күніңіз, мерейтойыңыз құтты болсын. 60 жас тал түстейді, ағатайым, қартаймаңыз. Ізгі тілекпен қарындасыңыз Ләйлә, жиеніңіз Аяулы. Осы лебізді арнап, бауыр жайлы әдемі ән болса деген екен, ендеше жан бауырыңыздың қуанышы мәңгілік болсын ән шашу арнамызда.

Әркез бауырыңызды іздеп жүріңіз, бауырыңызға деген сағынышты сәлеміңізді арнап жүріңіз, бауырыңыздың хал жағдайын сұраңыз. Бауыр қашанға адамға керек, олай болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, осы сәтте өзіңіздің сағынышты сәлеміңізді арнасаңыз болады, қадірлі тыңдарман. Ал енді біздің келесі хат, біздің тұрақты тыңдарманымыз Гүлмаржан есімді аяулы жаннан жеткен екен. Амансыздар ма шалқарым деп бастайды. Сәлеметсіздер ме сүйікті радиом. Бүгін келінім Айманның туған күні, ол 54 жасқа толып жатыр. Осы қуанышты күнмен жан келінім Айманыма өмірдегі бар бақытты тілеймін. Қымбатты келінім, туған күнің құтты болсын. Қайным Ғаділжан екеуіңіздің ұзақта бақытты ғұмыр кешулеріңізге тілектеспіз. Дендеріңізге мықты саулық, шаңырақтарыңызға бақ береке, көңілдеріңізге шаттық тілейміз. Әрдайым бір-біріңізге сүйеніш болып бақытты өмір сүре беріңіздер. Келін келді дегенде қуанғаным ішім толып орнымнан тұра алмадым деп, иә, Кенен атамыз жырлаған екен. Осы аяулы Айман келініміз келгенде қуанғанбыз. Сол қуанышымыз әлі де жалғасып жатыр. Инабатты, ибалы келінімізбен мақтанамыз деп қайнағасы Бауыржан және абысыны Гүлмаржан осынау жақсы игі тілекті шын көңілмен өзіңізге жолдаған екен. Ал енді келесі хатпен өздеріңізді таныстыра кетейін. Жақсылықты көре білген көз қымбат, орын-орынмен айтылатын сөз қымбат дейді ғой. Құрметті жайдарман құттықтау бағдарламасы, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы, мерей тойларыңыз құтты болсын. Шалқар радиосы менің құрдасым, менің де биыл мерейтой жылым. Сіздер арқылы мен аяулы жан қарындасым, қарлығашым Анар Бейғали қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Анарым, алтыным, күнім, жұлдызым деп еркелететін жан қарындасыма бүгінгі туған күні бар жақсылықтың бастауы болсын деп сіздер арқылы тілек жолдағым келеді. Иә, өмірде бақытсың. Осы бақытың мәңгілік болсын. Өзіңдей аяулы қарындасыммен мақтанамын, марқаямын. Себебі сен бір әулеттің сәнісің, шамшырағысың, салтанасысың. Осы әлемде мәңгі қанатың талмай қалықтай бер. Туған күнің құтты болсын, анарым деп мінекей ағаңыз Алмасбек Беғалиұлы осынау ізгі тілекті жолдаған екен. Ал енді Алмасбек ағамыз біздің Қазақстан телерадио корпорациясы Алматы филиалында еңбек етіп жүрген біздің әріптестеріміздің бірі. Құрметті ағамыз, ардақты ағамыз, қадірлі ағамыз. Жақында осы Жетісу облысы Ақсу ауданы Ақсу ауылының тумасы, бүгінде Алматы қаласының тұрғыны Алмасбек Беғалиұлы ағамыз 60 жасқа толды. Корпорация ұжымы ерекше марапаттап, құрметтеп, иә, ақ тілектерін арнап, сізге құттықтауын жеткізді. Оны біз әлеуметтік желіден көріп қалдық. Сондықтан да Алмасбек аға, сізді өткен туған күніңізбен, мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Шарықтай беріңіз. Өмірде қиындықты да көрдіңіз, сынаққа да төздіңіз. Алда сізді бақытты күндер тосып тұр. Әрине, сіздей жақсы адам жер бетінде өте аз. Сондықтан да жаныңда жүр жақсы адам деген сөзді сізге қарата айтсақ болады. Мерейтойыңыз бақытқа қарай бастасын. Жолыңыз әркез ашық болсын, деніңіз сау болсын. Осы абыройыңыз әркез асқақтап, биік белестерді бағындыра беріңіз деп, бізде барша Шалқар радиосы ұжыматынан сізге өз құттықтауымызды жолдаймыз. Ал енді Алмасбек ағамызды құттықтаушылар қатарын әрі қарай жалғастырсам, аяулы қыздары мен күйеу балалары Радмир, Арайлым, Нұркен, Айнұр және Сағи, Аружан, сонымен қатар жиендері Саян, Алинұр, Султан, Әлби, Әлфия және Айлин осы тілекке қосылады. Ал біз барша қуаныш иелеріне әркез қуанып жүріңіздер, шаттанып жүріңіздер деп ән шашуды жолдаймыз.

қуанышыңыз көп болсын, қадірлі тыңдарман. Сіздер ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал енді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне дәл қазіргі сәтте Бельгия елінен Еркін ағамыз хат жазып жатыр. Шалқар радиосын үнемі жолда тыңдайды. Біздің радиомызды тыңдасақ, Қазақстанда, елде, туған жерде жүргендей боламын деп үнемі сезімін білдіріп отыратын Еркін ағамыз бүгін екі қуанышымен бөліскен екен. 23-ші шілде күні Абай өңіріндегі Семей қаласында тұратын Данияр құдамыздың туған күні. Мінекей, құдан құрдасыңдай деп ардақты құдамыздың туған күнінде Шалқар радиосы арқылы арналар ақ тілегіңіз. Басты байлық, денсаулық тілейміз. Отбасыңыз аман болсын, аман болсын, жұмысыңыз жемісті болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын, әркес сыйластығымыз артып, ортамыздағы мәңгілік алтын көпір берік болсын. Жастардың арқасында әркес шалқып тасып, аман есен жүре берейік деп барша біздің әулеттің тілегін қабыл алыңыз, Данияр құда деген екен Еркін ағамыз. Және екінші бір қуанышы, шалқыған шалқарым арқылы ұлым Расулды 30 жасқа толуымен құттықтаймын. Және ертең ұлым Равиз 25 жасқа толғалы жатыр. Мінекей, ұрпағым. Адам ұлан асыр ұрпағымен бақты дейді. Ұлдарымды әркез бір-бірінен бөлмеймін. Құттықтау жолдап, ақ тілегімді арнаймын. Алыс сапарда жүргендіктен, алыс сапардағы жолаушының тілегі қабыл болады дейді. Ұлдарымның дені сау болсын, отбасылары аман болсын, жұмыстары жемісті болсын. Осы ұлдарымнан әркез бақты жылдарды Алла Тағала маған нәсіп етсін. Иә, балапандары Кемел, Айсана, Кемеңгер немерелеріміздің қызықты балалық шақтарын бәріміз бірге көрейік. Ең бастысы аман болыңдар. Алла тіл көзден сақтасын. Иә, әркез азаматтық жігерлерің мұқалмасын деп ата-анасы Еркін Марианна, інілері Әділет. Қазіргі уақытта Бельгия, Брюссель қаласында іссапарда жүрмін. Бірақ әрдайым отбасыммен біргемін. Ұлдарыма, құдама арнап бір жақсы ән берсеңіздер деген екен Еркін аға. Әрине, алыс сапарда жүргендіктен сізге тек қана жол амандығын тілейміз. Байқап жүріңіз, осы өзіңіздің ортаңызға аман-есен жетіңіз. Жолыңыз болсын. Ән шашу арнамызда.

Әрбір сәтті бақыт деп бағалаңыз, қадірлі тыңдарман. Осы бақыттарыңыз мәңгілік болсын. Енді Атырау өңірінен біздің Шалқар есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн, қалайсыздар? Атыраудан жалынды сәлем. Қара шаңырақтан қазір жеміс жидектерді теріп, арнайы дайындап, қаладағы анама, бауырларыма барғалы отырмын. Қара шаңырақтың шамшырағы өшпесін. Мінекей керемет ауласынан бізге суреттер жолдаған екен. Қандай ғажап тамаша. Істеріңіз берекелі болсын, анаңызға аман есен жетіңіз. Ал енді Бақытжан Әубәкіров ағамыз да осы сәтте біздің арнамызды тыңдап отыр екен. Күніңіз көңілді болсын. Жақсыбек есімді тыңдарманымыздың хаты. Сәлем берді Гүлмира ханым, біздің құттықтауымызды оқып жіберсеңіз деген екен. Бәрекелді. Бүгін керемет шілденің әдемі тамаша күні, біздің аяулы келініміз Назиманың туған күні. Ақтау қаласының тұрғыны. Бүгінгі төл мерекесі құтты болсын. Басты байлық денсаулық тілейміз. Мол бақыттың аясында баянды, берекелі өмірді кешіп, таусылмас қуаныштың әлемінде әркез бауырымыз Жәнібекпен бірге жарқырай берсін. Әр күндері шаттыққа толсын, барлық армандары орындалсын, мұрат мақсаттарына жетсін, жүзінен күлкі кетпесін, жүрек әрдайым мейірім мен махаббатқа толсын. Әрине, жан-жарымен бірге қол ұстасып, сыйластық пен түсіністіктің аясында ұзақта бақытты ғұмыр кешсін. Шаңырақтарына құт береке орнасын, бағдәулеттері артсын, балаларының рахатын көрсін, отбасылары аман, мерейлері үстем болсын. Туған күні жылда тойланып, елінің әулетінің ақ тілегін естіп, жасара берсін, жайнай берсін, аман есен болсын деп Астанадан Жақсыбек, Кәмшат және барша Раушановтар әулеті осынау керемет ізгі тілекті жолдаған екен. Қандай тамаша, мінекей әулеттің мақтанышы, сыйлы келіні болған, қандай ғажап. Назиманың жолын өзге келіндерге нәсіп етсін. Туған күніңіз құтты болсын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыз.

Ұлттың жариясы Шалқар радиосының толқынына жаңадан қосылып жатқан жандарға тағы да армысыздар деп амандасайық. Бүгінгі 23 шілде өміріңіздегі ең керемет, бақытты, тамаша күн болсын деген тілекті өздеріңізге жолдаймыз. Дәл қазіргі сәтте жолда қаншама бізді қоғамдық көлікте жолаушылар және өз көлігінде жүргізушілер тыңдап бара жатқан жайы бар. Жолдарыңыз болсын. Енді түскі ас мезгілі болғандықтан өз қызметінде, жылы ұясында, бау-бақшасында түскі ас ішіп бізді тыңдап отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді арнаймыз. Ал енді Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашы Мұратқызы келесі құттықтаулар легін жайдарман бағдарламасында әрі қарай жалғастырсақ, Бақыт Жадыралықызының жазбасы, қайырлы күн Шалқар радиосы, біз бүгін ардақты азамат Алматы қаласының тұрғыны, білімді білікті заңгер Мейірбан Шекеев ағамызды жаңа жасымен құттықтаймыз. Құрметті Мейірбан аға, сіз шынында да мейірімді, қамқор жансыз, қашанда айналаңызға шуағыңызды шашып жүресіз. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Сізге жетістіктер тілейміз. Қарапайым халық үшін еңбек етіп, халықты қолдаған ағамызсыз, әркез аман болыңыз. Халқыңыз сізді жақсы көреді, әрдайым қолдайды. Сіз парасатты, өз ісіне адал, адамгершілігі мол азаматсыз, қазағым қазақша сөйлесін деген ұраныңыздан әрдайым біз қуат аламыз. Еліңіздің сүйікті қадірлі ұлы болып, тек биіктен көріне беріңіз. Ісіңіз әрдайым оңынан болсын, арайлап атқан әрдан отбасыңызға қуаныш, бақыт сыйласын. Сіздей саналы азаматтар елімізде көп болсын. Ең бастысы сәттілік серігіңіз болсын деп ізгі ниетпен жерлес қарындасыңыз Бақыт Жадыралықызы Жандияр Даниярұлы осынау ізгі тілекті өзіңізге арнаған екен. Олай болса, Асқар Таудай ағалар аман болсын, туған күніңіз құтты болсын. Жасай беріңіз, ән шашу сіздің құрметіңізге.

Аяулы әріптестеріміз Лашын Мұратқызы, Бақытжан Жармұхаметтің орындауында Бұлан Жамбылдың «Сені сәулем» деген тамаша әнін тыңдадыңыздар. Енді өнер әлеміндегі жағымды жаңалықты сіздердің назарларыңызға ұсына отырайық. Киелі Тараз шаһарында жақында керемет өнер додасы болды. Қазақша әлемдік рекорд жаңартылды. Тараз қаласында, яғни белгілі қазақ музыканты, әнші, күміс көмей жез таңдай әнші деп айтсақ болады. Көптеген марапаттардың иесі сырнайшы Бақыт Шағырбаев ағамыз дәстүрлі музыка номинациясы бойынша жаңа әлемдік рекорд орнатты. Ол 114 әнді 6 сағат 21 минут бойы үздіксіз орындап, мәтінсіз, нотасыз, суфлерсіз, фонограммасыз, хор және аспаптық сүйемелдеусіз бір мезгілде баянмен өзіне өзі сүйемелдей отырып орындады. Азия және Африка елдерінің әлемдік рекордтар кітабы тарапынан ресми түрде тіркелді. Штаб-пәтері Шарджа қаласында орналасқан бұл әрбір рекорд тарих, қадірлі тыңдарман. Осыдан бір шама уақыт бұрын Абай облысында рекорд орнатылды, сол қайта жаңартылды. Мінекей Тараз өңірі, енді Батыс Қазақстан өңірі жалғастырайын деп жатыр. Әйгілі дүлділ әншілер Қатимолла Бердіғалиев, Қайрат Кәкімов мінекей осы өнерді әрі қарай жалғастырайын деп жатыр. Ендеше сәттілік дейміз. Енді Бақыт Шағырбаев ағамыздың шығармашылығы шарықтай берсін. Нағыз хас талант, елдің ішінде жүрген нағыз өнер иесі. Өнер десе ішкен асын жерге қойған ардақты азаматқа тек қана жұлдызыңыз жарқырай берсін деген тілегімізді жолдаймыз. Ал енді келесі хаттарға шолу жасайық. Жайдарман бағдарламасына жеткен Саламат есімді тыңдарманымыздың хаты. Қайырлы күн, біз Орал қаласының тұрғыны Әділбек жиенімізді 22 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Жастық шақ жалындаған осынау бір өмірде деніңе саулық, басыңа амандық тілейміз. Елдің тыныштығын қорғаудағы ауыр да жауапты жұмысыңа табыс және сәттілік тілейміз. Алла жамандықтан сақтасын, жақсылыққа бастасын деп Қаратөбе ауылынан нағашылары Саламат Лира Ғабділқайыр Мейірім осына өзгі тілектерін жолдаған екен. Ал енді келесі хат, бүгін қызымыз Анелдің туған күні еді. Мінекей балапанымызға бақытты балалық шақ тілейміз. Әкесінің гүл қызы жарқырай берсін, жайнай берсін. Анасының ақ сүтін ақтасын, әкесінің ағарманын орындасын. Қызымыз өмірде ең бақытты жан болсын деп әкесі Кенжебек, анасы Қымбат және бауырлары осына өзгі тілекті жолдап, әдемі ән болса деген екен. Олай болса туған күн иелеріне біз шын жүректен ақ тілегімізді жолдап, әсем әнді арнаймыз. Қабыл алыңыздар.

Жақсы әнді тыңдасаң, жан еріп жабырқаған көңілің көтерілер дейді. Олай болса әрине, шалқар толқындағы әрбір ән сіздерді дәл қазіргі сәтте жадыратып отыр деген ойдамыз. Олай болса, мен шалқар радиосын тыңдап отырмын деген көңіліңізді жүрек лүпілмен жолдауға мүмкіндік бар екендігін айтайын. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал енді жадыраған жаз мезгілі. Туған күнге жақсылыққа, қуанышқа толы. Соның бірі жақында бүгінде Алматы облысы Қонаев қаласында тұратын аяулы құрбымыз Гүлмира Талғатқызы 45 жасқа толды. Жан-жары Самғатпен бірге балапандарының бақыт әлемінде өмір сүріп жатқан Гүлмира құрбымызды туған күнімен, мерейтойымен құттықтаймыз. Достық деген таусылмайтын қазына, көктемде солып қалар гүл емес дегендей, осы қазынамыз ешқашанда таусылмасын. Гүлмира өзі сондай қарапайым, қамқор, мейірімді, жанашыр, қай кезде де қиналған жанға қол ұшын

ұраған едік, мінекей сол бесік тойдың да куәсі болдық. Балапанның тағы да бауы берік болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы азамат болсын. Олың мен келінің өзіңнің үмітіңді ақтасын. Бақытгүл деген есімге сай, олар да бақытты болып, осы бақыт деген әлемде қанатың талмай қалықтай берсін. Жеке басыңда да қуаныш болып жатыр екен, өзіңнің серігіңді, жүрегіңнің жартысын жолықтырып, үлкен өмірге тағы да қол ұстасып қадам басып жатыр екенсіңдер. Осы бақыт тағы да мәңгілік болсын дейміз. Әркес шаттанып жүре беріңдер. Ақмаржанның аруларының ақ тілегін қабыл алып, әсем ән шашуды өздеріңізге жолдап жатқан көңіл күйді әуе толқынынан жеткіземіз.

болсын. Әркез осы өзіңіздей керемет құдамызбен мақтанамыз, марқаямыз. Арамыздағы туыстық қарым-қатынас мәңгілік болсын. Ең бастысы аман болыңыз, өзіңізге деген әркез ізгі ниетпен. Алматыдан құдаңыз ғалым деген екен. Ал келесі хат Алтай есімді тыңдарманымыздан. Армысыздар, шежірелі шалқарым, бүгін Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылының Мамыр атты бөлімшесінің тумасы Аяулана Ардақта же Қосқожина Нағия әуесханқызын 56 жасқа толуымен құттықтаймыз. Жаңа жасы жаңа жаңалықтармен келсін, ғұмыры ұзақ болсын, көзіне көрінген балапандарының ұрпағының қуанышын ақ жаулық тәжі болып көре берсін. Сыныптас құрбы құрдастар атынан Гүлзия, Бауыржан, Әмина, Зәмзәгүл, Марат, Сәндігүл, Дастан, Айымгүл, Жанғали, Айгүл және Алтай Майра ізгі тілекті арнайды. Сәлеметсіздер ме? Бүгін менің Алинур үнімнің туған күні еді. Үнімнің әркез қадамы оң болсын, қашанда ізімнен еріп, аман-есен жүре берсін, өмір жасы ұзақ болсын. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар деген қанат сөзбен әркез өмірде бірге болайық деп ағасы Бағдәулет осынау ізгі тілекті жеткізеді. Маржангүл апайымыз керемет, біз сіздерді тыңдаудамыз, еңбектеріңіз жемісті болсын деген екен. Мың алғыс жасай беріңіздер, ал келесі ән шашу сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар.

сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы деп хат жазады ғалым есімді тыңдарманымыз. Бүгін менің құрметті, қадірлі, ардақты құдамның мерейтойы 60 жасқа толып жатыр. Бақытжан құдам, мерейтойыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын.

Ия, қадірлі тыңдарман, риза болып тағдырымызға өкпелемей, аман есен күннен күнге жарқырап, жайнап, жадырап, көңілді болып, ия, жылда туған күнді қарсы алып болмаса, туған күнге тілек айтып, жасай берейік деген ниетпен осымен жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. Сіздерге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Лашын Мұратқызы, әрине әуе толқында жүздескенше дейміз, 23 шілде өмірге келген сәбилердің бауы берік болсын, аман болсын. Шалқар радиосы сіздер арқылы артымнан ерген бауырым Арманды бүгінгі туған күнімен құттықтағым келіп еді. Жайна екеуі бақытты баянды ғұмыр кешсін, жан бауырым аман болсын деген тілегімді арнаймын деп бір тыңдарман хат жазып үлгерген екен. Бізде әуе толқынында жеткізіп үлгердік. Ендеше келесі тамаша ән шашуды қабыл алыңыздар. Туған күндеріңіз құтты болсын. Әркез осынау керемет өздеріңізді жақсы көретін әлемде аман-есен жасай беріңіздер.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Премьер-министр Маңғыстау облысына жұмыс сапарымен барды. Олжас Бектенов өңірдегі ірі инвестициялық және инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты. Сапар аясында Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту, кеме жасау верфі, Ақтау әуежайындағы логистикалық хаб және Құрық портындағы жаңа терминал жобалары қаралды. Құны миллиард теңгені құрайтын бастамалар көлік логистика саласын дамытуға, өндірісті кеңейтуге және мыңдаған жаңа жұмыс орнын ашуға бағытталған. Үкімет жобаларды белгіленген мерзімде әрі сапалы жүзеге асыруды, инвестиция тарту мен отандық өндірісті дамытуға басымдық беруді тапсырды. Қазақстандағы 14 мемлекеттік әуежайға жүргізілген цифрлық аудит қорытындысы жарияланды. Зерттеу нәтижесінде жолаушыларға қызмет көрсету және жүк өңдеу жүйелерін автоматтандыру деңгейін арттыру қажеттігі анықталды. Көлік министрлігі мен Сита компаниясы әуежайларды заманауи технологиялармен жабдықтау, биометриялық сәйкестендіру және цифрлық басқару жүйелерін енгізу мәселелерін талқылады. Алдағы уақытта Астанада әуежайлардың цифрлық үдерістерін басқару орталығын құру, сондай-ақ Зайсан, Кендірлі және Қатонқарағай әуежайын жаңа технологиялармен жабдықтау жоспарлануда. Ал ертең Астанада электрлі аэротакси сынақтан өтеді. Аталған әуе көлігі тік көтерілу және қону мүмкіндігіне ие. Бір ұшқыш пен бес жолаушыға арналған аппарат сағатына 200 шақырымға дейінгі қашықтықты еңсере алады. Бұл Қазақстанда аэротакси технологиясын дамыту бағытындағы маңызды қадам. Азаматтардың 70% құрылтай сайлауына қатысуға ниетті. Қазақстандық қоғамдық даму институты жүргізген сауалнама нәтижесі осындай. Зерттеу 8-20 шілде аралығында еліміздің барлық өңірінде 1200 адамның қатысуымен өткізілді. Сауалнама қорытындысы бойынша қазақстандықтардың 23% сайлауға баруды жоспарламайтынын, ал 6.5% әзірге нақты шешім қабылдамағанын айтқан. Қала мен ауыл тұрғындарының электоралдық белсенділігі арасында елеулі айырмашылық байқалмаған. Ең жоғары дауыс беру белсенділігі 46-60 аралығындағы азаматтар арасында тіркелген, сондай-ақ әйелдердің сайлауға қатысуға дайындығы ерлерге қарағанда жоғары екені анықталған. Маңғыстау облысындағы Шетпе теміржол вокзалы қайта жаңғыртудан кейін пайдалануға берілді. Жөндеу жұмыстары барысында 1967 жылы салынған ғимарат толық жаңартылып, жаңа жолаушылар платформасы мен заманауи инфрақұрылым жасалды. Вокзалдың аумағы 200-1100 шаршы метрге дейін ұлғайып, өткізу қабілеті тәулігіне 200 жолаушыға жетті. Жаңартылған нысан қауіпсіздік, жайлылық және мүмкіндік шектеулі азаматтарға қолжетімділік талаптарына сай жабдықталған. Алматы облысындағы Түрген өзені шайып кеткен көпірді қалпына келтіру жұмыстары басталды. Нөсер салдарынан бүлінген нысан 3 ай ішінде қайта салынады. Қазір құрылыс алаңында 10-нан астам жұмысшы мен 4 техника жұмылдырылған. Мердігер компания нысанды қараша айында пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Астана болашақ ойындары 2026 халықаралық турнирін қабылдайды. Жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында елорданың 4 спорт нысанында өтеді. Оған Қазақстанның атынан 8 бағыт бойынша 11 команда қатысады. Шараның ашылу салтанатын 29 шілде сағат 16:45 Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Ал Алматыда үстел теннисінен жасөспірімдер арасында халықаралық турнир өтеді. 24-27 шілде аралығында болатын жарысқа 17 елден 230 жас спортшы қатысады. Қазақстан құрамасы сапында 82 теннисші бақ сынайды. Турнир халықаралық рейтинг әсер ететін жасөспірімдер сериясы аясында ұйымдастырылып отыр. Спортшылар 11 жастан 19 жасқа дейінгі санаттарда жекелей және аралас жұптық сайыста өнер көрсетеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 61 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауып тұман, түнде 15 күндіз 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19 күндіз 29 градус ыстық. Қарағанды, Өскемен, Павлодарда 25 градус жылы. Көкшетау, Семейде 27, Петропавл, Жезқазғанда 29, Қонаев, Қостанай, Талдықорған, Таразда 31, Шымкент, Ақтөбе, Түркістанда 34, Ақтау, Орал, Қызылордада 36, Атырауда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбын бала тілін дамытуда ойындардың маңызы деп атадық. Дарын онлайн сайтында балалардың ойын арқылы дамуын былай түсіндірген екен. Баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті ойын, сондықтан да оның мәні ерекше. Жас баланың өмірді тану психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. Балабақшаларда оқыту, тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс-әрекет кезіндегі тілдік қарым-қатынаста қолдана білуге жаттықтыру қажет дейді. Ойын баланың ойлау қабілетін жетілдіре отырып, оның қиялын дамытады. Бала жалғыз ойнағанды ұнатпайды. Ол қатар құрбыларымен бірлесе ойнай отырып, бір-бірімен қарым-қатынас жасайды. Сол арқылы тіл табысады, сөйлеу мәдениетін үйренеді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қауымдастырылған профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Құралай Төлегенқызы Мұхамадимен өткізілген сұхбатымызда бала тілін дамытуда ойындардың маңызы туралы әңгіме болады. Тыңдай отырыңыздар.
2: Қазіргі кезде біз тілімізді сауатты дұрыс дамысын десек, әсіресе жас ұрпақты, балаларды сауатты сөйлеуге, сөздерді сауатты қолдануға кішкентайынан бастап, тіл шыққаннан бастап үйрете бастауымыз керек қой. Осы тұрғыдан алған кезде қазіргі бала тілін дамытуда қандай әдіс тәсілдерді пайдаланған дұрыс, құралдарды пайдаланған дұрыс сіздің ойыңызша?
3: Енді бала тілі деген шынында да мына баланың сөйлеу тілінің қалыптасуы деген нәрсе, бұл ең маңызды аспект деп айтуға болады. Өйткені бала алғаш туғаннан бастап өзінің, әлгі Жүсіпбек Аймауытовтың сөзі бар ғой, бала дүниеге келгенде дыбыспен келеді деп, яғни ыңғайлап келетіндігі, дыбыс шығарып келетіндігі. Баланың алғашқы гуілі, баланың әрбір дыбысқа немесе қозғалысқа бір реакция беруі осы баланың сөйлеу тілінің дамуындағы алғашқы шарттар деп айтуға болады. Және бала тілі, жаңа сіз әдіс тәсілдер деп айтып отырсыз, бала тілін дамытуға байланысты, бұл бала тілі деген өзі бір жағынан алғанда өте универсал деп айтуға болады, әмбебап. Өйткені бұл баланың тілімен тек қана мұғалімдер, педагогтар айналыспайды, онымен психологтар, онымен дәрігерлер, медиктер, одан кейін логопедтер, арнайы мамандар айналысады. Сондықтан баланың тілінің ауқымы, оның мәселелері де, оның мүмкін ана сөйлеу тіліндегі бір тежеулердің, кедергілердің болуына қатысты себептер көп, және сол себептерді анықтайтын да, сол себептермен ары қарай жұмыс жасайтын да, сол себептерді жоятын да, жоюға көмектесетін мамандар мен осы саланың адамдары бар. Сондықтан мына бала тілінің дұрыс қалыптасуы, әдіс тәсілдер деген кезде ең бірінші айтатынымыз бұл ойын. Ойынның баланың өміріндегі рөлі ерекше, оны барлығымыз да білеміз. Және баланың бір ерекшелігі дейміз бе, бұл баланың ойнаудан, сөйлеуден жалықпайтын ешқашан. Жалықпайды, және ол өзі балаға сол тән нәрсе. Ойнаған кезде бала өмір сүреді, және осы ойын үстінде бала өзін барынша еркін ұстайды. Ал еркіндік баланың сол ішкі ойының, ішкі сезімінің, эмоциясының барлығының сыртқа шығуына бірден бір әсер ететін фактор деп санауға болады. Және де Абай айтқан ғой, әлгі Абайдың 7-ші қара сөзінде бар ғой, жас бала дүниеге келген кезде бірінші ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Бұл енді тәннің қалауы. Ал тәннің қалауы болмаса, тәннің жамылышы болмаса, жанның қалауы қалай пайда болады деген сияқты. Сонда жан қалауы, ол бір нәрсені көрсем, білсем, үйренсем деген екінші қыры Абайдың айтатын. Сонда осы қасиет, әсіресе мына білсем, көрсем, үйренсем деген нәрсе, ол балаға тән. Бала кішкене күннен бастап осы әр нәрсені сұрап, қызығып, жан-жағындағы нәрселерді көріп, шұқылап көріп, ескеп көріп, аузына салып көріп, сондай бір ізденіс үстінде болады былайша айтқанда. Сондықтан ойындардың осы баланың тілін дамытуда маңызы ерекше зор деп айтар едім. Өйткені бала ойнаған кезде кейде өзі жалғыз ойнайды, немесе топпен бірнеше балалармен бірігіп ойнайды жұптық ойын.
2: Иә, ойын деген кезде сіз бұл жерде қандай ойындарды айтып отырсыз? Жай өзінің ойыншықпен ойнап отырғанын айтасыз ба, жоқ топтасып үйшік-үйшік деген сияқты бір ойындар болушы еді ғой? Сол сияқты ойындарды айтасыз.
3: Иә, бұл жерде ойынның екі түрі болады деп отырғаным сол. Мағжан Жұмабаев өзінің атақты педагогика деген еңбегінде де көп мәселелерді айтады. Соның ішінде ойынға да тоқталады. Сол кезде айтады, мына жалқы ойын деп, баланың жалғыз ойнауын жалқы ойын деп атап көрсетеді. Сонда бала жалғыз да ойнайды және топпен де ойнайды. Жалғыз ойнаған кезде бала әрине бұл жерде қуыршақтың, ойыншықтардың болуы. Топпен ойнаса да, ол жалғыз ойнаса да, қуыршақтармен, ойыншықтармен ойнайды әрине. Ол жерде ойыншықпен ойнады немесе ойыншықсыз ойнады деген аса маңызды да емес болуы мүмкін. Өйткені бұл баланың сөйлеуіне, біз айтайық деп отырған мәселеміз сөйлеуге қатысты ғой. Сонда бала мысалы жалғыз ойнап жүрген кезде де өзімен өзі сөйлесіп жүреді. Монолог бұл жерде. Яғни өз сол заттармен сөйлесіп, қуыршағымен сөйлесіп, жалпы мына үлкен адамдардан естіген сөздерін, тұрмыста кездесіп жүрген әкесінің, анасының сөзін ойнап, біресе ана болып ойнап, біресе өзі бала болып ойнап, рольдерге кіріп, өзімен өзі ойнайтын жағдайлар бар. Осы екі ойынның енді артықшылықтары да, кемшіліктері де бар. Мысалы, жалқы ойын деген бұл баланы барынша бір тиянақтылыққа, ұқыптылыққа, сосын асықпай бір байқампаздыққа, жинақылыққа әкелетін болса, топпен ойнайтын, жаңа бірнеше баламен ойнайтын ойындар керісінше балалар алаңға сарланып, жүгіріп, шулап, айғайлап, жанталасып, жан-жағындағы заттарды байқамай, екінші баланың айтып тұрған сөзін естімей, сондай бір алаңға сарланып, тынышсызданып ойында сондай сәтті басынан кешіреді. Өйткені бір-біріне әсер етеді ғой. Ал жалғыз ойнап отырған кезде ол ешкім жоқ, оған кедергі жасайтын ойынына. Сондықтан ол әр нәрсені ұсақ түйекке дейін мән беріп, жаңағы заттардың бәріне сөйлеп, осылай өзін бір жинақылыққа, тиянақтылыққа әкеледі екен.
2: Енді бұл жерде балалардың жеке ойнағаны дұрыс дегенге меңзеп тұрған жоқ шығарсыз.
3: Жоқ.
2: Бала болған екен, топпен де ойнау керек, жеке де ойнау керек.
3: Айтып жатқаным сол ғой. Басында айтып кеттім, бұның артықшылықтары да бар, кемшіліктері де бар. Баланың жалқы ойнағанда, Мағжан Жұмабаевтың тілімен айтқанда, жалқы жалғыз ойнауының артықшылығын айттық. Оның кемшіліктері де бар. Сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Ол менменшіл болып өседі бала. Өзімшіл болып өседі. Тек қана ойыншықты да өз алғысы келеді.
2: Иә, достарымен тіл табыса алмауы да мүмкін.
3: Достарымен тіл табыса алмайды, қарым-қатынасқа түсе алмайды. Ал енді көппен ойын ойнаған кезде ол
2: ашыла түседі, сөйлеседі балалармен, жарыса.
3: Иә, ол жерде яғни ашыла түседі, сосын өзінің тілегін басқа біреулерге тыңдатып үйренеді, оның айтқанын тыңдап үйренеді, оның айтқан сөзін орындауға тырысады. Ойын барысында бір бірімен келісімге келіп, ымыраға келіп, сен соны істе, мен мынаны істеймін деген сияқты өзара бір жақсы бір қарым қатынасқа түседі.
2: Яғни қарым қатынас та дамиды ғой.
3: Қарым қатынас дамиды. Яғни қарым қатынас дамуы бұл жердегі ең маңызды нәрсе, олардың сөйлесуі. Сөйлесуі болған кезде, мысалы топпен ойнаған кезде олар үнемі бір жастағы балалар ойнамауы мүмкін. Кей жағдайда бір екі жас өзінен үлкен, екі үш жас үлкен балалар болуы мүмкін.
2: Бір екі жас кіші балалар
3: болуы мүмкін. Иә, сонда бір біріне тілдік жағынан олар әртүрлі ғой. Енді ондай жағдайда жас ерекшеліктеріне байланысты сөйлеу деңгейі де әртүрлі. Сонда олар керісінше бір біріне көмектес, бір бірінен үйреніп тілін дамытуға өте үлкен көмек болады бұл жерде.
2: Айтып жатады ғой, өйткені балаларды жаңағы көше тәрбиелемесін деп айтады ғой. Көшеден алатын нәрселер бар, бірақ ол жерде зиян нәрселерді де үйреніп келуі мүмкін да.
3: Иә, сондықтан ана топпен ойнаған кезде олардың сөйлеуі, өзінің сөздік қорындағы жаңа бір жоқ бір сөздерді естуі, немесе бір заттардың аттарын естуі, соны қайталауы, өзінен үлкен баланы дұрыс қайталауы арқылы, соған тырысып ол да қайталауы арқылы тілінің дамуында топтық ойындардың да рөлі ерекше. Сонда екі жақты, яғни жалқы ойында да ол кейде өзімен ғана сөйлеседі, өзі тиянақты болады, байқампаз болады деп жатырмыз, жинақы болады деп жатырмыз, бірақ ол өзі жалғыз ойнағандықтан тілдік жағынан да кейде сұрақ жоқ, сұраққа жауап жоқ деген сияқты бір тонды монологты сөйлесулер болады. Одан кейін
2: томаға тұйық
3: болуы мүмкін. Жаңағы достарымен бірден қарым қатынасқа түсе алмайды, өзіңіз айтпақшы, қалай ойнау керек екенін білмейді, екінші бір адаммен тіл табысып, не болмаса
2: көпшілде болмайды ғой,
3: менменшіл болып өсуі мүмкін. Содан кейін енді жаңа ойыншықтармен ойнау дегенді айтып жатсыз. Жалпы Мағжан Жұмабаевтың педагогика деген еңбегінде айтады, ойыншық дейді баланың ырқына көнетіндей болу керек дейді. Яғни мысалы біз қазіргі өмірде қарасақ, балалар ойыншыққа қарамай басқа бір нәрселерді алып алып ойыншық етіп ойнап жатады. Сонда мына әшекей бір тұрған кәдімгі ойыншықтар баланы тез зеріктіріп жібереді екен, жалықтырып жібереді екен. Балалар сонда Мағжан Жұмабаевтың айтып отырғаны, тістесе де, ұрғыласа да, жұлмаласа да сол баланың ырқына көнетін ойыншықтар тиімді, солар пайдалы дегенді айтады ойыншыққа байланысты. Сосын енді ойындардың өзі бөлінеді ғой бұлар. Бұның ішінде мысалы ақыл ойды дамытатын ойындар бар, не болмаса физиологиялық тұрғыдан бір жылдамдықты, тездікті, шапшаңдықты, икемділікті қажет ететін ойындар бар. Сосын балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойындар бар. Сосын біздің енді ұлттық ойындарымыз бар, немесе ұл балалардың ойнайтын ойындар бар, қыз баланың ойнайтын тіпті спорттық ойындар тағы басқа дегендей. Сонда ойыншық та сосын ойынның түрлеріне байланысты, мысалы мына ойыншықтардың өзі қазір мысалы мозаикалар, түрлі құрастыра
2: Пазлдар
3: бар. Олардың бәрі мына баланың саусақ моторикаларына, қолдың моторикаларына әсер етеді. Ол деген ол сөйлеуге тікелей, сөйлеуді тілді дамытудағы таптырмас нәрсе. Сосын біз енді ұлттық ойындар ойнаған кезде бұрыннан қазақтар қуыр-қуыр-қуырмаш дегенде ойнатады. Бас бармақ, балан үйректеп саусақты баса отырып, бұл да сол ұсақ моторикалар дамытуға, мына саусақтардың моторикасын дамытуға өте таптырмайтын жақсы ойындар. Және бұл ойын деген өзі баланың көңіл күйін көтереді. Біріншіден, ал көңіл күйі көтерілгеннен кейін бала сөйлеуге де, күлуге де, ойын айтуға да, сізбен қарым-қатынасқа түсуге де сондай бейім болып тұрады. Жалпы ойын деп айтқанмен, сол кішкентай баладан бастап үлкен ересек адамға дейін ойынды жақсы көрмейтін адам жоқ. Бәрі де көңілденеді, эмоция шығарады, тағы басқа деген сияқты. Сондықтан осы ойындар баланың барынша ашық, барынша көңіл күйінің көтеріңкі болуы, олардың сөйлеуге, жалпы адамдармен қарым-қатынасқа түсуге бейім тұруына әкеледі.
0: Әуе толқынында сөз киесі хабары.
2: Біз енді кішкене кезімізде неше түрлі ойындар ойнадық қой, түрлі-түрлі ойындар ойнадық. Жа, санамақ дегендер бар. Кейде тақпақты айтып жарысатынбыз. Мысалы, қалалардың, мысалы, Мәскеу десек, удан басталатын қандай қала бар деген сияқты, осындай бұл ойды дамытатын сондай ойындарды біз көбірек ойнаған сияқтымыз да. А қазіргі балаларда сол аздау сияқты көрінеді, себебі қазір қолына смартфондарды ұстап алып, сол TikTok қарап, ойындар түрлі, ойындар көп қой енді телефонда. Сондай ойындарға ойнайтын балаларда осы тілдік жағынан даму кешеуілдеп, немесе онша дамымай қалатын сияқты көрінеді, себебі олар өз әлемі өзінде, өз телефонның ішіне кіріп кеткендей, виртуалды өмірде өмір сүргендей, елмен сөйлесу, жан-жағымен, жаңа достарымен араласу деген сияқты, сол жағы бізде соңғы кезде өте нашарлап бара жатқан сияқты, соны ата-аналар осы жағына мән беру керек қой деп ойлаймын. Балалармен ойнаса, олар ашыла түседі, жаңа сөйлей түседі. Сосын оларды сөзге тартып, жаңа кішкентай балаларда әсіресе 2-3 жастарда олар қызығады, анау не үшін, мынау не үшін. Ондай кейде жылап жатса, қолына телефон бере салады, одан гөрі жаңа бір ойын дар ойнап, тақпақтар айтқызып, сондай бір сөзге, ойға құрылған нәрселер айтылса, балаларда дами түсетін сияқты да. Осы жағына мән беруіміз керек деп ойлаймын.
3: Иә, дұрыс айтасыз. Енді баламен бірге ойнаған дұрыс, бірақ баланың ойына кіріп кетіп, былай ойна, былай ойна деп оған бір нұсқаулық беруге де болмайды. Өйткені бала өз тұрғысынан дұрыс деп тапқан, өзінің былай айтқанда ойын баланың өз ісі деп қарау керек. Сондықтан кейде баламен бірге ойнау керек, бірақ баламен ойнаған кезде бала сияқты ойнау керек. Үлкен адам сияқты оны әлгі бақылап, мынаны дұрыс жасамадың, былай істе, былай істе деген ол баланы қайта керісінше сіз ойыннан қашырып аласыз. Сондықтан баламен бірге ойнаған кезде сол баланың ырқына көнетіндей, сонымен бір жаңғыз ойнап жүрген балаға екінші бір бала ретінде ойнайтын болсаңыз, онда бір нәтижелі ойын болады деген сөз. Дұрыс айтып отырсыз, смартфондар бере салу, біз енді ата-аналар көбінесе сол өзіміз бір жұмыс басты болып жүріп, не болмаса баламыз тыныш отырсын, шуламасын деген сияқты ойда телефондар бере саламыз. Бұл өте үлкен қателік. Бұл туралы үлкен кәдімгідей салмақты зерттеулер жасалған. Ол медицина саласында болсын, ол физиологиялық жағынан болсын, мына психологиялық жақтардан болсын, үлкен-үлкен зерттеулер бар. Тіпті балаға 3 жасқа дейін мүлде телефон берілмеу керек деген сондай ұйғарым бар. А бірақ бізде енді ата-аналар оны орындап жатқан жоқ. Балаларын тыныштандыру үшін, болмаса өздеріне кедергі келтірмегісін деген мақсатта балаларға бере салады. Бұл өте үлкен өрескел қателік, және ол әсіресе баланың денсаулығына бірінші орында нұсқан келтіретін жағдай. Өйткені бала әлі дам жетілмеген ғой. Мысалы, қазіргі кезде бастың ісіктері, әртүрлі жаңағы жаман аурулардың көбейіп кетуі балаларда осымен байланысты. Сол телефон беріп қою, бұған ата-ана барынша жауапты болған дұрыс.
2: Дұрыс айтасыз. Жалпы енді мына ойын деп айтып қалдыңыз ғой. Балаларға жалпы қандай ойындар ойнаған дұрыс? Мына біздің ұлттық ойындарымыз бар. Мына Наурыз кезінде еске аламыз да, басқа уақытта асық ойыны болсын, қандай да ойындар көп қой бізде. Сол ойындарды осы ұлттық мереке кезінде еске аламыз да, басқа уақытта ұмытып кетіп жатамыз. Біз енді кеңес одағы кезінде оқыдық қой. Біз жаңағы ләңгі теуіп ойнасақ бізге ойнатқызбайтын. Енді оның қандай сыры барын білмеймін, бірақ қазіргі кезде осы ләңгінің өзі ұлттық ойынға жатқызып, жарыстар ұйымдастырып жатады. Яғни оның өзі кәдімгі қимыл қозғалыс, жаңағы смартфон демекші. Өзіңіз білесіз, қазіргі кезде балаларды сыртқа шығарып ойнату қиын болып бара жатыр да, себебі үйде отырып, сол телефонды шұқылап, сол телефонды қарап отыра береді. А бұрынғы кезде смартфондар әлі шықпаған кезде балалар кешінше үйге келмейтін, иә? Даладан кіргізе алмайтын, кеш болса қараңғы да ойнап, иә. Кеш болғанда үйге кіру керек қой енді. Балалар сол ойыннан қолдар босамайтын. Яғни ойнаған баланың ой өрісі дамуымен бірге ол физиологиялық тұрғыдан да ол дамиды.
3: Шымыр
2: болады. Былайша айтқанда қимыл қозғалысқа түседі. Осы жағынан сіз қандай ойындарды ұсынатын едіңіз?
3: Айтып жатырмыз ғой, ойынның бала үшін өміріндегі маңызы, енді баланы ойлануға үйретеді, аңғаруға, көп нәрсені білуге, зерттеуге үйретеді деп жатырмыз. Сосын ойындар физиологиялық тұрғыдан өзіңіз айтқандай балалар ептілікке, шымырлыққа, жылдамдыққа бейімделе түседі ғой осы ойындар арқылы. Сондықтан қимыл қозғалыс ойындары болсын, ақыл ойды дамытатын ойындар болсын, интеллектуалды ойындар болсын, барлығы да маңызды. Оның біреу не ғана мән беру, біреусін ғана дамыту деген бұл дұрыс емес. Сондықтан да біздің мына мектепке дейінгі балабақшада, мектепке дейінгі мекемелерде балаларды бағдарламаға сәйкес ойынның түрлерін өткізеді. Олар баланың ақыл ойының дамуына, саусақтардың ұсақ моторикаларының дамуына, сосын жаңағы дене қимылына байланысты физиологиялық тұрғыдан бағытталған ойындар бағдарламаға сәйкес кәдімгі әсіресе балабақшада, сосын мынау жаз уақыттарында балалар лагерьге баратын болса, олар ешқашан теледидар, телефон көріп отырмайды. Ол жерде арнайы кәдімгідей өздерінің жабдықталған бағдарлама бойынша баланың жас ерекшелігіне сәйкес топтық әртүрлі ойынның түрлерін өткізіп жатады. Бұлардың барлығы балаға пайдалы.
2: Қимыл қозғалысы бірге ой өрісі дамиды ғой. Және сөйлеу мәдениеті
3: қалыптасады. Сонан кейін енді қазір әртүрлі ойындар, отбасында ойнайтын ойындар, сосын баланың жас ерекшелігіне байланысты 2 жастан 3 жасқа дейін ойнайтын, 3 жастан 5 жасқа дейін ойнайтын ойындардың ойыншықтар, ойынның түрлері шығып жатыр мысалы. Отбасымен ойнайтын ойындар, осыны біздің ата-аналар бұрын шахмат, дойбы, тағы басқалар ойнаймыз ғой. Ал одан басқа қазір көптеген ойынның түрлері шығып жатыр. Соларды алып бірге ата-аналар ерінбей бос уақыттарын бірге өткізіп, ол енді семьяның бірлігін, ынтымағын одан арман күшейте түседі ғой. Жақсы уақыт өткізу, бала мен ананың, бала мен әкенің отбасындағы бір жақсы қарым-қатынас. Егер сіз балаңызбен сөйтіп ойнап үйренсеңіз, кішкентай бала түгіл үлкен балаңыз тағы да ойнайықшы, жүріңіздерші бір рет ойнап сияқшы деп өздері сізді сол ойынға итермелеп отырады.
2: Дұрыс, Құралай, өте жақсы мәселе көтеріп отырсыз. Баланың тілінің дамуының өзінде осы ойындардың көп рөлі бар екендігін айтып жатырсыз. Бүгінгі әңгімемізді қорыта кетсек, жалпы осы балалардың тілін дамытуда тағы да қандай мәселелер бар деп ойлайсыз?
3: Біздің енді ұлттық ойындар болсын, ақсерек, көксерек деген сияқты, немесе сөзге құрылған ойындар, тақпаққа құрылған ойындар, бұлар енді бала тілін дамытуда таптырмас құрал. Бірақ жаңағы ұсақ моторикалар, саусақты дамытатын жаңағы қуыр-қуыр-қуырмаш, олар сөздер бір дегенін білеу, екі дегенін мегеу деген сияқты ойындар, тақпақ ретінде келетін ойындардың да тілді дамытуда, сөйлеуді дамытуда орны ерекше. Және айтып отырмыз ғой, бұл баланы ойлауға, аңғаруға итермелейді деп жатырмыз. Ал бір ойында айтылған сөздер, тіркестер баланың есінде сақталып қалады. Мысалы, сіз де қазір өзіңіз есіме түсіріп отырмын деп отырсыз. Сол бала кездегі айтқан, ойнаған ойындардың сөздері не дейін, мысалы, біз есімізде, жадымызда қалды. Сол арқылы ол тіл дамуында оның өзіндік орны зор деп айтар едім.
2: Жақсы, әңгімеңізге көп-көп рахмет. Қорыта айтқанда, ойын баланың жан-жақты дамуын көздейтін, оның тілін жаттықтыратын, қимыл қозғалысын жетілдіретін, белсенділігін арттыратын, басқа адамдармен қарым-қатынасты реттеп, қатарластарымен ұйымшылдығын арттыруға негіз болып табылады. Сондықтан жас өрендер ойнай отырып, ой өрісі өседі, артады, дамиды. Ал сіз кішкентай бүлдіршіндеріңіздің ойын арқылы сөйлеу мәдениеті де дамитындығын байқадыңыз ба? Осымен бала тілін дамытуда ойындардың маңызы деген тақырыпта өткен хабарымызды аяқтаймыз. Хабарға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қауымдастырылған профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Құралай Төлегенқызы Мұхаммади қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
4: намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

Назарларыңызға Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Ермек Серкебаевтың орындауында Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Еркеғали Рахмадиевтің әні «Туған жер» туралы жыр.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саулачай.
2: Назарларыңызға Қатимолла Бердіғалиевтің орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Айнам.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Жазира ансамблінің орындауында Сүгірдің күйі Бозынген.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Рымтай Бөдесовтің орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Жаяу Мұсаның әні Жуан аяқ.

қалығаны бір келіншек.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Балуан Шолақтың әні Ғалия.

0: Сіздер Рымтай Бөдесовтің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Атадан қалған асыл сөз.
1: Атышулы билер Жәнібек, Қаздауысты Қазыбек пен Қанжығалы Әлібек батыр ел аралап келе жатқанда оларға бір қария кездеседі. Жәнібек би қарияға мынандай сұрақ қояды. «Уақ сақал, ауыл берекесі қайтсе кетеді?» «Ауыл ақсақалы шала болса, жігіттері алтауыз ала болса, әдесе мәдейтін, жас үлкеніне кішісі, сыйламайтын көңілі қара болса, сол ауылдың берекесі кетеді», дейді қария кісі. Сонда Қазыбек би тұрып, «Уақ сақал, үй берекесі қайтсе кетеді», дейді. Әйелі қабағын түйіп керілсе, шай қойып беруге ерінсе, ұлы ұрысқа сай болса, келіні керіске сай болса, қызы сумақай болса, сол үйдің берекесі кетеді деген екен қария. Уақ сақал, не жақсы! Атың жақсы болса, тіршілікте мінген.

Қошқарұлы Жәнібек 13 жасында Қарабиге барып батасын алмақшы болып жолға шығады. Бірақ оның сәті түспей, жаугершілік болып, үлкен ұрыстың арасынан өте алмайтын болған соң кері қайтады. Содан арада 3 жыл өтіп, ол 16 жасында соғыстың тоқтағанын күтіп, Қарабиге келіп сәлем береді. Қараби оның сәлемін қабылдап тұрып: "Әй, мен сені осыдан 3 жыл бұрын күтіп едім. Сонда неге келмедің?" деп сұрайды. Жәнібек болған оқиғаны айтады. Онда жөн басқа," дейді Қараби. "Менде қандай бұйымтайың бар? Оны өзіңіз де сезіп отырған шығарсыз. Маған керегі сіздің батаңыз," дейді Қошқарұлы Жәнібек. Сол кезде би қолын жайып: "Бедері жоқ қылқадан берік тоқылған өз артық. Бірлігі жоқ туыстан берік сөйлескен жат артық. Пайданы алыстан қылғайсың, залалды жақыннан қылғайсың. Тышқан да інінің айналасына оттамайды, оны да есің алғайсың," деп батасын беріпті.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 714.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Саян Ақмолданың орындауында Сембектің күйі қосбасары екінші түрі.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Яссауи іліміне қатысты 17-ші ғасырдағы сирек қолжазба Мәскеуден табылды. Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығының Яссауи тану ғылыми орталығының ғалымдары зікірді терістеушілерге қарсы зікір етушілердің дәлелі атты еңбекті арнайы ұйымдастырылған ғылыми экспедиция барысында анықтаған. Бұқарада жазылған туынды Яссауи мектебінің тарихын танытатын маңызды жазба дереккөздердің бірі. Қол жазбада сопылық ілім, жария зікір дәстүрі және рухани сабақтастық мәселелері сөз болады. Еңбекте Қожа Ахмет Яссауиден, Хакім ата мен Зенг атадан бастау алатын және тариқаттың кейінгі өкілдеріне дейін жалғасқан рухани шежіре жөнінде құнды мәлімет қамтылған. Бүгінде мамандар қол жазбаның ғылыми сипаттамасын әзірлеп жатыр. Алдағы уақытта оның мәтіні белгілі нұсқалармен салыстырылып, мәтін танулық талдау жүргізіледі. Зерттеу нәтижелері ғылыми айналымға енгізіледі. Бүгін сағат 18:01 елімізде сайлауалды үгіт-насихат ресми түрде басталады. Ол 22 тамыз түнгі сағат 12:00 дейін жалғасады. Осыған байланысты бас прокуратура сайлау процесіне қатысушыларды сайлау заңнамасының талаптарын қатаң сақтауға шақырды. Сайлау алдындағы үгіт жүргізудің тәртібі мен шарттары сайлау туралы конституциялық заңның 27 және 28 баптарымен реттелген. Мемлекет азаматтарға, қоғамдық бірлестіктерге белгілі бір кандидатты саяси партияны қолдап немесе оған қарсы кедергісіз сайлау алдындағы үгіт жүргізу құқығына кепілдік береді. Үгіт бұқаралық ақпарат құралдары және онлайн платформалар арқылы сайлау алдындағы жария іс-шараларды өткізу және үгіт материалдарын тарату жолымен жүзеге асырылады. Бүгінде елімізде 4200-ге жуық тозығы жеткен және апатты көп пәтерлі тұрғын үй бар. Оларды толық жаңарту үшін шамамен 3 триллион 200 миллиард теңге инвестиция қажет. Осы мақсатта тиісті заңға өзгерістер енгізіліп, жеке инвесторларды тартатын жаңа нарықтық тетік іске қосылды. Мұны құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының орынбасары Қанат Мыңбаев хабарлады. Оның айтуынша, реновация енді тек ескі үйлерді бұзумен шектелмейді, бағдарлама инженерлік желілерді жаңарту және тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруды қамтитын кешенді урбанистикалық жоба ретінде қарастырылады. Реновациялау процесінде тұрғындар өз пәтерлерін бөлмеге бөлме қағидаты бойынша тапсыра алады.
3: Бірыңғай оператордың кепілдігі болу есебіне апатты және тозығы жеткен тұрғын үй тұрғындарының құқықтарын толық қорғау, жеке инвестицияларды ынталандыру және мемлекеттік бюджетке түсетін жүктемені азайту, заманауи стандарттарды ескере отырып, тұрғын үй қорын жаңарту және азаматтардың жайлы өмір сүру жағдайларын қамтамасыз ету. Реновациялау жобаларын іске асыруда әкімдіктердің рөлі аса маңызды болып табылады. Өйткені дәл осы әкімдіктер реновациялау бағдарламаларына сәйкес реновациялауға жататын нысандардың тізбесін қалыптастыруды қамтамасыз
2: Хабарымы жалғастырамыз. Алматыда әлеуметтік желі арқылы көп әйел алуды насихаттаған блогер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Полиция мәліметінше ер адам өз жарияланымдарында көп әйел алуды қалыпты өмір салты ретінде насихаттаған. Құқық қорғау органдары бейнероликтің авторына әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс бойынша заңға қайшы контентті орналастырып таратқаны үшін әкімшілік хаттама толтырды. Аталған бапқа сәйкес ер адамға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін делінген полиция хабарламасында. Тәртіп сақшылары профилактикалық әңгіме жүргізгеннен кейін ер адам әлеуметтік желідегі жарияланымдарын өз еркімен өшірген. Облысындағы Спасск полигонында Қазақстанда құрастырылған дрондар мен роботтандырылған техника сынақтан өтті. 4 дөңгелекті көлікке ұқсас отандық өнім оқ-дәрілер мен инженерлік құралдарды жеткізуге арналған. Сондай-ақ ауыр жүктер мен жараланғандарды тасуға қабілетті. Алдағы уақытта бұл құрылғыға қару-жарақ орнату жоспарланып отыр. Сынақ барысында ұшқышсыз ұшу аппаратын басқару жүйесі де көрсетілді. Оператор бір мезетте 100 құрылғыны басқара алады. Ұшқышсыз ұшу аппараты дрондарды жояды және өзге де әскери міндеттерді орындай алады. Шымбұлаққа апаратын жол қараша айының соңына дейін жабылады. Медеу-Тұйықсу автожолында инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту бойынша жоспарлау жұмыс жүргізіледі. Бұл Шымбұлақ шатқалында орналасқан нысандардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған. Жаяу туристер үшін шатқал мен туристік нысандарға кіру мүмкіндігі сақталады. Балама бағыт ретінде студенттер соқпағын пайдалану ұсынылады. жұмысының соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 61 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 29 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қарағанды, Өскемен, Павлодарда 25 градус жылы. Көкшетау, Семейде 27, Петропавл, Жезқазғанда 29, Қонаев, Қостанай, Талдықорған, Таразда 31, Шымкент, Ақтөбе, Түркістанда 34, Ақтау, Орал, Қызылордада 36, Атырауда 38 градус ыстық болады. Ақыркемір Мұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Адамға рух сыйлайтын бұл асқақ әуенді ән жолдарының сөзін жазған ақын, аудармашы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Несіпбек Айтұлы. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Несіпбек Айтұлы жыр сүйер қауымға жақсы таныс ақынның бірі. Ол 1950 жылы Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданына қарасты Теректі ауылының Апиынды бұлақ деген жерінде дүниеге келген. 1962 жылы ата-анасы мен атамекенге оралып, орта мектепті бұрынғы Семей облысы Шұбартау ауданы Баршатас ауылында бітіріпті. Еңбек жолын Шұбартау аудандық Жаңа Өмір газетінде бастап, кейін Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітіреді. Ол өзінің алғаш жарыққа шыққан «Қозыгөш» жыр жинағынан кейін «Жүректегі жаңғырықтар», «Әке туралы сыр», «Жаңбыр әні», «Түнделеп ұшқан тырналар», «Рухымның падишасы» атты тағы басқа да жыр жинақтарын жариялап, «Ләйлі мәжнін», «Ескендір қорғаны», «Игір жорығы» туралы жыр деген тағы басқа аударма кітаптарын жарыққа шығарған. Сондай ақын 1970 жылдардың ортасынан бері 200-дей әнге сөз жазып, желдей есетін, жебедей тесетін ұтқыр жырларымен өнер өлкесінде өзіндік өрнегін қалыптастыра білді. Оның «Бәйтерек» поэмасы шығармаларының ішіндегі сүбелісі әрі сүйіктісі болды. Ақынның отбасылық өмірі туралы хабар дайындау мақсатымен Астана қаласындағы Несіпбек Айтұлының шаңырағына енгенімде ақынның жары Манат апай жылы шыраймен қарсылап, аман саулықтан кейін төргі бөлмеге жайғасқан менің алдыма отбасылық суреттерін әкеліп жайып салды. Сарғая бастаған сырға толы суреттерге көз жүгірте отырып, Манат апайға микрофон ұсынғанымда ол өз әңгімесін өсіп-өнген ортасы туралы бастаған еді.
1: Мен бұрынғы Семей облысы Шұбартау ауданы Баршатас селосында туғанмын. Әке шешеміз сол жерде туған. Негізі жеті ағайындымыз бәріміз депті сол жерде. Ол кездегі Сергей Миронович Кирп деген мектеп болған, сол мектепті бітіргенбіз. Енді ол кезде жақсы ауыл еді, үйіп отырған орта еді. Ол жерде редакцияда болған, әкімшілікте болған, бәрі болған. Ендігі кейінгі жылдары тарап кетті ғой бәрі. Ол жақта Мұхтар Мағауин деген ағамыз сол жақта сол мектепті бітірген. Арымғали Нұрғалиев деген біздің ағаларымыздың досы болған, сол жер кейінде бітірген. Төлеуғали Есімжанов деген ақын адам. Ол кісі де сол ауылдыққа біздің ауылдың адамдары. Төлек Тілеуханов деген жазушы болған, ол кісілердің бәрі сол біздің ауылдың адамдары. Енді айта берсе ондай адамдар көп қой.
2: Жазушылар мен ақындар бар шығар.
1: Сондай ортада көп шыққан адамдар. Қосынбаев деген біздің кезімізде директорымыз болған. Қашура апай деген үлкен жақсы тарихтан беретін мықты апайымыз болған. Төлеуғали Есімжановтың Майра Шапай деген мұғалім апайымыз болған біздің. Соғыслардың сабақтың тәлім алғамыз, енді кейінде қасында жүріп көп тәрбие алдық, студент болып Алматыға келінген көп қамқорлығын көрдік біз ол. Ырымғали ағаларымыздың, Мұхтар ағаларымыздың үйінде әше інісі, баласы, қарындасы болып жүрдік.
2: Үйіңізде нешінші баласыз өзіңіз?
1: Мен 6-шы баламын.
2: Әке шешеңіз қандай кәсіппен айналысады?
1: Енді ол кезде ол кісілер оқымаған ғой, қатты танымайды, жай қызмет істеген. Шешем әпше жұмыс істемеген адам, атында жаза алмайды, қол қоюды ғана біледі. Ол кезде ол кісі пенсияда алмаған. Әкеміз қайтқаннан кейін барып сол кісінің 20 сом деген пенсиясын алған. 6 баламыз, мен қызының ең үлкенімін. 4 жылдан кейін менен кейін ұл бала, сонан кейін қыз, екі қызбыз. Ауылда мені көп елдер, көршілеріміздің бәрі арпышындай бір бидай дейді, оны түсінбейміз ғой, соны үйге кеп. Мен неге ана кісілердің бәрі неге сөйтіп айтады десем, күлетін, сені еркелетеді ғой деп сөйтіп еркелеп өскенбіз.
0: Манат апа, енді мына жастық шағыңызда Несіпбек ағаймен қалай таныстыңыз? Алғаш қай кезде көрдіңіз?
1: Ағаларың Қарашоқы деген ауыл бар. Ол кісілердің әке шешелері көшіп кетті, сол жерде малда болды. Содан кейін бізде сол ауылда бір кішкене мектеп болды, шағын мектеп. Ол кісі сол жақта оқыды. Кейін 5-ші класта ауданға келді. Ауданға келіп сол ауданды содан бастап ол мені таныды ғой, мен оны танымаймын ғой, ол кісіні қайдан білейін. Қатарымыз ғой, баламыз шапқылап жүре беретін. Ерте көзіне түскен болуым керек. 66 жылдан бастап хат жазып, суретін жіберіп маған сөйтіп жүретін. Мен енді баламыз ғой ауылдың, қазірі дейміз ұялшақпыз, жоламаймыз. Сөйтіп қашып пісіп жүргенде бәрібір 10-шы класс бітірмей, мен оны бітіріп оқуға кеткенде алып қашып кетті. 4 күннен кейін Семейден алып кетті. Ауданда бір жыл тұрдық, ол кісі редакцияда жұмыс істеді, бір қыз. Содан кейін сол жылы бір экстерна деген шықты ғой, сонда экстерна мектеп бітіріп аттестатын алып, содан солдатқа шақырған екен. Сол военком айтыпты, ерте үйленіпсің, биыл оқуға түс, күзде қалдырайын, оқуға түспесең келесі жылы солдатқа алып кетемін деп айтты деп келді. Сол жылы күзінде Алматыға барып, соны журналистик факультетіне, ол кезде сол Әбдікәрма деген кісі болған, Төлеубек Жақыпбаев деген жазушы болған, редакцияда істеген кісілер ғой, сол кісілер айтыпты, Семейге барам десе, жоғаны Алматыға барып, журналистик факультетіне түстіп, сол кісілер бағыт беріп, содан Алматыға келіп, оқуға түсіп, мен күзде октябрьде бардым Алматыға. Содан бері міне 55 жыл болды ғой, бізге тұрып жатырмыз.
2: Тойды қайда жасадыңыздар сонда?
1: Ойбай, біздің кезде той болған жоқ, шағын ғана сол жайлауда өздері бірдеме болған, оны ата-анасы да білмейді, әйел алатын 17 жаста бала үйленеді деп ойламайды ғой.
2: 17 жаста
1: үйленді? 18-ге толмай үйленіп кетті ғой.
2: Сіз нешеде болдыңыз?
1: Мен де сондай жаста болған. 18-ге толмай.
2: Сіздер заң бұзған екенсіздер ғой.
1: Заңды бұздық қой, заңгер ағаларымыз болды, бірақ енді қазақтар ол кезде жарайды дейді ғой. Той дегенде керемет той болған жоқ, ауылда айтып бір-екі дастархан жолдастарды шақырып, ана кісілер сөйтіп малды ауыл ғой бізде. Көлік қиып бәлендей ондай той жасаған жоқ, сақина тағып көрген жоқпыз шыны керек. Бірақ осы уақытқа дейін тұрып кеттік енді ағаң өмірден қайтқанша.
0: Манат апай ол кісінің енді мықты ақын екенін білеміз. Жалпы енді ол кісі үйде қандай адам, жалпы бала тәрбиесімен айналысты ма енді? Екі ұл екі қыздарыңыз бар екен.
1: Ол кісі енді ақындығын енді өздерің білетін несесіңдер ғой, ары қарай. Жалпы мінезі қатал адам. Қазір соның кейін ақын адам қазір күліп отырады да, қазір бұрқ ете түседі. Осы енді белгілі мінездер ғой. Басында өзім де түсінбей қалатынмын, бұл қалай деп. Кейін енді үйрендік, түсіндік. Балаларға өте жақсы қарайды. Әсіресе өзі 9 баланың үлкені, ең үлкені. Мен барғанда үлкен қайнымның өзі 6-шы асқан оқыған. Арасында балалар болды ғой.
2: 9 бала да сонда.
1: Е, өздерінде 9 бала, арасында балалар шетініп кеткен екен. Соның кейінгі қазіргі қайным бар, ал үлкені қазір енді інісі 60-та, одан кейін 58-де ме, сол соғайным мен барғанда 2 жас, 3 жастағы бала болған. Одан кейін 3 қыз бала болды, келді өмірге. Солардың бәрін жеткізді. Мына Тұрсын Жүртбаев деген досымыз бар ғой, таңғалады ғой. Өзіміз квартирада жүргенде ана кісілер малда ғой. Сол кісілерді сол уақытта ештеңе жоқ, түк жоқ, сол ұсақ шұбырған балалармен Алматыға көшіріп алып келіп, ана ұзын ағашқа орналастырды бір жыл. Бір жыл одан кейін Төреғали Есімжанов деген ағамыздың үлкен ағасы бар екен, біз танымаймыз ғой ол кезде. Мына Талғар жақта Калинин колхозы, қазіргі Тұзды бастау, сол жерде бухгалтер болып істейді екен главный. Соны сол кісі айтып, сол жаққа ауыстырып, содан кейін Тұзды бастауда мал бағып жүрді. Күрті жақта мал бақты, енді өмір бойы ол кісінің несі мал ғой. Бірақ сол соңға дейін біздер жаңағы квартирада тұрып, частный үйлерде тұрғанда жаңағы бақшаға даже кигіз үй құрып қойып, сонда отырды ол кісілер. Қасымыздан тастамай өз інілерін, бауырларын бәрін жеткізді десем болады. Енді оққаны оқыды, оққысы келмегендер кетті, қалды, бірақ қатты қарайтын бауырларына. Сол кезде үлкен қарындасым мен барғанда бірінші екінші жас оқитын, қазір апа болып отыр ғой, 60-қа келді оларда. Ана бір қарындасым осы жақта мектептің директоры, мен келгенде көктемде туған, қазір 113-ші мектеп па, бірін басқа мектепте оған, сол ғана осы жақта бір қарындасы. Қалғанының бәрі сол Алматыда үйлі жайлы жағдайларын бәрін жасап қатты қарады. Содан кейін былай да ағайын туыстарға қатты көмектесетін сондай қамқор адам болған. Өзі 4 баланы, 4 қызын, балаларының өзін жинап алады да, түгел қыс болса мұзғалақ алып барып, бәрін әр үйден жинап алып, машинасына салып тиеп алады. Мен айтамын, не қыласың осыларды шаршап десем болмайды. Жаз болса бір микроавтобус машинамыз болған ол кезде, соған тиеп алады. Көбісі ұл балалар ғой, бәрін тиеп алады, алакөлге апарады, атқа отырғызады, анда мында. оған енді балаларға қатты қарады. Иә, қазір ана балаларым айтып отырады, атам сөйтуші еді, атам бүйтуші еді деп. Содан біз мына Қарқаралы арқылы ауылға барамыз, Шұбартауға, ары қарай аягөз, ары қарай алакөлге барамыз ғой. Бір жылы мен жоқта айтқан болу керек жаңағы немереме, мынау қарабалына жан жағы, мынау сенің апаңның туған жері, біліп ал деген ғой. Соның келесі жылында соның жаңағы жиен бар, бәріміз бірге кетіп бара жатып, тура сол жерде ана балам ұмытпап, олжас қарап ал, мынау менің апам туған жер екен десе өзі күледі ғой. Апаң туған жері гүл жайнап тұр ғой деп. Біздікі енді тастақ жерлер, бірақ мал шаруашылығына, егін шаруашылығынан жақсы жер. Енді бер жағында атауымыз аталған біз туған жылдары, сондай жерде өмір сүрген балаларымыз. Содан кейін біреудің бірдеңесіне жетіспей қалса, өзінде жоқ болса, соған жүгіріп, мына кейінде жұмысқа тұрғанда да көп жастарды өзіне музейге жұмысқа алып, жұмыссыз жүрген балалар, өзінің айлықтары аз ғой музейде, соның өзінде соларғана орнын қысқартып, ананың етіп қосып беріп, солардың үйлерін алып беруге сондай айлықтары жетпей қалады ғой. Соны біреудің құрастырып жасап беріп, көп адамға көмектесті. Енді біздің жолдасымыз Тұрсын Жүртбаев, Жүрсін Ерманов, марқұм Жәнібек Кәрменов болған. Біз барғанда енді Жанболат Ауыпбаев курста жастары, біз сол 5-6 жігіт өздері бір курста болады ғой, сол 5-6 жігіт біздің қасымыздан қалмайтын, ішінде жұмыс істейтіні мен бұрынғы қазбу ғой, Кировтағы. Соның ар жағында бір манты жасай жейтін жеріміз бар. Айлық алған күні соған барамыз да, соларға тамақ алып беремін 5-6 жігітке. Содан кейін үйден шықпайтын, сабаққа керемет болды. Бірі бір сабаққа, екіншісі екі сабаққа дайындалып, біріне бірі айтып, сондай өсті. Біраз жігіттер болды. Нұрқасым деген жігіт болды, ол кісі Талдықорғанда болып еді, қайтыс болып кетті әр жерін. Мынау Есен Сафуанов деген болды, Қарақалпақстаннан келген. 7-8 жігіт енді әр неде болады ғой, енді бәрі бірдей араласып кетпегенмен, бірақ жағында квартирада жүргеннен кейін келіп сондай қатты араласып әлі күнге дейін сөйтіп жүрміз. Алматыда жүргенде оқу бітірер 4-ші курста жұмысқа тұрды Балдырған журналына. Марқұм Мұзафар Әлімбаев ағамыз сол өте қамқор болды. Екі күннің бірінде үйінде жүреміз, барып Шапа апайымыз болды, жақсы. Сондай адамдар көп болды. Ол кісілер бір нелермен таныстыратын қасындағы сол кездегі адамдар ма еді, қазір мен білмеймін бе, әйтеуір керемет қамқор. Сол кісілер үлкен кісілер болса да қасынан ертіп жүріп, үйлеріне шай ішіп шақырып, содан үйренгені ғой, өзі де сөйтетін.
3: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар.
0: Хабарымызға Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, журналист, аудармашы, ақын Несіпбек Айтұлының жары Манат Жүкенқызы қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз. Манат апай, ол кісі қолы бос уақытында немен айналысады?
1: Бұрын марқұм Ақселеу Сейдімбек пен көп адамдармен бірге болды. Жәнібек бар марқұм. Ол кісілер ол кезде карта ойнайтын еді ғой, шыны керек. Карта ойнап әп.
2: Қандай
1: преференс? Преференс деді ғой.
2: Сызықта
1: ме? Е, карта ойнап сөйтіп жүретін, үйге кеп әр үйде бірге болып сөйтетін. Көршіміз болды біздің Ақтөбенікі әйелі. Өзі Қызылорданың адамы, музыканттар болған. Осы қайсы болып кетті. Осылар бірінші, біз 4-ші подъезде тұрдық. Екі кештің арасында түнде де барып шахмат ойнайды. Сол кісімен шахмат ойнап әңгімелесіп сөйтетін. Сол көршілеріміз міне 55 жыл болды, әлі арамыз ажыратпайды. Туысымыздан да арман болып кетті. Сондай адамдарымыз болған біздің. Ұстанбек көршіміз болды, ақын болды. Ол кездерде балалар кішкентай болғанмен адамдар көп келеді. Келіп өлең оқиды. Исраил ағамызды ол кезде Шымкент ғой, үйге келіп сол жатып бірер ай жұмыс істеп баспада. Содан кейін кетті ғой, содан кейін ғой мына қызым қыста туып, сонда атын өзі ай жүрек қояйық деп елдің бәрі таң қалады. Сондай жақсы адамдар көп болған. Біз енді көп адамдармен араластық. Біз әсіресе семьяда Тұрсын, Жәнібек, Құныпия, Жабықбай, бес семья өзі жеке араласамыз. Содан кейін анандай достар көп қой, былай да Жанболатпен де солай араластық. Былай да ақындар көп келді біз. Мына Ұлықтөкелер, Ұлықбек оқуға түскен жылы мен жаңа өзім жұмыс істедім ғой. Үйге жиналып алады да кешке дейін өлең оқып, тамақ ішіп, шайын ішіп түн ортасында кейде ақындар ғой, шайқасып қалатын кезі бар. Сондай тағдыр. Соны ана біздер ол кезде дружба ғой, дружбада квартирада тұрдық, екі бөлмеде. Сол екі бөлмеде жүреді бір ұйғырдың үйі ғой алдында. Соны бір күні әлгі ұйғырдың әйелі айтады маған, сенің балаларың жақсы дейді, арақ ішпейді, темекі тартпайды, кешке дейін кітап оқиды, не етеді, кешке жақын волейбол ойнайды дейді. Менің қызым бар, менің қызымды алсыншы дейді. Күлемін, ойбай, білмеймін мен, балаларым ала ма сіздің қызыңызды, ұлтыңыз басқа да қой. Соң кейіннен біз көшіп кеттік, кейінде бір дескемердің ішінде кездесіп қойсам, ойбай қалай жақсы, ойбай қызыңыз не болды, қызым күйеуі өтейіп кетті, а жақсы жолы болсын, менің де балаларым үйленіп кетті десем күледі кім.
0: Ата бабаларынан ақындық қасиет дарыған белгілі ақынның отбасында Қалқаман, Қорлан, Нұрат, Айжүрек есімді ұл қыз өсіп, бүгінде олар өз алдарына жеке-жеке шаңырақ көтерген. Ал енді осы балаларыңыз шығармашылық жолға түсіп, әке жолын қуды ма деген сауалымызға Манат апай былай дейді.
1: Қуған жоқ. Екінші ол кезінде бір жазып жүреді, соны өзі айтады, Оралхан Бөкеевке нететін жазушы болып шығады деп. Кейін тастап кетті, салатқа кетіп қалды да, соның кейін бір тастап қалып қалды. Әйтпесе соны қуаласа, сол кісінің дәрежесінде жазушы болып шығады деп тастап кетті.
2: Ұлыңыз Нұрат па сонда?
1: Нұрат. Мына қызымды мен ақымын деп өлеңдерді жаттап алып, ана жерге шығып алып өліп бүйтіп, мына жерге шығып алып өлең оқып жүретін қалды ғой бәрі. Қазір өздері әркім өзінің шаруашылығымен, үйімен, бала шағасымен кетті. Енді балалардан, немерелерден, шөберелерден бірдеге шықпаса.
2: Манат апай, жалпы осы ағай деген енді ақын, енді
0: Осы одан басқа да не істеген жақсы көретін ол кісі? Шахмат ойнайды дедіңіз ғой.
1: Шахмат ойнайды, кейінде бильярд ойнайтын болды. Көбінде әңгімелесіп сол жастармен соны жақсы көреді.
0: Жастармен бас қосқан жақсы.
1: Бас қосқан жақсы көреді. Қасынан адам тастамайды. Осы көсі әбізетіне біреулер шекен болды Тұрысбек. Сол үйде насихан деген бір жақ сіңілім ғой, бір жақ келін ғой, айтады ғой, бұл үйге келсең қашан дейтін еді тұрады қойдым. Өйткені сақтап қоямын ғой. Қасынан адам тастамайды. Үлкен кісі болсын, жас болсын, бала шаға болсын, ертіп жүреді. Күндізін көндемейді, түндемейді, даже әбетке де сенде бар ма жоқ па? Мен айтам, ұят қой енді, кешке бірдеңе жоқ болса ыңғайсыз ғой деп барғым келіп жүрді. Кейінде айтып күлемін ғой, сен жалғыз келсең қорқасың ба деймін ғой. Арман деген бала Шеризат Семейден оқуға келіп осы ақындардың несіне келіп бәйкеліп сол тағы бір екі үш баланы үйге алып келіп жатқызып жүрді. Содан кейіннен ол ауылға сол қайдан кетемін, жұмыс жоқ, әкесі бір мал бағады екен жас шық. Сол жаққа сиыр бағанын жарым десе сол баланы алып қалып, одан кейін сол өзім музейге жұмысқа тұрғызып, кейін ол бала қазір үй алып, қазір жақсы болып кетті. Семьясы бар, екі үш баласы бар, әке шешесі қолында. Мұқият Қойшыбай деген бала, ол да Торғайда болған бала екен. Торғайда ана жақтан келген болу керек, енді ол жағын мен білмеймін ғой. Торғайда жұмыс істеген екен, кейін қала Астанаға келгісі келген ғой, Торғайдың қызын алған екен. Содан ол баланы да сөйтіп жұмысқа нетіп, содан мынау Қосшы жерден жер алып беріп, содан сол үй салып ана көмектесіп, көп сондай жолын ашқан жастар көп. Ғабиден деген жігіт бар, ақын, ол да сондай болған. Әйтеу ол жігіттердің бәрін үйге алып келеді, тәтелерің шайын ішіңдер деп. Ақсөйлі ағаларымыз отыратын осы жерде, Алматыда да осы жерде де отырушы еді марқұм. Ол кісінің үйі мына жерде ғана болды, қазір көшіп кетті ғой ол кісілер.
0: Ақсөйлі
1: ағай, иә, қазір терезеден көріп тұратынбыз. Осында болды. Бір немерем бар қолымда, қазір 24-ке келді. Шабытта оқыған басында, артынан банк қызметкері болып кетті, соны оқып Алматыдан бітіріп. Сол айтады ғой кейде, апа ау дейді, не десем, атам апаршы дейді. Мен білмеймін ғой атаң қай жерде екен десем, бойы ұзын таяқ ұстаған ата бар ғой дейді. Сол кісі барады, сол жерде болады, бильярд ойнайды дейді. Ақселі баға ғой дейтін. Қойшығар ағалар бар, бәрі бильярд ойнап жүретін кейінгі жылдары.
0: Ол кісі өлеңді қай уақытта жазатын?
1: Өлеңді көбінде ойланып жүреді де түнде жазады. Енді біз ана бала шаға үйде адамдар көп болған күндіз отыра алмайды ғой, кейде ешкім жоқ та болмаса сол таңға жақын жазады, соны ойланып жүреді. Мына аударма жасады ғой Әлішерді, нені сонда үш бөлмелі үйіміз бар залда, ана жерде стөл тұрады, мына жақта бала шаға өзіміз жатамыз, соны таңға жақын жазады. Тынышталғанда бір күн ой деп айғай салды, не сезім ат сағат таңғы 4 па 5 па біттім деп айғайлап секіріп ана ойды аударғанда неше рет аудармалар жасады ғой, көбінде түнде жазады. Нәски кимейді, ылғи жалаң аяқ отырады, кейде шай ішіп отырғанда столдың басында жазады, ыңылдап отырады, сол ойына болғанда сүре қалады.
0: Жалаң аяқ жүрген жақсы?
1: Жалаң аяқ жүрген жақсы көреді, атқа мінген жақсы көреді. Өзі атбегі, содан кейін атқа шапқан бала кезінде, оқушы кезінде өзінің аты бар, соны атқа шыққан. Содан кейін жаңағы Мұхтар мұғайым ағамыздың әкесі жарататын Нарғызыл деген ат болған, атақты киноға түскен ат кезінде, сол атқа да шапқан ол кейінгі бала кезінде. Одан кейін ол ат өліп қалды, сол атқа да шыққан Нарғызылға. Өзінің бір аты болған керемет мықты, соны шабатын, кәдімгідей бәйгеге шабатын. Соны атбегі атты қатты сынайды аттарды.
0: Атты алыстан таниды.
1: Атты алыстан таниды. Бір жинастырға неге барғанда бәйге нелер болып жатады ғой, сонда тұрып алып бір круг өткеннен кейін анау бәленбайынша төленбайынша деп айтып тұрады, бірақ сол дәл келеді, кейде сенбейміз ғой өзімізде.
0: Сипаттама беріп
1: тұрады. Сипаттама беріп тұрады. Қабдеш Жұмаділов ағамызбен араласқанбыз, ол кісімен аға болған, біздің кезіміздегі адамдар ғой ол кісілердің бәрі.
0: Бүгінде немерелерінің күміс күлкісіне бөленіп отырған Манат апай сөз соңында өз тілегін былайша білдірген еді.
1: Әрқашанда әр отбасы бақытты болсын, балаларға балалық шақ тілеймін бақытты. Отанымыз аман болсын, туымыз әрқашанда биікте желбіріп тұрсын. Сол айтатыным. Мынау орталықта көктөк желбіріп тұрады ғой, соған өзім осы уақытқа дейін кеше де айтып жатырмын, мына туға өте ризамын, анаған қарап тұрып адамның өзінің жүрегі үлпілдейді екен деп. Сондай әр азамат сөйтіп жүректері үлпілдеп қазағым деп тұрсын, ананы туды орудың өзі керемет қой деп.
0: Рахмет әңгімеңізге көп көп. Қымбатты радио тыңдаушылар, баршаңызға бақ береке тілей отырып, біз де жақсының жары хабарын аяқтаймыз. Хабарымызға қатысқан ақын әрі журналист, аудармашы Несіпбек Айтұлының жары Манат Жүкенқызы, хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы, саунд операторымыз Нұрғанат Қасым Кембай. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
3: Арнада жарнама.
4: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
7: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Ержан Базарбековтың орындауында Әлия Жақановтың әні «Арқа аруы».

асыл мұра жинағынан үндіспаға жазылып алған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Жәнібек Кәрменовтің орындауында Уәйіс Шондыбайұлының әні «Перуайым».

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Шәміл Әбілтаевтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Құрманғазының күйі Серпер.

0: Сіздер Шәміл Әбілдаевтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып, малға толсын маңайын.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Тоқтар Әджі Ходжаеваның орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ақмаңдайлым».

Дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Премьер-министр Маңғыстау облысына жұмыс сапары барысында Каспи Битум БК серіктестігінде болды. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы үкімет басшысына президент тапсырмалары шеңберінде шикізатты терең өңдеуді дамыту мақсатында өңірде атқарылған шаруалар жөнінде баяндады. Асхат Хасеновтың айтуынша, зауытты жаңғырту аясында кәсіпорынның қуаттылығы жылына 500 мыңнан 750 мың тоннаға дейін ұлғайтылған.
3: Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Каспи Битум зауытында қуаттылығы 500 мыңнан 750 мың тонна битумға өндірісін шығаруға модернизация аяқталды. Бұл модернизация бойынша қазіргі таңда біз тәулігіне 1800 тонна мұнай битумын өндіріп жатырмыз. Мұнай Қаражанбас кен орнынан келіп жатыр. Бұл зауыт арнайы зауыт, уникалды деп айтуға болады. Басқа зауыттармен салыстырғанда бұл зауытта бірден тек қана битум өндірісіне арналған қондырғылар жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда зауыттың ерекшелігі бұл модификацияланған битум шығарылады, сапасы жоғары битумды. Бұдан басқа фасованы деп айтып жатырмыз. Оны қысыда, жазыда бигбэктермен сақтап, арнайы пештермен жылытып, асфальт бетон зауыттарына беруге болады.
2: Хабарымызды жалғастырамыз. Сыртқы істер министрлігі құрылтай депутаттарының сайлауын жариялайтын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін аккредиттеу басталғанын ресми түрде жариялады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес шетелдік журналистер ел аумағында өзінің кәсіби қызметін сыртқы істер министрлігі берген тұрақты немесе уақытша аккредиттеу куәлігі болғанда ғана заңды түрде жүзеге асыра алады. Аталған талап сайлау науқаны кезеңінде ақпараттың ашықтығы мен шынайылығын қамтамасыз ету мақсатында қатаң сақталады. Сыртқы саяси ведомствоның мәліметінше шара мақсаты елдегі маңызды саяси оқиғаның ашық, әділ әрі халықаралық стандарттарға сай өтуін қамтамасыз ету. Өтінімдерді қабылдау 16 тамызға дейін созылады. Елімізде құрылтай депутаттарының сайлауы 23 тамызда өтеді. Елорда тұрғындары өздерінің сайлау учаскесін сайлау Астана KZ сайты немесе Телеграмдағы сайлау Астана бот чат-боты, сондай-ақ Ай көмек бірыңғай байланыс орталығының 109 нөмірі арқылы біле алады деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі. Азаматты белгілі бір сайлау учаскесі бойынша сайлаушылар тізіміне енгізудің негізі оның сол сайлау учаскесінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша тіркелу болып саналады делінген хабарламада. Егорф арқылы донорлыққа қатысты ерік білдірген қазақстандықтар саны артып келеді. Биыл бұл көрсеткіш 2023 жылмен салыстырғанда 3 есеге артқан. Денсаулық сақтау министрлігі трансплантау және жоғары технологиялық медициналық қызметтерді үйлестіру жөніндегі республикалық орталықтың директоры орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз конференциясында осылай деп мәлімдеді. Айдар Сетқазиновтың атап өтуінше, қазір Қазақстанда 4739 адам ағза трансплантациясын күтуде. Оның ішінде 125 бала бар. Қауіпсіздік комитеті шекара қызметі шекара арқылы мұнай өнімдерін заңсыз әкетуге қарсы шараларды күшейтіп жатыр. Ведомство мәліметінше, биылғы 1-21 шілде аралығында өткізу бекеттерінде 112 тоннадан астам жанар-жағармай материалдарын заңсыз алып өтуге қатысты 1342 әрекет анықталған. Заң бұзған азаматтар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылған. Жаһан жаңалықтарынан, Біріккен Араб Әмірліктері елдің шығыс жағалауында Ормуз бұғазына тәуелсіз екі теңіз терминалын салады. Құрылыс шамамен 30 айға созылады. Жаңа инфрақұрылымды жобалауға Америка Құрама Штаттары мен Иран арасындағы қақтығыстан Ормуз бұғазындағы кеме қатынасында пайда болған кедергілер мен шектеулер себеп. Өткел мен жүк тасымалының күрт қысқаруы логистикалық компанияларды басқа жолдар іздеуге мәжбүрледі. Қақтығыс басталғалы әмірлік автожол бағытын күшейтіп 700 жүк көлігін сатып алған, олар қазір күніне 3000 тасымал жасап жатыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 74 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауырай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ Қарағанды, Өскемен, Павлодарда 25 градус жылы. Көкшетау, Семейде 27, Петропавл, Жезқазғанда 29, Қонаев, Қостанай, Талдықорған, Таразда 31, Шымкент, Ақтөбе, Түркістанда 34, Ақтау, Орал, Қызылордада 36, Атырауда 38 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Жолға шыққан жолаушы, ат көлігің аман ба? Шалқар радиосы.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Бейбіт Мұсаевтың орындауында Қапезбай Қабылының әні «Мерке».

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
1: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дереккөздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
4: Шәкәрім Құдайбердіұлының әні бұл ән бұрынғаннан өзгерек орындайтын Ләззат Жанаманова.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Зейнолла Шүкіровтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні Сыр сұлуы орындайтындар Жанболат Ербатыров, Жазира Байырбекова.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Айгүл Қосанованың орындауында Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Маралдым».

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
1: Дәулеткерейдің күйі жігер орындайтын Қуаныш Жұмағалиев.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Керемет күйге бөлейсің. Шалқармен шаттық көбейсін. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
3: Қазақ этнофольклорлық ансамблінің орындауында Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Жекпе-жек».

0: Шалқар радиосы.
1: Сармат этнофольклорлық ансамблінің орындауында Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Көшпенділер рухы».

біз қазақ мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз,

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Ата толғауы»

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.

0: Микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Армысыздар, ән мен күйді қадірлеп, өнерді шын жүректен сүйетін құрметті радио тыңдаушылар. Бағдарламамызды Әсем Қоңыр тобының орындауында Асхат Сүйіндіковтің өлеңіне жазылған Бауыржан Тұрғараевтың «Қыз» деген әнімен ашуымыздың өз сыры бар. Осыдан небәрі 3 жыл бұрын өнер айдынына қанат қаққан Әсем Қоңыр тобының орындаушыларын біз Шалқар радиосының төріне шақырып, радио тыңдаушыларымызбен етене таныстырып, тұсауын кескен едік. Сол күннен бері бұл топ халыққа тез танылып, шығармашылық ізденістер арқасында бірқатар белестерді бағындырып үлгерді. Бүгінде республиканың сахналарында өнер көрсетіп жүр. Алғашқы қадамдары мен бүгінгі тәжірибенің салмағын салыстырсақ, топтың бағыт-бағдары, репертуары және орындаушылық мәнері айтарлықта өскенін байқаймыз. Кең сахналарда қалықтаған үш қарлығаш, үлкен концерттік алаңдар мен ауқымды жобалардан шақыртулар алып, өнер көкжиегін кеңейтіп келеді. Небәрі 3 жылдың ішінде репертуарлары бірнеше жаңа әндермен толықты, әсіресе қыз бен ана тақырыбы ерекше орын алған. Біз дәстүрлі әншілер Мадина Сахарбаева, Нұргүл Айтқалиева және Айнагүл Қауметқызын тоғыстыру бағдарламасына шақырып, сырлы сұхбат құрған болатынбыз.
1: Орайы келген әңгіме.
0: Қош келдіңіздер, қыздар. 3 жыл бұрын ғана өнер айдынына қанат қаққан Әсем Қоңыр тобы Шалқар радиосының тоғыстыру бағдарламасына келіп, алғаш рет сұхбат беріп, тыңдарманмен бір етене қауышып едіңіздер. Содан бергі уақыт аралығында шығармашылық ізденістеріңіз қандай болып жатыр? Қандай белестерді бағындырдыңыздар? Өнердегі болмыстарыңыз қалай түрленді?
2: Алғашқы топ боп құрылған кездегі тұсауымызды осы Шалқар радиосы кесіп еді. Сіздерге үлкен рахмет. Өнерде жүргенімізге 25 жыл болған болса, топ боп қазір дәстүрлі әнші боп құрылғанымызға 3 жылдың көлемі болып қойыпты. Сондықтан үлкен алғыс, тәйдей басып келе жатырмыз. Әндер жазылуда, сол әндерге сәйкес киімдер тігілуде, үшеуміз жан-жақтан түрлі шықпаған әндерді айтуға тырысып, көпшілік білмейтін әндерді жарыққа шығаруға тырысып жатырмыз.
0: Алғашқы қадамдарыңыздағы жалын мен бүгінгі тәжірибенің салмағын салыстырар болсақ, топтың бағыт-бағдары, репертуарында немесе бір орындаушылық мәнерінде қандай да бір сапалық өзгерістер бар ма? Репертуар мәселесі де кеңейген шығар.
2: Иә. Алғашқы кезде тек домбыраның сүйемелдеуімен ғана халық әндерін орындап жүрдік бәріміз қосылып. Біздің ерекшелігіміз енді дәстүрлі әнші болғандықтан осы халық әндерін, халық композиторларының әндерін айтылу мәнерін бұзбай, эстрадаға да салып айтып көріп жүрміз. Алғашқы әніміз Сәкен Сейфуллиннің «Сарыарқа» әні, екінші халық әні «Қарағымай» және үшінші
3: «Батыстың әні Бозбала».
2: Осы үш әнді құрастырып, папури жасап, үш мектепті көрсетуге. Арқа мектебін, Жетісу мектебін, Батыс мектебінен құрап, осылай папури қып жасадық бірінші әнімізді. Үлкен республикалық сарайында осы әнмен өнер көрсеттік. Екінші жаздырған әніміз «Халық әні әніме майда қоңыр салайынай». Осы әнді жаздырдық. Бұл бұрынғы кезде Майра Ілиясова апамыз орындаған екен. Ол әнді Қазақ радиосында қызмет етіп жүрген кезде алтын қордағы қаншама жатқан қазына байлықтарды тыңдап, шыр термелерді тыңдап, шықпаған әндер болса, соны ақырын түртіп жүретін. Сол әніме майда қоңыр салайынай. Ол әнді де эстрада вариантына салып, үшеуміз орындап шықтық. Оны да үлкен сахнаға алып шықтық. Авторлық шығармашылық кештерде өнер көрсетуде.
0: Нұргүл ханым, сізде қосылы тұрсаңыз, үлкен концерттік алаңдар мен ауқымды жобалардан шақырту алып тұрған шығарсыздар.
4: Ең алғаш үлкен сахнаға Республика сарайында Шалқар радиосының журналист Гүлмира Әділханқызы бізді «Халық әні қазынатты» өзінің жобасына шақырып, ұсыныс тастап.
2: Топ боп құрылғандағы алғашқы сахнамыз
4: Республика сарайында. Ең алғаш өнерімізді көрсеттік. Содан кейін, арасы бір екі айдан кейін, Асхат Сүйіндіков ағамыздың кешіне шақырту алдық тағы да. Осы жерде менің «Қыз» деген әнімді орындап берсеңдер деп, ол кісі де қолқа салғаннан кейін, екінші біздің тағы да осы Республика сарайына шығуымызға сол кісі де себепкері болды. Кейіннен Гүлмира Әділханқызының «Халық әні қазынасына» екінші рет, Мадина айтып кеткендей, әніме
2: «Майда қоңыр салайынай». Тағы да топ боп авторлық «Халық әні қазынатты» кешіне шықтық.
4: Тек қана халық әндерінен құралатын дәстүрлі керемет бір жобасы. Сол жерде біз енді көптеген жұлдыз болып жүрген әншілермен бірге өнер көрсеттік. Әсіресе сол жерде өзіміздің ұстазымыз Рамазан Стамғазиев ағамыз батасын берді.
2: Мен ылғи да өнерде жүргенде айтам, менің үлкен ұстазым халық әртісі Қайрат Әукенұлы Байбосыновқа өнердегі әкем болса, Рамазан ағайды кіші әкеміз деп санаймыз ол кісіні. Ол кісі де Қайрат ағаның алдында баладай жүгіріп жүреді ғой. Біраз қамқорлығын көрдік. Осындай ұстаздарымызға мың алғыс айтамыз.
3: Менің өзім жеке ұстазым Айгүл Қосанова. Көп деген әдемі әндердің иірімдерін, әндерді қалай айту керек екенін бәрін сол кісіден алдым. Мадина айтып кетті ғой, біз үш мектептің әнін қосып айттық деп. Соның ішіндегі Бозбала әнін Айгүл Қосановадан үйрендік. Қазір енді үш мектептің әндерін дәріптеп жүрміз. Жаман емес, жақсы бәрі. Үйренгеніміз өте көп. Рахмет айтамыз ұстаздарымызға.
2: Я, үш мектепті де қамтуға тырысамыз ән алған кезде. Арқа мектебі де, Жетісу мектебі де, және Батыс мектебі де қосылса деп, жаңа алғашқы әніміздің папури болып жазылуы да сол.
5: Дәстүрлі ән мектебін түлектер сіздер ғой енді үшеуіңізде. Соңғы уақытта эстрадалық бағыттағы шығармаларға да жиі бет бұрып жүрсіздер. Бұл заман ағымына бейімделу ме, әлде дәстүрлі өнердің тыңдарманы азайып бара тұр деген алаң бар ма? Мадина, сіз не дейсіз?
2: Жоқ, халық әндерінің өзінің тыңдармандары бар. Ол ешқашан өлмейді. Жас болсын, жасталғымайды, орта жас болсын, үлкен жастағы ата апаларымыз болса да, әркім өзінің керегін іздеп тауып тыңдап жүреді деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі әлеуметтік желілерді қарап отырсаңыз, кез келген TikTok, Instagram желілерінде өздерінің тыңдармандары отырады. Дәстүрлі әншілерді қарап отырсаңыз, бәрі тікелей эфирге кіретін болса, кім қандай орындаушыны жақсы көреді, сол орындаушының тыңдармандары да көп болады.
3: Айтып отыр ғой, TikTok желісінде де кездесіп, олай да салуымызға болады, және жаңадан жаңартып орындауға да болады, бірақ дегенмен де өзінің әуенін, өзінің айтылып кеткен мақамын қалдырмауға тырысамыз. Қалай бізге жетті, сол жолда біз орындауға тырысамыз. Домбыра мен болса да тікелей эфирде де айтып жүрміз қазір үшеуміз. Сол кезде өзіміздің дәстүрлі әндерімізді ұмытпаймыз, жастарға жеткізгіміз келеді. Эстрада бағытта болса да, және домбыра мен болса да, тыңдармандар жақсы тыңдайды.
5: Осы дәстүрлі мектептің жауапкершілігін арқалап жүрсіздер ғой. Эстрадаға ойысу сіздің ішіңізде қайшылық тудырмай ма?
3: Жоқ, негізі өйтіп қынжылмаймын. Не құрлым, мен халыққа жеткізуге тырысамын жақсы жолмен. Қазір форматтың бәрі өзгеріп жатыр, қандай аранжировкалар келіп жатыр. Соғал бақытқа қарай да біз күресуге тырысамыз, себебі халыққа жақсы нәрсемізді ұсынсақ екен деген ниетіміз.
5: Нұргүл ханым, сізге қай жанр көбіне жаныңыз жақын? Эстрада бағытқа ма, болмаса дәстүрлі әнге ме?
4: Біздің бір ерекшелігіміз, енді айта кеткенде, эстрада мен де домбыра мен де жанды дауысты айтамыз ғой, бірақ десе де жаныма жақын домбыра. Эстрада мен де қазіргі заманда талап сондай болып тұр ғой, көбінесе заманауи стильде әндер көп шығып жатыр. Заман ағымына қарай бізде көштен қалмай халық әндерді барынша, Айнагүл мен Мадина айтып кеткендей, әуенін, мақамын өзгертпей халық әндерін солай жеткізуге тырысамыз. Бірақ өкілі домбырамызды әрқашанда бірінші орынға қойып, қай жерде болса да біз сол домбырамен ән салуға тырысамыз.
5: Репертуарларыңызда қыз бен ана тақырып айрықша орын алғанын байқап жүрміз. Соңғы кездері Бексұлтан Байкенжиевтің «Әйел күннің шуағынан жаралған», сосын Асхат Сүйіндіковтің «Қыз» деген әні, және Бәкіл Тәжібаевтың «Аслана» туындысы бар. Жалпы репертуарларыңызда қыз келіншектерге, аналарға арналған әндердің басым болуы нені аңғартады? Бұл әйел затына деген ерекше құрметтің көрінісі ме, әлде шығармашылық бағыттарыңыздың айқын болмысы ма?
2: Ана деген ұлы ұғым ғой. Ананың балаға, баланың анаға деген сондай бір мейірімділігі, сондай бір махаббаты, ол үзілмейтін нәрсе деп ойлаймын. Қыз деген ол өте нәзік жан. Ең бірінші Асхат Сүйіндік ағамыздың өзінің қолқалауымен жазылса «Қыз» деген ән. Екінші жаздырған әніміз Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған. «Асыл анам» деген әннің ойымызға келгені Ермек Әбілдаев ағамызды білесіздер, керемет әнші, сол кісінің өзінің авторлық туындысы екен. Тыңдаған кезде өте бір керемет әсерде болдым. Осы ән ойымда жүретұғын, бірақ бір ыңғайы келмеді.
4: Мен Мадинаға қосыла кететін, бұл ән «Асыл анам» алтын қорымызға 79 жылы алынған екен. Орындаушысы сол Ермек ағамыз, әнін жазған кісі ғой. Одан кейін ешқай жерден біз енді өзіміз түгелін ақтарып қарадық, интернет желісінен бәр жерден қарадық, орындаушылар бар ма екен тағы деп едік. Орындаушылар жоқ екен. Көп адамдар айтып жатыр бізге, әнді ютубтарға салып жатқан кезде басқа әндерге ұқсамайды екен, өзі қазақын ақшта жазылған, әуені де құлаққа жағымды, сөздері де сондай бір керемет ән дейді. Ермек ағадан кейін екінші рет осы әнді дүниеге әкеліп шығарып отырған осы әсем қоңыр тобы біз деп ойлап отырмыз.
2: Екіншіден, енді анаға деген құрметіміз болсын дедік. Бізді іңгәлатып дүниеге әкеп, бағып, қағып, осы халық әндеріне баулып өсіріп бала кезімізден өнерге әкелгенде ата-анамыз ғой.
5: Жаңа ән жайында айтып отырмыз ғой. Тұрақ қоюдың өзі маған оңай болмайын деп тұр. Себебі ана туралы сөз қозғау арқылы үшеуіңіздің де жүрегіңіздегі ең нәзік пернені басатын сияқты болып отырмын да дәл қазір. Үшеуіңіздің де аналарыңыз бұл өмірде жоқ. Уақыт емші десек те, ананың орны толмайтыны анық, және Мәдина өзіңіз айтып отқандай, осы асыл ана мәнін жүректегі сағыныштың сыры сияқты сезілетін болар. Өзіңіздің ең бірінші орындағандағы сезіміңізді айтыңызшы.
2: Ән жазыратын кезде қандай ән аламыз деген бір екінші сұрақ туындады бізге. Содан кейін осы әнді қыздарға ұсынып көрдім. Қыздар, осындай асыл анам деген ән бар еді, көресіңдер ме, тыңдап деп. Бұл ән өзімнің жүрегімде жүретін, анама арнасам деген өзімде бір ой жүретін. Қыздар бірден ұнатты. Содан кейін аналарымыздың аруағына арнасақ деген екінші бір ой болды. Айтамыз ғой, осы өнерге баптап баулып өсіргенде сол аналарымыз.
5: Осы әнді орындағанда ең бірінші қандай бір бейнесі көз алдыңызға келді анаңыздың?
2: Жаңа айтып жатырмын ғой, осы өнерге бәріне бала кезден өнерге баптап, мәпелеп, істеп, әйтелетіп өсірген аналарымызға ең бірінші мың алғыс. Аналарымыз мәңгі жүрегімізде үлкен сағыныш болып қалды.
5: Айнагүл, дәл қазір анаңыз алдыңызда отырса, осы ән арқылы не айтар едіңіз?
3: Айтатын нәрсем көп қой, армандаймыз, сағынамыз, жылағымыз келеді. Әнді көрсетіп атты ғой бізге, ең бірінші сол студияда, сол көрсетіп атқан кезде тамағымыз тығылып екеміз. Анамыздан біз неге осыны көрсетпедік деген сияқты ма? Мәдина домбыраны нәзік баратын жерлеріне дейін тартып атса, жүрегіміз ауырып нұрғүл екеміз шетке тұрып ағамыз, жылағымыз келді. Шіркін, сағынышым көп.
2: Мен енді ерте тұрмысқа шықтым ғой, құрбыларым айтатын, өнерің тастамай сені артыңнан жетелеп итеріп отыратын анаң еді ғой дейтін. Содан кейін қыздарға айттым, қыздар, екінші әнімізді аналарымызға арнаса қалай қарайсыңдар, сол кісілердің аруағы риза болсын дедік. Расымен жаңа Айнагүл айтқандай, бар кезінде ән арнаған бөлек екен де, анаңға айтқан кезде ән арнау өте қиын екен. Тамағымызға өксік келіп біз әнді әрең орындадық. Ән шыққан кезде енді сол кісілердің аруағы риза болса екен деп осы әнді жарыққа шығардық.
5: Нұргүл, сізде қосыла отырсаңыз, анаңызға айта алмай қалған қандай сөзіңізді жеткізер едіңіз?
4: Анам қолына домбыра алып ән айтпаса да, ыңылдап бір әннің қайырмасын айтатындай бір әдемі өзінің дауысы болыпты. Бірақ мен ол кісінің өзім ән айтқанын естіген емеспін. Бала кезінен анам өз көп ауырғаннан кейін нағашыларымның қолында өстім де өзім. Сол анама негізі ішімдегі айтатын нәрселер менің де өте көп. Сол бір ауыз мама деп айтып кете алмадым деп соған қатты жүрегім ауырады.
2: Нұргүл әжесінің қолында өсті, сондықтан бізге қазір айтатыны, анам бар кезде анамды мама, анашым деп айтпаппын. Ол кісі әпкесі ретінде қатар өскен екен енді. Әжесі әйе дейміз ол кісіні, сол кісі бауырына басып өсірген. Біз сол кісінің баласы деп ойлайтынбыз өзімізде.
3: Үшеуміздің де анамыз жоқ қой, осы әнді бір жарыққа шығарайық деп үшеуімізді қолдадық та, жүрекпен орындадық деп ойлаймын. Сондай үлкен сахнада бізді көрсе деп армандадық қой. Енді қазір де көріп отыратын шығар осындай жетістіктерге, үшеуіміздің жетіп жатқанымызға аналарымыз.
5: Қыздар, мен сіздерді жақсы түсініп отырмын. Аналарыңа деген сағыныш ол ешқашан басылмас анық. Жүректеріңдегі ыстық көңіл бәрімізге жетіп тұр. Радио тыңдаушыларға сіздердің орындауларыңыздағы Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған асыл ана әнін бірге тыңдайық.

0: Қадырлы ағайын, тоғыз тұры бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың қонағы, дәстүрлі әншілер Мәдина Сахарбаева, Нұргүл Айтқалиева және Айнагүл Қауметқызы. Ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Өнердің өзегі сөз ғой. Репертуар таңдауда қай ақындардың жырларына сүйенесіздер және байланыс қалай өрбіп жатыр? Қаламақы мәселесін қалай шешесіздер?
1: Ең бірінші бізге орындап шыққан әніміз Асқат Сүйіндіков ағамыздың «Қыз» деген әні. Сөзі өте әдемі, әуені де әдемі. Кешіне ол кісі өзі ұсыныс тастап, осы менің «Қыз» деген әнім бар, осы әнді алып шығасыңдар ма деп өзі арнайы бергеннен кейін қуана-қуана ағаның әнін алып сахнаға айтып шықтық. Келесі әніміз «Әйел күннің шуағына жаралған», бұл сөзі Тұманбай Молдағалиевтікі, әні Нұрсұлтан Байкеншев ағамыздікі ғой. Ол әнді де осы 8-ші наурызға қарап өзі өсиет сөз болғаннан кейін әйелдерді бағалап жүрейік деген я мағынада, оның да сөзін өзіміз ортаға салып талқылап сол әнге тоқталдық. Үшінші «Су жаңа» әніміз, ол «Қайтармаған» деген Лашын Мұратқызының орындауында жүрген, Гүлшат Тәкежанованың «Жұлдызым жоғары» деген, Қайрат Нұртастың орындауындағы «Мейлі» деген ән хит болып халыққа ерекше танылды ғой. Мәтінін жазған Нұржамал Янгибаева апайымыз, Шалқар радиосының жүргізушісі, журналист. Нұржамал апайымыздан сіздің өлеңдеріңіздің сөздері өте ерекше ғой. Ұсыныс тастап едік, апайда бізге керемет өлеңнің сөзін жазып берді.
2: Біз енді тәй-тәй басып келе жатқан топ болғандықтан, сондықтан енді жан-жақтан ұсыныстар түсіп жатса, біздің дауысымызды, халық әндеріне жақын әндері болса, қабылдауға дайынбыз.
0: Қыз баласы болған соң сахнаға шыққанда сіздер енді ертегідегі қамшайымдай жарқырап тұрасыздар, оны үлкен сахналардан көрдік қой, енді екі-үш рет шықтыңыздар. Сол бір әдемі көйлек, жарасымды сахналық киімдерге де оңай қаржы кетпейтіні белгілі. Осы жағы қалай шешіліп жатады? Көбіне бір арнайы демеушілеріңіз бар ма? Шаш үлгісі дейсіздер, бет әлпет нәреушілер бар деген сияқты. Осы мәселені қалай шешіп жатсыздар?
2: Өнер адам болғаннан кейін сахнада ең бірінші көрінетін ол сахналық киім, арнайы ойы төгіліп жылтырап, көздің жауын алатығындай тастармен көркемделіп тұрса, ең бірінші адамның киімі де көзге түседі. Сондықтан ақылдаса келе, әнге қарай, халық әндер болса қазақи нақышта тіккізуге, заманауи стилді де өзімізше ойластырып, ақылдасып жатып сөйтіп тіккіземіз енді. Тапсырыс беріп тіккіземіз.
0: Қалай ойлайсыздар, осы өнерге табысты болу үшін маңыздысы талап па, болмаса еңбек пе?
2: 99% еңбек. Өнерді де бізде бұрын сөйтіп айтатын, қанша талантың болса да, сен еңбектенбесең іштен шықпайды деп, ол рас екен. Жеке де орындаушымыз ғой, шақырған жерлерде біз жеке әнімізді де орындай береміз. Жеке шақырған кезде халық әндерін, халық композиторларының әндерін паш етіп жүреміз барған жерімізде. Ал топ болғанның бір жақсы осы бір-бірімізге демеуіміз. Кеңесеміз бірге, бірге ақылдасамыз, бірге қаражатты көтеріп жібереміз. Өйткені ән шығару, сахнаға шығу дегеннің бәрі қаражатқа кеп тіреледі ғой, расымен де. Еңбектенгеннің арқасында ғана көп дүние шығады. Жұмыла көтеріп ақылдасып отырғаннан кейін ғана бір дүние алдыға басып отыратынына мен көзім жетті. Екіншіден әрине талант та керек. Біз енді кәсіби әнші болғаннан кейін әр нәрсеге шынымен де бетіп жете қараймыз. Әнде дұрыс болса екен, сөзде дұрыс болса екен деп ұстаздың алдын көргеннен кейін біз өзімізде алған тәлім тәрбиеміз солай. Әр нәрсені жөндеп қарауға тырысамыз. Ән алсақ та, киім кисек те өзімізге жоғары талап қоюға тырысамыз.
0: Алғаш рет аудан-аудандар алып гастрольдік сапарға шыққалы жатырсыздар. Бұл сапар сіздер үшін жай концерт пе, әлде бір дәстүрлі өнерді ел ішінде қайта жаңғыртудың бір аманаты ма?
3: Біздің енді осынша жыл сахнада жүрген өнерімізді ауылға да паш етейік деген ойымыз болды. Ауылдан да сұраныстар көп болды. Сол үшін ауылдан бастап концертімізді жанды дауыста, жеке әндеріміз бар, үш дауыспен айтатын әндеріміз бар. Шығармашылық кешімізді бастап ауылдан шақырту алдық. Сіздердің өнерлеріңізді тамашаласақ деген. Сонымен қазір Алматы облысына қарай шығармашылық кештерімізді паш етуге кетіп бара жатырмыз.
2: Өзіміз де ауылдан шықтық. Ауыл іші өнер кенші дейді, ауылда да біраз өнерпаздар бар, өсіп келе жатқан болашақ ұрпақтар бар. Ата-аналармен еріп кешке келетін болса, сол халық әндерімен сусындап қайтса деген ой бар. Халық әндерін, халық композиторларының әндерін үшеуміз жеке орындауда, трио болып та, үш дауыста айтуға тырысып, сондай бағдарлама дайындап жатырмыз. Құдай қаласа, сол ауылдарға барып қайтамыз.
0: Сіздер енді сахнадан әңгімеміздің басында да айттық қой, әйелдерге, аналарға ән шырқап, жүректеріне бір жылу ұялатып жүрген жансыздар, тыңдарманға, әсіресе аналарға қандай тілектеріңіз бар?
2: ананың тілеуі қабыл болсын, ананың ақ батасы қабыл болсын. Жүрген жерімізде сол кісілердің ақ батасын алып жүруге Алла нәсіп етсін. Біздің шығармамыздың көбі, сіз айтқандай, жаңа қыздарға, әйелдер қауымына әпке деген ән де бар біздің репертуарымызда.
0: Қадырлағайын, бағдарламамыздың қонағы болған дәстүрлі әншілер Мадина Сахарбаева, Айнагүл Қауметқызы және Нұргүл Айтқалиева. Ал енді Әсем Қоңыр тобының орындауында Бексұлтан Байкенжиевтің «Әйел күннің шуағынан жаралған» әнінің тұсауын кесейік деп отырмыз. Айта кету керек, бұл әнді Ақмарал Ноғайбаева, Мұратбек Сарбасов сынды бірнеше талант әншілер орындаған, ал қазір заманауи өңдеумен әрленген Әсем Қоңыр тобының нәзік әрі әсем орындауы тыңдарман жүрегін ерекше жаулайтынына сенімдіміз. «Әйел күннің шуағынан жаралған» әнді тыңдайық. Өлеңнің авторы белгілі ақын Тұманбай Молдағалиев.

құрметті радио тыңдаушылар, осымен хабарымыз аяқталды. Сыр сұхбатты жүргізген Гүлназ Шалабайқызы, бағдарламаның дыбысын қадағалап, музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Сау болыңыздар.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Шәкен Күмісбаев. Қымбат сыйлық. Хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Қарамұртты божыны қағып-қағып жіберіп, жолдағы бөгетті бұзып өтпеген дөй қарада оңай шағылатын жаңғаға емес екен, міз бақпады. Екпінінен тайып жеңіліске ұшыраған қарамұртты лып етіп жерге түсіп дөй қараға ұмтылғанда бияған ойпырау мынау бүлдірмес етті деп күңк етті. Арбакеш екі аттап дәуке жігітке де жетті. Мен кімді алып келе жатқанымды білесің бе? Былай тұр жолдан деп ақырып қалды. Анау да алған беттен қайтпады. Олық болса өзіне, деді гүр етіп. Ей, бияған Бейімбет Майлин сенің олығың емес. Қазақтың белгілі жазушысы, деді екпіні қайтпаған қарамұрт. Осы сәт жұрт күтпеген тосын жай болды. Дөй қара тізгінді қоя беріп бияғанға қарай ұмтылды. Өзі де бір таудай биік жігіт екен. Сәлем соңынан ақ көрілдеп жөнелсін. Ау, халайық, мына жерде қазақтың белді жазушысы Бейімбет Майлин отыр. Әлеумет, бері жиналыңдар. Солақ екен қара құрым ел басты да қалды. Сәлем беріп жөн сұрасқан үлкендікші бияғаңның томаға түйік қалпы тек күлімсіреген жүзінен адамдарға деген үлкен алғыс аңғарылады. Шамасы мұндай құрметке бөленем деп ойламаса керек. Бәрінен бедел асып тұрған бізді әкелген арбакеш көпке әңгімесін тауысар емес. Мән мағынасы маған мәлім. Сәлден соң жан-жағынан қошеметтеп ел ерген біздің арба паром тақтайына бірінші боп ілінді. Артынша қой айдағандай ұшу басылып, лезде паром қарсы жағаға жылжыды. Бейімбетті қарсы алуға келген топ арғы жағада қол бұлғасып тағатсыздана күтіп тұр екен. Осы бір сәтте ойда жоқты қызметімнен айырылып қалдым. Арбаның алдына таман жатқан қара сандықты қарамұрт иеленді. Бияған арбадан түскен соң екі шаттап барып артына бұрылды. Ал жекен қарағым, көмегіңе рахмет. Қоштасатын кез келді. Аз да болса көптей көріп ағаңның мына бір қарапайым ескерткішін қабыл ал, деді ол қоңыр дауыспен елжірей сөйлеп. Төс қалтасынан оралған бір бума қағазды суырып шығып, өзіңе арнап алып шығып ем. Жолай бермегенге ренжіме. Мен де қызықпын, әлдегімнен ұрлап алғандай әлгі буманы қолтығыма сүңгітіп жіберіп, асып-сасып үлкен ағаға айтар рахметімді де ұмытып кетіппін. Бұл екі ортада паромға өтіп үлгерген бияғаңның маған бірдеңе деуге шамасы да жоқ еді. Топ ортасында ақ кетелі ағараңдап ұзап бара жатты. Сәлден соң қарамұрттым ай астынан шыққан қошқардай алшаң басып шыға келді. Бала, ауылға қайтасың ғой, деді ол гүл-гүл жайнап. Бияғаң сені маған тапсырды. Өзім станцияға апарып пойызға салып жіберем. Байқап қарасам, бияғаңның зеректігінің арқасында қызметшіге де жарыппын. Дәл сол минутқа дейін қалаға ораламын деген ой мен шіркіннің басыма кіріп шықпапты да ғой. Долданған ертістің қылта жерінен ары-бері жүзіп, тыным таппайтын паром жағаға жақындап келгенде арбакеш атын жетектей жөнелді. Шындығында да қымқиғаш кезекке таласқан осыншама халықтың бір сәтке бияғаңды құдірет тұтып, көкке көтеріп, жол беріп, жоралғы тілегеніне тіпті сенгім келер емес. Неткен ғажап деймін, қалың елдің жазушысына деген ұлы махаббаты. Ал жолшы бала, жолағың төленген, отыр, деді паромнан есікпен төрдей шыққан соң мұртты қара. Түкке түсінбей арбакештің жүзіне көзімді тіктім. Шын айтып тұрмын, бияғаңның қошшы баласы мына тұрған станцияға жеткізіп салғанға ақ сұрап мені құдай атып па? Тал түс айнала мүлгіп тұр. Торат аптапқа дүрдараз мінез танытқандай ауық-ауық пысқырып қояды. Қазақтың көз тірілетін жалпақ даласы. Суретші Сағым сол даланың құбылысына да, қиырына да әсем шаһарлар орната салыпты. Әй, қошшы бала, деді бір сәт ойымды бұзған қарамұртты. Қай жұртсың? Мен Семейдің маңайынан екенімді айттым. Қарамұрт арқамнан көсіп қалсын. Селқос отырғандықтан ба арбадан ұшып кете жаздадым. Өзіміздің бала екенсің ғой. Бәсе жүзің жылы, сөзің ширақ екен, деп қуанған арбекеш. мен өз өмірімді, көрген бейнетімді тіпті керуен бала атанып доға тартқанымды да жасырмай айтып шықтым. Қарамұрт бар ықыласын қойып тыңдап, ауық-ауық, жарадың жекен, қабәт деген ай деп даусын шығарып сөйлеп кеп кетеді. Азамат боп қалыпсың, дүниенің тегі оқуда ғой, алған жолыңнан тайма. Біздің маңдайымызға оны жазып апты деп күрсінеді ол. Дүниеге келген соң ақ тағдыр алдына сап айдап жөнелмей ме? Тіршілік қамы, оқи алмадық. Балашаған асыраймыз деп ертеден қара кешке дейін шапқылап жүрген түріміз мынау. Осы бір даңғой, тіпті аңқау жігіттің ішінде жатқан тоң мұзы, мұңы барын тірлігіне қарап ажырату мүмкін емес. Адам атаулының табиғаты әртүрлі. Ой тереңіне сүңгіп кетсем керек, мұртты жігіт нұқып қалды. Қошы бала, сен менен бір нәрсені жасырып отырсың, деді сыбырлай үн қатып. Ет өскен қоңыр көздерінің түкпірінде от жылтырап, қат ойлап тұр. Ыңғайсызданып жүзімді бұрдым. Ағаңның сыйлығын жасырып отырсың ғой. Мәселе түсінікті, дедім ішімнен. Бағанадан бері оң солымды бақылап тамырымды ұстап, арбакеш мерген мені нысанаға алып отыр екен. Бәсе неғы бас үстіне түсіп өбектеп қалды десем, өзім де ашып көрген жоқпын, дедім қарамұрттық ағымнан ақтарылып. Солай де, қойшы, деді ол маған, сенің кіремей. Оллахи шыным, қарамұртты төс қалтамдағы бума қағаз суырып алып ішін ашып үлгергенше сабырсызданып тағат таппады. Менің күйім де қарамұртты мен пара-пар, есім шығып жүріп, биағаңның сыйлығын ұмытып кетіппін. Не нәрсе екен деймін ішімнен. Сөйткенше әлгі буманың ішінен түптелген қол жазбаның шыға келген. Қарамұртты менен көзін алар емес. Шұғаның белгісі, хикая. Бейімбет Майлыұлы деген сөйлем тізбегін дауыстап оқып шыққан соң оның «Әй қосшы бала, мынауың тамаша ғой, не жазыпты?» деген жалын үштін естілді. Арбакеш бір аттап жаныма кеп жайғасты. «Оқып жібер, бауырым!» әдемі етіп қызғылықты жазылған хикая өзінің ғажап әлеміне бізді бірден сүйреп алып кетті. Ауық-ауық әдемі-ақ екен, қабат деген ай, мынау нағыз жігіт екен ғой, пақ шығай екен-ау деген қарамұрттың дауысы естіледі. Біздің мына тірлігімізді пайдаланған торат жолдың жағасындағы бор жусанды бұртылдатып үзіп аяңдап келеді. Әңгіменің анда-санда үзілген сәтінде «Айналайын бауырым, сәл сабыр ет, мына арам қатқыр жолдан шығып кетіпті ғой» деп торатты сыбап алып бетін бұрады. «Ары қарай» дейді. «Мына аяңмен жүрсек станцияға түн ортасында баруымызға жәп емес. Ілби басқан торат әңгіме қызығына түскен біз екеуміз. Құдайдың күні неғып күйіп кетіп еді», деді бір кезде қарамұрт үстіндегі шекпенін шешіп белбеуімен пора-пора терлеген бет аузын сүртіп. Оң жақ бетте 4-5 түп ағаш көрінген. Сол көзіне түсіп кеткен қарамұрт алақанымен арқамнан тағы бір көсіп өтті. «Әй бауырым, пойызға өзім түсірем, әңгіме оқу сенің міндетің болсын. Анау көлеңкеге бұрылдық», деді ол божыны қағып. Қарамұртқа бұл минуттарда сенбеу мүмкін емес. Биағаңның шұғаның белгісі повесінің оқылмаған тең жартысы жатыр. Келіспеске дәрмен жоқ. Оның үстіне қарамұртты менің келісімімнің қажеттілігіне мән берер емес. Арбаны доғарып жіберіп, атты жетектеп, аяғын тұсамыстап қайтып оралысымен арбаның алдына өзінің астына салған көк киізді көлеңкеге жайды да «Ал бауырым, ары қарай» деп әмір етті.

0: әңгімеміздің жалғасын ертең тыңдай аласыздар.
1: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
2: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
1: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Төреғали Төреәлінің орындауында Әміре Жұматайдың өлеңіне жазылған Жалғасбай Біржанның әні «Ана мен сәби».

0: Шалқар радиосы.
1: Фариза Оңғарсынованың өлеңіне жазылған Табылды Досымовтың әні «Қыз махаббаты» орындайтын Алуа Қосанова.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Қазақстанның халық артисі, белгілі театр және кино режиссері Талғат Теменовтың «Беймәлім таныс бейнелер» кітабынан Қазақстанның халық артисі Қасым Жәкібаев туралы естелігі. Өнердің қайталанбас сарбазы. Қазақстанның халық артисі, Тарлан сыйлығының иегері, театр мен кинода талай образдар сомдаған Қасым Жәкібаевтың қазақ өнеріне сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Қасекең Алматы облысы Жамбыл ауданы Шолақ Қарғалы ауылында өмірге келді. Аллаға шүкір, Алатаудың қай баурайы да керемет, табиғат сұлу ғой. Қасекең осы сұлу өңірде туды. Әкесі Әбек, шешесі Сарқыт деген кісілер болған. Кеңес өкімет орнаған соң коммунистік идеологиямен бірге ашаршылық қоса келіп, ауыл-ауылды аралап кетті. Осы қиындыққа шыдамаған Әбекең, Әбек, Алматыға көшіп келді. Бұл ел астанасы Қызылордадан Алматыға көшкен, қаланың абыройы кіре бастаған шағы. Жиеттей бала, ши көп бі. Үйелмілі-сүйелмілі төрт бала, оларда сұрау оңай ма? Әбек аяқ киім фабрикасына жұмысқа кірді. Ал анасы Сарқыт, құрақ көрпе тігіп, киіз, текемет, сырмақ жасайтын қолы епті ісмергісі болады. Сарқыттың қолынан шыққан талай бұйымдар сол кездегі бойжеткен қызы бар үйдің арманы еді. Балағасым мектепке 6 жастан барды. Ол мектеп қазіргі Масаншы мен Қабанбай Батыр көшелерінің қиылысқан жерінде тұрады. Ол кезде балалар әрине Никольский базарының қалай, қашан салынған білмейді. Әйтеуір үзіс көшіққанда сол базарға барады. Халықтың да ниеті мен көңілі бүгінгідей тарылмаған шақ қой. Базардағы ел айналайындар ай, сабаққа барасыңдар ғой. Қарындарың ашқан болар келі ғой, мә, алыңдаршы деп, балдарға қауын, қарбыз, алма, алмұрт береді. Сынып жетекшісі боп, Қазақстанның халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қапан Бадыровтың жұбайы Анна Герасимовна келді. Қапан ақсақал, Қостанайда өмірге кеп, Орынборда Қазақ оқу ағарту институтынан білім алған, содан 1925 жылы ұйымдасқан ұлттық театрдың іргесін қалағандардың бірі. Сол қапанағаның әйелі Анна Герасимовна орыс және шетел әдебиетін жақсы білетін ұстаз еді. Енді бір қызығы, математикадан белгілі композитор Бақытжан Байқадам сабақ берген. Байқадамның алғашқы мамандығы математик. Қазақ мемлекеттік университетінің 1937 жылғы түлегі. Бұл әлі өмірге су тасушы қыз бен пошташының, алмағаштар жайнайды мен теміртау жастар әнінің келмеген кезі. Міне осындай ұстаздардан дәріс алған Қасекең мектеп бітірген соң бір жыл жұмыс істеді. Соғыстың қызып тұрған шағы, әкей майданда, қазіргі Панфилов паркінде орналасқан Красная Звезда артелінде жұмысшы болды. Бір күні Жанай Оспанов деген жолдасы екі бет алаулап жүгіріп келген. Әй, Қасым, мен көркемөнер училищесіне түстім. Оқушылар қабылдап жатыр екен. Қыздар көпте ұлдар аз. Сен барсаң алады деген. Қасым не де болса көрейін деді. Қалай да оқу керек. Оның үстіне бұл кез Алматыға жұлдыздардың жауған шағы еді. Черкасов, Айзенштейн, Бирман, Тассе, Названов тағы басқалардың келген кезі. Яғни орталық киностудияның Алатаудың баурайына көшіп келген уақыты. Соғысқа қарамастан Иван Грозныйдың «Котовский» мен «Она защищает родину» тағы басқа фильмдердің түсіріліп жатқан шағы. Ленинградтан келген КСРО халық артисі Виктор мен оның әйелі Любов Дяковтар қасымды бірден байқаған, оқуға алған. Дәл осы жерде үлкен суреткер Михаил Ром Бүкілодақтық кино институтының курсына қабылдағанда Андрей Тарковский, Геннадий Шпаликовтармен бірге сонау Сібірден, провинциядан келген Василий Шушин туралы айтқаны еске түседі. Олардың оқуға түспей қалуына еш мүмкіндік жоқ еді, өйткені олардың әрқайсысы да талантты болатын деген. Қасымның да сол Михаил Ром айтпақшы, оқуға түспеуіне еш мүмкіндік қалмаған. Бүгінде Алматыда Наталья Сас ашқан екі театр жұмыс істейді. Бірі орыс театрда, екіншісі Мүсірепов атындағы балалар мен жас өспірімдерге арналған театр. Дәл осы жерде Наталья Сас жөнінде де бірер сөз айтып кету жөн шығар. Өйткені Қасым Жәкібаев, егер өмірінде біреуге қарыздар болса, ол әрине Наталья Ильинична болады. Олай дейтінім, Наталья Сацтың әкесі Ильяс Сац, МХАТтың әдебиет бөлімінің меңгерушісі. Сондағы әйгілі «Синяя птица» спектакліне музыка жазған талантты кісі. Ал күйеуі Виктор Разанов өте білімді, әдебиет пен өнердің жанашыры, кейін мәдениет министрі болған. Сол кездегі науқан репрессияға ұшырағанда Наталья Ильинична да Карлақта тауқымет шеккен. 1944 жылы Қазақтың опера және балет театрында Пуччинидің «Чиоче сан» операсын кімге қойдырамыз дегенде, белгілі қоғам және мемлекет қайраткері Жұмабай Шаяхметов осы Наталья Ильиничнаға сеніп тапсырған. Өзі Мәскеуге хат жазып, бар атақ абыройын қайтарып бергізіп, қайта түлеткен. Бүгінде қазақ өнері Наталья Сацқа қандай қарыздар болса, Наталья Ильинична да қазақ халқына сондай қарыздар еді. Наталья Сац бір топ өрендер мен Ақыл Құланбаев, қазақ теледидары мен театрына еңбек сіңген Ыдырыс Қасымовтармен бірге Қасымды да театрға шақырған. Бұл кезде Тамара Қосыбаева, Жамал Бектасова, Мәкіл Бибиса Құланбаевтардың театрда істей бастаған шағы. Алғашқы қойылым Толстойдың Алтын кілт спектаклінде Қасым Базилио мысықты ойнады. Ол сан салалы жанрдағы актер. Әсіресе Қасымның өнер жолындағы рөлдерінің басым көпшілігі комедиялық кейіпкерлер болды. Қасым Базилио мысық жас емес, қартаң мысық болатын. Актер оны солай ойнады. Бұл қуанышты соғыстан соңғы ұрпақ қана көрді. Ал одан соңғы рөлі Мұсатай Ақынжановтың Алтын сақасындағы бай баласы Сарман болды. Ол кезде бай мен молданы ақмақ қылып көрсету белең алған, Қасым да ол жолдан тайған жоқ. Қасымның Сарманы жеке концерт еді. Тақиясынан шығып тұрған кекіл, екі беті қып-қызыл. Ақмақ байдың баласы тек қарының ғана құлы. Апоу, менің қарным аш деген сөзді айтқанында, айтып қана қоймай, түш деп алақанға бір түкіріп, онымен кекілін тарағанда, залдағы бала біткен мәз болатын. Қасым Жәкібаев театрда 300-дей, ал кинода 70-ден астам рөл ойнаған үлкен актер. Қасымға жайлы бір мақала, бір хабар, тіпті бір кітап тазылық етеді. Бірақ кинодағы алғашқы рөлдерінің бірі бұл әйгілі Дерсу Узала болды. Бұл орыс ғалымы, оқымыстысы, географы Владимир Арсеньевтің «Қиыр шығысқа сапар» атты кітабы бойынша түсірілген фильм еді. Ол Мәскеудегі Сендернауш фильмде өмірге келді. Режиссер Агаси Бабаянның бұл фильмі 1962 жылы Бухаресттегі халықаралық кинофестивальде бас жүлде Алтын қасқырға ие болған. Қасым Дерсу Узаланы ойнағанда бар болғаны 30-дағы жігіт болатын. Ал кейін түсірілген әйгілі Акира Куросаваның фильміне түскенде Максим Мунсук 60-тан асқан еді. Қасым дерсу ұзала табиғаттың төл баласы. Сонау қиыр шығысқа тап болған оқымысыны ол талай рет ажал аузынан алып қалады. Табиғаттың қаталдығы бір бөлікте, жыртқышы бір бөлік. Хайван қашанда хайван ғой. Қаншама оқымысты болған мен табиғатты білем деу артық. Арсеньевті дерсу ұзала осы табиғаттың оқуымен табыстырады. Оқымысының оқытушысы болады. Қасым дерсу аз сөйлеп көп тыңдайтын, абайлап басып ақырын жүретін, рет келсе алдыңнан жүріп, артыңнан шыға келетін кейіпкер. Қасым дерсу ұзала шалдыққан шал емес. Қайта қажыр қайратым ол. Жүрісі жас жігіттей. Бір қарағанда көзінен жалын шашқан көкбүрдей кейіпкер болды. Сондықтан да фильм өз бағасын алды. Қасекең балалар спектаклінде де көп ойнады. Солардың ішінде Қасекеңнің талантын халыққа бар қырынан ашқан Жәкеевтің әке тағдырындағы Жеңісбектің рөлі. Ата рөлінде Қазақстанның халық әртісі Байділда Қалтайып ойнаған болатын. Бұл спектакль шын мәнінде театрдың алтын қорындағы дүниелердің бірі де бірегейі. Мұнда екі үлкен актердің, екі тұлғаның тоғысқан шақтары. Қасым Жәкібаев комик. Бұл шамданатын сөз емес. Ұлы комиктер әлемде баршылық қой. Мысалға, бір Чарли Чаплиннің өзіне тұрады. Ол түсірген фильмдермен жасаған образдар қашанда өз құнын жоймайды. Қасекеңнің комедиялық рөлдерін көргенде, ұлы комиктер Мак Сеннет, Мейбл Норман, Форд Стерлинг, Фред Кеншендер амалсыз еске түседі. Бір мың тоғыз жүз жетпісінші жылдардың үстінде Шаймерденовтің «Дөкей келе жатыр» комедиясын режиссер Мен Дону қойды. Ол осы қойылымды Алтынбек Кенжеков пен Қасым Жәкібаев қарнады. Қасым Милау. Міне Милау түнде көрген түсін айтып отыр. Яғни өз жанынан шығарған түсі арқылы қызға үйленетін білдіріпті. Ол түсімде бір сұлу қыз. Сұлу қыз, тойыс сұлу құс көріппін дейді. Авторда сұлу қыз жоқ, тек сұлу құс қана. Ал Жәкібаев осылай қателесіп кетеді. Осылай дейді. Актер автордың меңзегенін дәл табады. Әне ол қағазға қол қойып жатыр. Жай біздер секілді емес, Милау секілді қояды. Ақ қағаздың бір шетінен бастап, столдың екінші шетінен бірақ шығады. Шығып қана қоймайды. Милау бетімен столға жалп етіп құлайды. Өйткені Милау ғана осылай жасады. Милау ғана осылай қол қояды. Амалсыз Чаплин еске түседі. Комик, эксцентрик, Луи де Фюнес көз алдына келеді. Бұл музыкалық комедияда Жәкібаев тағы да көрерменді таң қалдырған. Қасым ән салады. Өзіне ғана тән үнімен көрілмен қуанышқа бөлейді. Өйткені Қасым қайда да Қасым. Қасымға арнай жазылған пьесаларда баршылық. Солардың бірі Сәкен Жүнісовтің «Жаралы гүлдер» қойылымы. Бұл пьесада соғыс кезіндегі балалардың өмірі баяндалады. Қасым Қасымды ойнайды. Балалардың ішіндегі ақылдысы да тентегі де Қасым. Тіпті оның мұғалімнен үйренген әні де өзімші. Баяғы Шолов Барби «Ив тревога» деп басылатын әнді соғыстан оралған екі шауыз ғана орысша білетін мұғалім Зұлқашевтан үйренген әнді әне Қасым өзінше айтады. Образдың тек күлкілі жағын ғана емес, сол балалық шақтың соғысқа тап болғандығын, жандарының да жарал гүлдей солғанын Қасым осылай береді. Қырықтың үстіне шығып, самайын қыраушала бастаған актердің бала Қасымды ойнауында мән жоқ. Қасыммен бірге көрермен күледі, күліп отырып жылайды. Өйткені Жәкібаевтың өмірі де күлетін, күліп отырып жылайтын тағдыр. Қасым үлкен ұлынан көз жазып қалды. Оған себепкер КГБ еді. Алғыр бала, ақылды бала, сонау кеңес кезінде өз болмысымен, өз санасымен коммунистік партияға қарсы шықты. Ол кезде коммунистік жүйеге қарсы шығу тіпті мүмкін емес, ойлаудың өзі қорқынышты болады. Әйтсе де Қасекеңнің ұлы осы қатерлі жолға басын тікті. Өзгеше ойлайтындарға қашан да КГБ-ның жындықханасы мен түрмесі дайын ғой. Сол ұлы осылай опат болды. Ол ел секілді, көп секілді ойламады, басқа шығармандады. Кім білсін, сол кезде біздің халқымыздың әйтеуір түптің түбінде тәуелсіздік алатынын білді ме екен сол. Ал Жәкібаев осындай қилы күндерде де сахнадан кеткен жоқ. Мұқановтың мөлдір махаббатындағы Қайрақбайдың әнімен «Омский, Томский, қыз келінше жиылатын Семипалатинский» деп сахнада ән айтып тұрды. Дұрысы тұрған болды. Бірақ оның жүрегі қансырап, жылап тұрды. Жәкібаев оны байқатпаған. Өйткен ол ертегіші, жылап тұрса да немерелеріне ертек айтып отырған ерден ата секілді ешкімге білдірмеді. Иә, Қасым ертегіші шал. Қаншама жас бала күнде кешкі жақын Қазақ радиосының ертегісімен ұйықтап жүрсе, онда Жәкібаевтың да үлесі бар.
1: Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде үлкен таудың етегінде мөлдір бұлақ жағасын шағын ғана ауыл мекендепті.
0: Осы Қасымның дауысы болатын. Ешкінге ұқсамайтын ерекше мақам мен білдіршіндер ертегі әлеміне Қасым шал күнде осылай алып кетеді. Қасекеңді театрдан екі мәрте шығарды. Алғаш бір режиссер келіспеді. Екінші мәрте ішкен үшін. Баласының жылын беріп, көңілі босаған оны гастрольге жіберген. Өнер деген тек қол шапалақтаудан, қуаныштан, премьерадан, актерлердің бірін-бірі құшақтауынан, құттықтауынан тұрмайды. Өнерде күншілдік деген бар. Бұл күншілдік адам баласымен сонау ықылым заманынан бірге келеді. Ол баяғы абыл мен қабылдан басталады. Әсіресе өнер мен әдебиетте. Әйтпесе Моцартты Сальери өлтірмеді. Болмаса Махамбеттің басын шауып, 37-те талай боздақтарымыз опат болар ма еді. Бұл күншілдік дерті бар халықтарда бар, бізде де бар. Сол жолы екі ауыз сөз бар эпизодқа қызып шыққан. Сөйтіп баласын топырақта кеппей, оны гастрольге алып барғандар театрдан шығарды. Осы кезде Қасекең қазақ фильмге келді. Қазақ фильм киностудиясы талай талантқа пана болған қасиетті қара шаңырақ қой. Қасекең осы жерде 10 жыл жұмыс істеді. Талай-талай киноға түсті. Аяған Шәжімбаевтың «Жансебіл» фильміндегі арбамен жүретін шалды ойнаған үшін Ашхабадта кинофестивальден ең үздік ер адам бейнесі үшін лауреат болса, Александр Баранов пен Бақыт Қилыбаевтың «Үшеу» фильмінде қасаған тағы да көрермен таңдай қағатындай образ жасады. Экранда үш пенде, үш тағдыр, үш маскүнә. Әр қайсының өз трагедиясы бар. Қасекең сомдаған сол үшінші, басқаларға қарағанда жасы да үлкен жан. Экранда әлгі шөуге қарап отырып күлесің, күліп отырып ойға қаласың. Бұл сол кезде кейіпкерлер еді. Не өлі емес, не тірі емес қоғамның қалдықтары. Жо-жоқ, бұл қоғамның қалдықтары емес. Бұл сол кездегі коммунистік диктатураның құрбандары. Горькийдің «На днесіндегі» сияқты кейіпкерлер. Бұл фильм сол кезде өз бағасын алды. Жәкібаевтың мерейі тағы да үстем болды. Содан кейінгі жылдарда тоғысқан тағдырларда Қасекең Аплатон шалды ойнады. Партнеры Бекен Римова болды. Бүгінде сериал жетпей жатқан кезде Қасекең тағы да амалсыз ауызға түседі. 1994 жылы театрға басшы боп, Қазақстанның халық артисі Қасекеңнің іні шәкіртінің бірі Досқан Жолжақсынов кетті. Келді де Жәкібаевты театрға қайта алды. Көп ұзамай сол еңбектің бағасы Қазақстанның халық артисі атағына ие болды. Қазір Қасым ата театрда. Рас, соң кезде денсаулығы сыр беріп жүр. Бірақ шал бермейді. Күнде таңертең дене шынықтырады. Дауысын, дикциясын жаттықтырады. Өйткені Қасым Жәкібаев театрды сағынып жүр. Театрда көрінбенде Жәкібаевты сағынған. Өйткені ол Назым Хикметтің «Елеусіз қалған есілдердегі» сол дәрігер секілді, сол профессор секілді. Өйткені Қасым Жәкібаев театрды сағынып жүр. Театрда көрінбенде Жәкібаевты сағынған. Өйткені ол Назым Хикметтің «Елеусіз қалған есілдердегі» сол дәрігер секілді, сол профессор секілді. Өйткені кішкентай ғана қарашал қазақ деген халықтың дәрігері, рухани профессора. Егемен Қазақстан жалпыұлттық республикалық газет, 29 желтоқсан 2009 жыл. Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақстанның халық артисі, белгілі театр және кино режиссері Талғат Теменовтың «Беймәлім таныс бейнелер» кітабынан Қазақстанның халық артисі, Тарлан сыйлығының иегері, театр мен кинода талай образдар сомдаған Қасым Жәкібаев туралы «Өнердің қайталанбас сарбаз» деген естелігі. Хабардың дыбысын қадағалап музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы, оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы.

Сағыныш сазы айдарынан үкілі ұрай деген әдеби музыкалық хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында журналист Алтын Иманбаева. Әнші бар Көкшетауда талай ірі, ұрай топ жарғанның ода бірі, қаңбақша қыз бозбала қағып алып, жайылған талай әсем әнмен жыры, өз ақын, ән шығарғыш, домбырашы, сауықтың жан думаны болған пірі, ақырып арыстандай ән салады, ыбырай жүйрік тарлан әлі тірі. Кең алқым, кең көмейді, даусы керней, ақырмай ән салмайды көкірек кермей. Астына алты қырдың естіледі, шырқаса, екіленіп құлаш сермей деп, Сәкен Сейфуллин жырлағандай, ыбырай Сандыбайұлы халқымыздың теңдесі жоқ бір туар дарынды ақыны, сұлулық пен жастықтың жыршысы. Бас киіміне үкі тағып, жасынан серлік жолға түскен балаң жігіт үкілі ыбырай атанады. Үкілі ыбырай бұрынғы Көкшетау облысы, қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданына қарасты Жылғыстау бөктерінде 1858 жылы дүниеге келген. Ыбырайдың арғы атасы Сәбден батыр. Әкесі Сандыбай да 8 қырлы 1 сырлы өнерлі болғанмен кедейліктің мехнатын көп көрген жан екен. Әке балаға сыншы демекші, бойында өнердің ұшқыны бар баласына зергерлікті мирас етіп қалдырам деген ойы іске аспай, әнші ыбырай ойын тойда ән салып серлік құрғанды тәуір көреді. Сұлу қыз, құмай тазы, жүйрік ат пен қыран бүркіт жастық шағының құмары болған ол, кезі келгенде бірер ауыз өлең шығарып, жүрген ортасын думанға бөлейді. Ел қыдырған серлік шақта Хакима деген қызға ғашық болып, айдай сұлу аруды аққуға теңеп гәкку ән шығарады. Хакимаға өзінің көңілін білдіреді сонда қыз. Ақынға неге керек құрмырзалық, сүйгенін жаутаңдатып ойға салып, айттағы сертіңе жет деген мақал болмай ма, шырқаса ән өмірге азық десе, ыбырай оған былай деп жауап қатады. Таусылмас дариясы әзіл наздың, мамығы жақсыға ем қоңыр қаздың, қыларқан ер мойнында шірімейді, періштем жәннәбіңа қарыздармын депті. Сөйтіп жүректі тербеген әдемі әуен әнге айналған деседі.

Аңыз бойынша Ыбырай 8 жасында түс көреді. Ел Сасық көлдің маңында екен. Көлдің жағасында біреудің айғайлаған дауысы естіледі. Қараса қолына домбыра ұстаған ақсақалды шал. Ол Ыбырайға: «Шырағым, мынаны саған сыйладым» деп домбырасын ұсынады. Ыбекең ақсақалдың сыйын қабыл алады. Сол күннен бастап ән шығарғыш болып атағы елге жайылған деседі. Ыбырай жас үлкен Орынбай, Біржан, ақандардың жолын қуып, олардың үміт еткен шәкірттерінің бірі. Аққу мен аспандағы үн қосамын, шығарсам ашшы күйді түптен тартып деп, толқындата ән салған Біржан салға арнап, үкілі Ыбырай шалқыма деген әнін шығарған.

Кезінде қарауыл ішінен шыққан шөбек балаларының бірі Мәмбеталы үкілі Ыбырайды Петербург қаласына апарып музыкалық білім алуына қамқорлық жасаған. Бірақ әлде бір себеппен ол оқуын жалғастыра алмаған. Қазақ халқына аты шыққан ақындардың бірі Қалмағанбеттің Тайжанның түр тұлғасы, бет бейнесі аумаған Ыбырай сияқты деген екен Брестелігінде халық жазушысы Сәбит Мұқанов. Тайжан Ыбырайдың апасы Бөпіштің баласы. Нағашысынан бата алған өнерлі жиен, өзінің Көкшеден елге оралар шағында халқым сүйіп атымды қойған Тайжан, егіз туған анадан арғын Найман. Осы арада бөтене жұмысым жоқ, баталғалы келіп ем Ыбырайдан. 12 ата атығай, 8 ата қарауыл, жиенге ұмытпайтын тиді пайдаң деп алғысын білдіреді. Тек Тайжан ғана емес, Иманжан Жылқайдаров, Молдахмет Тырбиев сынды сол өңірдің халық ақындары үкілі Ыбырайды ұстаз тұтқан. Ыбырай Атбасар өңірінде жүріп, Жібек мінезді Алтынай есімді қызға ғашық болады. Екі жас бірін бірі ұнатқанмен, біреуге айттырып қойған қыз ата салтын бұза алмайды. Сол жолы ғашықтық сезіммен Алтыбасар әні туады. Енді осы әнге кезек берсек.

0: 1923 жылы Иса Байзақов Қызылжарға келеді. Исаның осы елге келгенін естіп Сәбит Мұқанов үкілі Ыбыраймен жолықтыру үшін Әбекең түскен үйге оны алып келеді. Одан әрі әңгімені Сәбит атамыз жалғастырады. Бұл үн Қазақ радиосының алтын қорынан алынды.
1: Мен Исаны бірінші рет 1922 жылы Қызылжар қаласында көрдім. Біздің Қызылжарда ақ қатынның қалиы деген бұшып, сол ақ қатынның қалиының үйінде жәмпей істейтін баған бір жақын адам пәтерде тұрушып, соған атақты үкілі бір ай жақын келіп, сонда жатты. Бір сабақымыз алып, әлгі ақ қатынның қалиының үйіне қонақ шақырды. Жұрт жиналы бастады, бір ай сонда жатыр екен, ал енді Исаны алып келу керек шақырып деп. Соның ішіндегі кішілеуі мен болып шықтым да, сол маған өгізді мәшине жоқ, арбы кеш алып, мен Исаны іздеп бардым. Мұқаш Орынбаев дейтін бір жақсы жігітіміз болған. Сол кезде Ақмола губерналық атқару комитетінің председателі. Соның үйінде жатыр деп естіп, барып, Мұқашты да шақырып, Исаны ертіп, сол келе жатырмыз. Облыс үкімінің бір қарарғы мағы ұшып, фаэтон арбасы ұшып, соған үшіміз қатар мініп, сөйтіп келе жатырмыз. Иса өзі керемет психолог болушы. Өзі кісінің кескініне қарап, ішінде не отыр, соны болжап қоятын әдеті бар еді. Мен танысып, өзі құрдас болып шықтық. Сосын маған айтты, ай Сәбит, кескініңде сенің бір сұмдық бар сияқты деді. Не сұмдық? Сен мені бір жерге ұрындыруға келе жатырсың ғой жолым. Соған келеді деді. Сосын ақыры айтқызды, шынымды айтқызды енді, Ыбырай ақын бар еді осында. Сол Ыбырай ақынмен ептеп қағысқандарыңды осындағы жұрт көргісі келеді, айтысты көргісі келеді деп. Иса айтты, жоқ мен өгісімен айтыспаймын деді. Айтысағанда қорыққандық емес, біріншіден ол менің жасы әкем дегісі. Үлкен кісіні мен сыйлайтын кісімін. Екінші, осы ақындық жолына түсуде менің пірім Құдайберген деген кісі болушы еді. Әлгі сұрасаң менің атым Құдайберген, халқыма айтқан сөзім ұнай берген, түсіме Хызыр Ілияс келген шақта қолсыз домбыраны сұрай бергем деп айтатын еді деді. Ол қайда жуан сіңір Құдайбергенді жеңіп кеткен ол. Мені шыдатамын ол, мен онымен айтыса алмаймын деп. Мені мәжіліс басталып кетті. Сол көргендердің ішінде меніңше Ыбырайдан өлеңді екпіндей айтатын ақынды мен көрген жоқпын. Ыбырай деген дауыл ғой жіберетін кісі. Оның өлең айтқан уақытында астан кестерін шығарып, есіңді шығарып жіберетін. Сосын дауысы да керемет зор болушы еді. Болат дейтін бай болып, Қызылжарда соның үйінде қонақ болып отырған уақытында Ыбырайға өлең айт деп, жазғы құрық уақыт еді. Меш бар, нан пісіретін. Соның аузында бір мысық ұйықтап жатыр еді. Ішінен күлін алып тастаған Ыбырай деген уақытында мысық тұра қашып мештің ішіне кіріп кетті. Дауысы сондай күшті болушы еді Ыбырайдың. Сосын әр екпін деп айтады. Исаны таныстырдық біз. Сонда Әбекең айтты, енді кеңес келбіреңкіден жүйрік бестіден шығады дейтін еді. Мынаны тұрған мұрынның бітуі, маңдайының, көзінің, ерінің бітуі бәрі ілгері қарай шауып тұр екен. Ал енді мынау деді, бұл керемет өрен жүйрік болу керек деді. Ал сосын енді ләбіш шығар деп Исаға өтініш айттым. Сонда Иса айтты, менің естуім деді, осы кісінің Гәкку дейтін әні бар. Соны біздің баянға Құдайберген жеткізген. Мен Құдайбергеннен үйренгенім бар. Сол тақырыпқа мен қазір бұл кісіге бір поэма айтып берейін. Кәдімгі біз күләш айтып жүретін Гәкку. Осы әнменен бір жарты сағаттай поэма жасадық Иса.
0: Мың 1927 жылы жазда Сәкен Сейфуллин Қызылордадан Көкшетау өңіріне жер бөлісі науқанын өткізуге барады. Сәкен Ыбырай мен Бурабайда кездеседі. Көкшетаудың биігі ай деп ән бастап, шырқау шегіне жеткенде, япырай, мұндай да биік көркем дауыс болады екен деп, әншіні құшақтап Сәкен бетінен сүйіп. Тусыгер өнерлердің бақтарында, білім алып жүрсе де баптарында Біржан Сал, Ақан Сері Ыбырайлар, Алмас еді Шәләпенді қапталына деп бірер ауыз өлеңін арнаған екен.

өкілі Ыбырай 60-тан асқан шағында қалдырған әнін шығарады. Ыбырай тағы да түс көреді. Түсінде сұлу келіншек кіріп, күлім қағып, оң шыраймен қарайды. Әдемі ән салады. Ояна келсе, әлген ойында сайрап тұр екен. Қолына домбырасын алып, тартып көрсе, ән сазына өлең иірімдері келе бастайды. Осы кезде жан досы сұраған есіктен кіріп келсе керек. Сондағы шыққан әнді әнші Қапаш Құлышованың орындауында тыңдалық.

Ыбырай ертегі дастандарды жатқа білетін. Тотының 90 тарауы, Алтын балық, Мұңлық зарлық, Қыз жібек дастандарын, Сәкеннің Көкшетау оқ жетпесін жатқа айтады екен. Көкшетауда күзгі жәрмеңке өтіп жатқан шақ. Салт атты адамдар қоршаған ортада үкілі Ыбырай ән салып тұр. Сақал шашы аппақ қудай. Үстінде барқыт жағалы әдемі тігілген кең түйе жүн шекпен, ұзын балақты қоңыр шалбарын етіктің сыртынан жіберген, басында құндыз бөрік, қолында үкілі домбыра. Халық тым-тырыс әншіні тыңдап тұр. Дүниені жаңғыртқан атақты әншінің құдіретті даусы бірде шарықтай биіктеп қалықтаса, енді бірде сезім иірімдерімен өрнектеле береді. Сол бір ән сарайынан күңірене шыққан дауыс тыңдаушысын ұйыта түскендей. «Уа пәлі, өркенің өссін Ыбырай» деген дауыстар тұс-тұстан алғысын жаудырды деп еске алады өз естелігінде белгілі ғалым Есмағамбет Исмайылов.

Ыбырай өнер иесіне тән ойнақы да ерекше мінезімен жұртқа жаққан. Бірде өткір, бірде әзіл аралас сөздерімен, терең ойлы, нәзік сырлы әндерімен тыңдаушысын баурап жүректерге жол тапқан. Ыбырай Сандыбайұлы кеңес заманында қуғын сүргінге ұшырап, жазықсыздан жазықсыз халық жау атанады. Басқа бәле тілден демекші, қазақта жер дауы, жесір дауы деген болған ғой. Шабындық жер үшін Молдахмет Күдербековпен сөзге келген Ыбырайдың соңынан сыныққа сылтау іздеп аңдушылар көбейеді. Ол аздай кәден деген кісінің келіншегі сүймей қосылған соң күйеуін менсінбей Ыбырайдың туған інісі Шалғынбаймен көңіл қосады. Бұл іске де Ыбырайдың көп көмегі тиеді. Бар сылтау осы. Мінекей, осыдан бастап ОГПУ әнші композитор Үкілі Ыбырайды қудалай бастайды. Сөйтіп, өкпеге қиса да өлімге қимайтын ағайын, ел еркесі, арқалы айтыс ақыны әнші композитор Үкілі Ыбырай Сандыбайұлының 70-ден асқан шағында көп мұңлықтың бірі болып, ақтүрменің торынан телміруіне себепкер болады. 1959 жылы Жоғарғы кеңестің депутаты, халық жазушысы Сәбит Мұқанов, сол кездегі Қазақстан орталық комитетінің хатшысы Жангелдин Жолдасқа Ыбырай Сандыбайұлының ақталу жөнінде жазған хатында: «Атағы кең тараған қазақтың ақыны әрі сазгер Ыбырай Сандыбаев 1929 жылы істі болып кулак есебінде сотталып ұзамай өлген. Ол тамаша өлеңдерімен көпшілікті думанға бөлеушеді. Ыбырай қазақ мәдениетіне өз үлесін қосты. Оның бір ғана гакуаны Қыз Жібек операсының арқауы болып Күләштің есімін әлемге паш еткені баршамызға белгілі. Нәхақтан жала жабылып қуғын сүргіннің құрбаны болған халық ақыны Ыбырай Сандыбаевтың ақталуын шындық талап етеді. Осымен қоса мен Ыбырай 24 жылы түскен суретін тапсырып отырмын деген екен Сәбен. Осы хаттан кейін орталық комитет Ыбырай есін қайта қарауды тапсырады. 59 жылдың 22-ші желтоқсанында Үкілі Ыбырай ақталады.

Халқымыздың ұлттық өнеріне өзіндік үлес қосып, гәкку, сүйгенім кетіп барды қасым еріп, қара көз, қарақат көз, 25, жайма қоңыр, қара торғай, шалқыма, қалдырған, алты бастар, аңшының әні, қызыл асық, сұлу көкше сынды әндерімен есімі ел ішінде жатталған қайталанбас дара тұлға, табиғи дарын иесі осылайша жарық дүниемен қоштасады. Шындық үшін шырылдаған ғазиз жан әділетсіздік пен саяси қуғын сүргіннің құрбаны болады. Осы орайда өмірінің 40 жылын халқымыздың әйгілі әншісі, айтулы ақыны Ыбырай Сандыбайұлының өмірі мен шығармашылығын зерттеуге арнаған қызылжарлық журналист Сәркен Аяпбергенұлы Құлмұхамбеттің еңбегін ерекше атау абзал. Қайран Гәкку атты зерттеу жинағында ел ішіндегі үкілі Ыбырай жайлы айтылған аңыз әңгімені жинап, тергеу орындарындағы облыстық архивтегі іс қағаздарды зерттеп көп еңбек сіңірген ағамыз артына құнды дүние қалдырған өнер жанашыры. Біз әуе толқынынан әнін тыңдап, жан азығына балаған үкілі Ыбырайдың өнері мен өмірі жайлы тарих осылайша сыр шертеді. Киелі өнерімен аты аңызға айналған үкілі Ыбырай сынды дара тұлғаның уақыт өткен сайын халық қазынасына қосқан әндері келер ұрпаққа баға жетпес асыл мұра болып қалатыны сөзсіз. Сіздердің тыңдағандарыңыз Сағыныш сазы Айдарынан, үкілі Ыбырай деген әдеби музыкалық хабар. Хабардың авторы әрі жүргізген журналист Алтын Иманбаева, музыка мен көркем деген Анар Рахметоллақызы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Қайырлы түн, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Гүлбағыш Бостан, Нұргүл Ғабитханқызы және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Биыл Жамбыл ақынның туғанына 180 жыл.
3: Жамбыл Жабаев, жаратылыс сыры. Асқар тау ғарып емес пе, айдынды көлі болмаса? Ер жігіт ғарып емес пе, белгілі елі болмаса? Елде ғарып емес пе, белгілі жерге қонбаса? Ағаш ғарып емес пе, мәуесі өсіп тұрмаса? Суда ғарып емес пе, арнасы тасып толмаса? Әйел ғарып емес пе, ерден бағы жамбаса? Жазда ғарып емес пе, құрғақшылық торласа? Ұста ғарып емес пе, темірдің суын таппаса? Ақын ғарып емес пе, байды өтірік мақтаса? Заман ғарып емес пе, әділеттен аттаса? Халық ғарып емес пе, айтқаны іске аспаса? Жігіт ғарып емес пе, еңбегі алға баспаса? Арғымақ ғарып емес пе, арам тер болып ақсаса? Малшы ғарып емес пе, малын жөндеп бақпаса? Бақсы ғарып емес пе, өтірік айтып ақтаса? Көлде ғарып емес пе, қаз үйрек келіп қонбаса? Шебер ғарып емес пе, ағашты дұрыс жонбаса? Заманның сыры емес пе, заманға қайғы жемес пе? Домбырасын қолғалып, Жамбыл ақын толғаса.

Жамбыл Жабай бақыт туралы жыр. Ғасырға айғақ кәрімен, алдымда ғасыр жасаған, сөз естім кәріден, дуадақ болдым суы жоқ, аққу болдым көлі жоқ, сыбызғы болдым үні жоқ, асыл болдым құны жоқ, дейтін бұрын кәрілер. Тұяғы болат тұлпардай, қанаты құрыш сұңқардай, көрікті келді көгір ай, айдында жүзген аққудай. Бал дариядан су ішіп, қуат алған дәмінен, тұңғыш келген кәрімен, шынардан биік шабытым, заманның көрдім тұнығын, өмірдің шашқан ұрғын, армансыз жанның бірімен. Заманымда жоғары, адамымда жоғары, бұрынғы өткен кәріден, асып тудым бәрінен. Армансыз жамбыл сөйлейді, жыр жылғасын ағыза, жырым жырдың шекері, балын көпке тамыза, өмірім келіп жалғасты, жаңа дәуір шағына, болып бұлбұл сайрадым, жинаған соның бағында, қуат болды жаныма, сүйу берді жағыма, барлық адам қамына, заман туып бағыма.

қанатын, бақыт сәби білмей тұғын әләтін. Бақыт, бақыт, ғажайып бір дәм ғана, сүйгеннен соң.

Жамбыл Жабаев, қайта жасардың. Жалғанды жалпағынан басып өтіп, жасарып қайта туып алдым бекіп. Қаусаған отыз тісім қайта шықты, болғанда қызыл иек әлім кетіп. Алдырып ескі серік домбырамен шалдарды отырған кім қадірлетіп, жеткенде 90 жасқа шөккен нардай жүрекке дем берген кім дүбірлетіп, жеткенде сөнер оттың әлпетіне қиялға жол берген кім өргөрлетіп, ол қуат күш туғызған уақыттың сол ерге армай ашпай келдім жетіп. Думан қып келдім бір топ ақынменен, қуанған қалың қазақ халқыменен, жырым да сырым дағы бәр алдында елімнің жақсы өнер салтыменен. Елім бар, мекен еткен шексіз дала, сол дала байтақ жатқан жоқ шекара, халқымның саған деген махаббаты арқаның даласындай шексіз дара.

Жамбыл Жабаев, Алатау. Тізілген таулары бар жеті судың, ішінде орман тоғай біткен нудың. Дариядай сол таулардан тула басып, көресің тамашасын аққан судың. Есепсіз тау суреті көз жетпейтін, жырлауға қазынасы көп, тіл жетпейтін. Өрік алма, алмұрт жиде жемістер көп, бір татсаң ауызыңнан дәм кетпейтін. Қарлы тау басып ек мұнар кетпес, сырласып бұлттар менен болған кептес, түрләңдар мекен етіп өніп өсіп, жүреді бір-бірімен боп тілектес. Арыстан, аю, қасқыр, түлкі, борсық, сілеусін жолбарыстар түнде жортып, тулаған аққан бұлақ тасқынында асаудай ойнақ салар балық шолпып. Етегі сол таулардың мидай тегіс, тегіс шер гүлін жарған миуал егіс. Еліне мекен етіп еңбек қылған жегізер аямастан түрлі жеміз. Алатау жеті сумен құшақтасқан, еліне мекен етіп еңбек қылған. Бауырында Қазақстан астанам бар, ағайын үлкен күші араласқан. Жайлау бар бұл тауларда шөбі шалғын, көк майса ойы ғыры бәрі балғын. Қызығын сол жайлаудың көрем десең, шөбіне бауырын төсеп жатып алғын.

Жамбыл Жабаев өсиет. Ой қой дүние серуен, адам бір көшкен керуен, дүниені қызық қалдырып, асамыз өмір белінен. Кірсе лебі шықса жоқ, қауіп етіңдер өлімнен, қылыш байдан таралып сөз нұсқасы келінген, дос жаранға кемтарға қайырлы бол делінген. Қылған қайыр болмаса, не әкетесің өмірден, дәулетіңнен не пайда, таусылмастай көрінген. Жалғыз мұраң сол болар, қол қайырың берілген, басқа дүние бірде көмілмейді кебінмен.

Жамбыл Жабаев, өнердің өсуі. Неге шықсын домбыра, жаңадан ішек тақпаса? Таққанынан не пайда, бабыменен қақпаса? Құр қағудан не пайда, әнменен күй таппаса? Құйқыл жыған құс әуез, қосылып соған айтпаса? Көркем өнер жас бөбек, сүйкімді болмас бақпаса? Тортасын алған балғаймақ бойына сылау жақпаса, үлпіл деген қызыл шоқ басына үкі тақпаса, бөбектер келер өсімтал ерке елетіп мақтаса. Жамбылдың аты ақын ба, жылғадай жыры ақпаса, ақын деген бір бұлақ көмілер көзін ашпаса. Көзін ашар көпшілік сүйсіне тыңдап қоштаса, алтын сөзде ас болмас елеусіз жерге тастаса. Ер қадырын ер баққан, ерлер білер деген сөз, зер қадырын зер соққан, зергер білер деген сөз, өмір барда ескірмес, бағасы құнды өрен сөз.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұңсыз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Жамбыл Жапаев Тәжібайға. Жасымнан атым аян жамбыл едім, сүрінбес қара сөзге даңғыл едім. Сөйлесем сары түнгі шалдық байтын қақырап, қайран дауысым қалды менің. Шалқыған аспан көкке қайран әнім, шырқасам кіргізетін тойдың сәнін, ә десем ауызымнан бытырайды шіркінге. Не болғанын біле алмадым. Тәжібай, саған қалай менің мұным? Аулақта сұрайтығым бұл бір сырым. Ән далған, әрнен алған сұрамастан, күнәлі бәлкім бұған кәрілігім.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім поэзия. Күй поэзиясы. Ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Жамбыл Жабаев, жан азығы. Тотығып тозбас жаныңа, бойдағы ыстық қаныңа, қуат берген бойыңа жер жиһанның жанары, жарқыраған күн дазы, қоңыр салқын ауалы, таулы жазық далалы, жұпар иісті мәуелі, көкірегіңді ашқандай, көңілге хош гүл дазы. Тегеуріні тепкісіз, белден кешіп өткісіз, ат шаптырсаң жеткісіз, айналасы айшылық, айдын шалқар көл дазы. Қазынасын толтырған, үй тіккізіп шатырдан, жемісі көп орғызған алтын бесік ел дазы. Еңбегінен өнілген, қос бұрымдай өрілген, көрсе көзің сүрінген, шайқалып желге үрінген, шалқар егін жер дазы. Кең далаға сыймаған, осы егінді жинаған, осы құтты жырлаған, жанға демі жырдасық.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында Жамбыл Жабаевтың өлең жырларын назарларыңызға ұсындық. Енді халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері ақын Батық Мәжитұлының Жамбыл ақынға арнаған толғауын тыңдаңыздар.
1: Өзгеше жаратылған Жамбыл едің, өлеңнің сорғалаған жаңбыр едің. Орындап Сүйімбайдың аманатын, өмірді таңғалдырған тағдыр едің. Арнасы тарылмаған даңғыл едің, ән едің, аңыз едің, әңгіме едің. Бұлтты жарып шыққан ақ сұңқардай, көзіме елестейсің мәңгі менің. Шапқанда шаң жықпаған пырақ едің, қара жел өшірмеген шырақ едің. Бір қырлы сегіз сырлы қалыбыңмен заманға қойылатын сұрақ едің. Көңілде көгеретін көктем едің, аққудан арылмаған көк көл едің. Құлағын домбыраның бұрап алып, айтысқа қосылғанда өктем едің. Ешқашан суымаған от төлеңің, даңқтың сөресіне жеткен едің. Гомерді тірілткендей сілкіндіріп, ғасырмен иықтасып өткен едің.
0: Көргенде ағыл тегіл жыр туғанын, жұрды жақсылыққа жұртың бәрін, өлеңнің ақ сандығын ашамын деп табады жүрегіңнің кілтін дарын. Абыздық ақындықтан артылмаған, ойлардың найзағайы жарқылдаған, жыраулар патшалығын жалғастырып, отырдың орын тақта алтындаған, сынадың қулығымен семіргенді, түйредің ел тонаған жебірлерді, шындыққа әлімсақтан ұлықтар үш, басыңнан өткізбедің не күндерді, Алатау, Қаратаудың ер ұлысың, шалқытты шабыт беріп сені күшің, жаратқан көкіректің көзін ашты, жалғанның құпиясын көру үшін.
2: 20-ның шілдесінде ысып едің, 90-ның аязында үсімедің. Қобыздың қоңыр үні секілденген қазақтың жан дауысын түсінемін. Қиындық төндіргенде басыңа мұң, жылытты жақын келіп қасыңа күн. Олжамен оралғанда тасымадың, жамандар жала жапса жасымадың. Еменнің бұтағындай иілмедің, сырыңды өрнектермен түйіндедің. Тау көрді, дала көрді, қала көрді, халықтың ақынына сүйінгенін. Өресіз пенделікке пысқырмадың, өтірік қампиғанды мысқылдадың. Бабадан қалған қара домбырада біліппен алапат бір күш тұрғаның.

0: Сездің ғой қасиетін кең даланың, Әле мен ыстық көлге тең қарадың. Өрісің төскөйдегі қырғыз қазақ, Жайлауда жарыстырған жорғаларын. Еркелеп екі жұртты тең емгенсің, Ежелгі ағайындық кемелденсін. Қомыз бен домбырамен күй шалғанда, Ұрпақты ұйытатын өлең келсін. Бір-бірін қырғыз қазақ ағалаған, дәстүр мен дастарханы дәлел оған, тоқтоғыл ақ патшадан қуғын көрсе, Жамбылды бауыр тұтып паналаған. Білеміз, ақын-дақын қолдайтынын, ыр мен жыр болашаққа жолдайтынын, тағы да таныттыңдар дүниеге талантта шекараның болмайтынын.
1: Тасыйды тау суындай мол дастаның, қанатсыз адамдарға қонбастарын, қасыңнан қалдырмаған секілдісің, хас батыр қарасайдың алдаспанын. Жартәлем жырларыңа құлақ түрді, қосылып тау жаңғырды, бұлақ күлді. 90-да 25-пен тайталасқан, бұлғандай құбылыс деп сұрақ туды. Қиыннан қиыстырып ырғақтарды, шертібең шежірені мың қатпарлы, кеудеңнен сәйгүліктер қарғып шығып, жалына қол тигізбей қырғаттанды. Қараймыз өзің салған қасқа жолға, құшағын таланттарға ашқан олда, Жамбылды жаратқандай өлең өтіп, адамға шапағатын шашқан Алла.
2: Асықпай аралашы жүр көшесін, жүгірсең жалаң аяқ нұр кешесін, жұлдызың жарқырайды Жамбылата, жасампаз уақытпенен бір көсесін. Тыңдасаң жаңғырады дауыс әлі, жылдармен жатырқамай қаушады, киелі жырдың қызыл жолбарысы арқалы ұрпақтарға ауысады. Шекпені ақындардың оқаланып, қарайды көкжиекке жоталанып, Жамбылдың ізі қалған жасыл қырдың жусанын иіскеймін жата қалып.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында Жамбыл Жабаевтың жырларымен қатар ақын Батық Мәжитұлының Жамбыл ақынға арнаған толғауын назарларыңызға ұсындық. Өлеңдерді оқыған Гүлбақыш Бостан, Нұргүл Ғабитханқызы және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.